0: RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisioach le gona máte an réile ar RTÉ Radio na Gaeltachta in sin chlár chuideachta ceol.
2: Go meí raibhagus bhór géfáilte ag glár chuideachta ceol, lum sa Evelyn Dualis ben me libanis le neart ceolaag zórain go me se chugnamad gon haineag. Cúpla páirt mo chéadráha ar a gláirinne, an grúpa, Ladlane.

An grúpa lead léon an chin sin iad na ceoltarí Ray Dempsey, Colm Cain agus Eugene Quinn a chur tús brála se gláthún Ed Maidenia, Chas na Pert, John Joes, John Dwyer's Jig agus Sweet Biddy Daly agus a chin tó ciam ón Luas go Out of Dublin a chur se d'amach sam léon chávíle agus idze. Fonadóid estio chuna le chasas in chéad óra an rúin ar a glárnia, sinna chunul ó galchúr, le óra an a chum seamus ó gréana agus brian ó bairn. Éistimid le chunul anis agus a chas an óra an, ba línrach grian an trónóna.

an fan dor bríd ní chaáinna bhí len in chénegs an grúpa persons het, agus legam deasa ce an óran, siadú a mói. Ceoltóir as éthir na gaiileh a cha chuidhhaá hiíal an nó áireach Verica a chluisi muidirnis sinna Jack Keown. Chluisi muid Wall sa deasmhain seo a chas se ar bhead ó ghór, Wall mú wathir. Tún é seo a dólam se ó cheoltóir as Ciarraí, John Cronin, nuair a bhí cúnaí ar Mairteacab an nó áireach siar in san nuidig na chadaí. Bennacht éile sé Mairteacab anois. An Wall,

Leagan bra an chin ganóran an tír na Randall a chas an grúpa High Time, go hémas í láharta as nárs mhórthír a chulmúd in chin a chas anóran. Gómint ag gheol an isch agus an grúpa Bumblebees, sinad Lisha Kelly, Colette O'Leary, Liz Doherty agus Mary Shannon a bheislein. Tá Lisha in chéad a gláiseach Liz Doherty ar a bhidl, Colette ar a gardaíon piano agus Mary Shannon ar a manjú agus ar a mandolin. Cas sin na pert, Miss Catherine Jane Sprees, The Roaring Barmaid agus sinís agus a chatóchí an Luasca a chur na Bumblebees amach, siir sam linn rávilgus a hían gun tezel buzzin.

Uid a pwyr, agus a gharú an comórtas óránach da réalta in seo a réad an gaeltach da siir sam léan gáhíle agus a hían. Órán seán ó sin is ó bhéirí éniu, an tórán nán sin báin, a chas méirí éniu as calwínse, beor a gláir ceol bíin an a bána in seo a réadio siir sam léan gáhíle agus cúdéig.

Dasúm go henim marrá ceolas óan le ben maidin, go mé sib am chola a ríist idir maidid na mách na ris mar éis le aglan eile an chláise chuideachta ceúil. Ach idir se go sin, bar í sáasta is go lá agus tá rud a bellile tá bhí airí pein agus

0: Tá sé géisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá sé géisteach le scun na mórta gan chraoil ar RT radio na gaiisteachta agus é smuid in sé an gláir bárs gaelta. Chraoil an gláir se hana. Ní féidir tan go líonar se gláir faoi láir, chuid sé cosasart agus ní léfer de heachtaracht.
2: Tuair géad fáilte ó thuaíonna se chuir agus stúdíú a gharíbaige agus an cláir bairscéalta lamsa me sin na críonna.

0: Bolhain, agus gajina draman a bechart a befragra as fios a chur ar hawad jacht pobl sa chondai. Marsin dyrt mi halo henni fastig ar jeshin sa hiesnar Sean Michel all sort na gardi agus da agar si stait fi na hasna va tes na pobl bejur na wal chidjan all a her leg a jig lo hosin in sin ma ta aquini la cutter fael in cantar eithia no in ranag eigsile ga jig a sin I anu agus dyrt chag wul ga lor lor tu erami faitse ar fod na condai snamalahar marsin tig a jean chihine sio ag a tri hog Michelle ag dini a duerami a noctu agus eile fails na lorlane no ar hiv Edderlin na corle condai
1: In tamai bocamaj na karufis I marchin wedi terhala la suli agus fort rush lua margin inu la terhala horcher wed avi jiroblaj troha mila ma uchin welinye kogara da ilan ile in alabin.
0: Gajira e Michelle Murder Twinshin agus kahara vir board and wide shun at a harla naktar sha gagirij inye lihanye da margin inu agus hug bayad terhala fort rush hugshidan bayad chait a ma o gliangad agus in shun hug bayad terhala la suli and bayad chait in shun gakei fort lean in inner shawn agus bagarda costich and wellinye erin co ornu erin terhal sharfad agus fil bayad terhala la suli inye shak nura chlik Michelle a chahous narge agus ahamnye tukajir Slán Sávalcha.
1: Buihasta ia. Carcalor I Martin Fáecum a jinsin na míle buihasta sa vilain ar Martin I Martin o Fari a cantlin jinsin o Hamre. Na nuiart has been a sgealta sin agus tiliu ar nuiart a tuiscirt a gahu an le. Galor agav na wal tekeji agav dan churimkeol harava mór a visar siúl an astan la hat ni he. Conia mar etchin a ja pobl gharta harke a tisar siúl trinona maira. Atá seart a drithe a seart a chlogt si degéir a hanna nivistí agus na si na rire ar cadú né seart na bin a darse a drudge agus níhui túiste manuel túistí revision. Bei tiliú ála seo gan díh a fan líthe níos maiile sa chléir a chan cheiste thug am díh má dí na nniu le de anim a thair sa háta le péra ticket a bhaint inniu be muidir branú é féra ticket mar sin be beirte a gomh in na muateirí inniu. An cheiste tá ná New Lane Washit, a KHA ara arigidish an stet shaw. Simon Harris na Simon Cowell.
2: Cooker, well, skiather behave Don Clare. Lower le Michelle, boer skialta ag RTE Ponkai.
1: Gamir na ngardi lein inis agus tan garda Brendan McCartan o station garda le Tricanin ima hodjar ta maji na new jimmer tatu garda.
3: Gomai agus tú hin, Michelle.
1: Gomai, bui has da ia gairda ta sa jacar a chrajval a narira a bisha ceribliana sa la maira o Harley Tragaj a chrísli e churchal jehir a mehe sa Tragaj ufa sasin. Ba wailat gajida lort fan tervis cyfnia hanyi visar siúlin sin ar a chrís la maira.
3: Well, as fair sin, Michelle, agus mara lewi tu in sin, bai in Cymoru, ar hoba sin chrísli ar siúl amara, agus sin an siachtu la da fi ar a fwr, agus ta si barti hi, agus gyrhyr tús leis in siamani, siar a tri a clog, agus sif na tobysdia, bai bwael dyn clair, cwmai le onadi ha pobl a lahar an innacht le chaili na nini a cailu sa tobysdia, agus mai al ar an Cymoru sio, gyrhyr an tracht ar walart sli, adar lahanyi a do, agus fi hi gyti a cahar, ar noi bai maj gilir, agus mai yw ar phobl an chrísli, agus agi hir a son an siachtu
1: Kente agus mar a dúirt mat se dalíchre joggóil se ceribblianana ach an Sharmanas sin a thlú a maire agus ar 9 leanan an fistrúhan a ré agus siad marm a fanart ar fregraí ach sin scíal ile. Bacamuid a ré agus a bhrendan tu se bh glad a gálais maidir le taiis me bóthair a hálaí ar bhthir chiilmheh chéna Jordín sá háirtin an chead lead a bhí ar fóbhar.
3: Well, the tempest of Boher or Voher killed the Krenan, Harter Lahania Kahar and Trinona Shin. World card do Bukels Najega, a Vig Shul, Tigamichka Hanik Ban, a V in a Passioner Sakar, Amach August Lorshi Lish and Gasser, Achineation, Jimmy and Carr on Lahar, Togu and Gasser, Go Hospital, Ulskal, Electrokennan, Mashin, Ear Major Humani and Carr, Chagwalayanu, Lish Nagardi, Electrokennan, Homilishin, Ear Major Ian Dinner, a Honigan Tempestia, Noah will feast half of the Dash Camera Aku, Chagwalayanu, Lish Nagardi, Electrokennan, or Anaj, a Shakta Kahar, and Nia Hien, Shea, a Shakta Hien, Anaj, Anaj.
1: Fanart a litr canan ta fesruhan ar bonnagav maadur la dama se cyrwyl ar rynyw ag eris an chroc aird ar a wala la gyrid jenstu fa sio?
3: Well, the Gardaí ag fesru actor damaiste Carol a gheartar chlocard a leitir cannan a harla idir a nia clog I hidra ciadín siar an trochadú lá da bhí van fór agus lahania hacht maidí nirdín an ciad lá da bhí ar fór. Brisiú gíska van a bhí parkalche sa cianta sin idir na hamana sin ach

0: Wow.
1: Is léir go bhfuil go leor talann in seo i scáilníú bríd agus lomanis an príomhide éman a bhíh stromá le gitár le an ansin de mar theú éman?
2: Tá go maiid hena gur maigad. Ié, tá se gáanta le feiceal ggóil réimse lehan talann a gan seo scáilníí bríd, Tá chuide acu go móris de sa cheáil bun siad páirte an go leor amachtaí tíomh muide an scáil, caiime régur a dohaine anid a an bhí na uhaan na mísa, agus rud a dhéanamid na dhéanamid astrahan ar bhharan petear atá nua aimsirean as na teartan na faoi láthair, agus bhí mé le go léir a canún bhharan sin na cheala ag tionol olscola na seaartaine, agus tá dulhórig na poéis sin caiim.
1: Agus cai se go bhfuil dulhórig a théin agus sim agat théin sa cheall mar ghealar sin éman.
2: Tá cinnte hana bhím féin ag sinne mé gitár agus tá ceáil fe te fuite thart airm, Bhí mó bhaithe héna ceáil agus antíon dú i ceáil agus a cáilcethar dú atá mar bháil a banna ceáil agus, ié, a díglúm gan...
1: Gan a ceáil a bhí agus, bhain na mó sibh.

0: Te vor magus fáilte stachgur in sao agus an hofe slachtí ovránach an deaf sutir in maidin ach dinn mumach gulte a glana alvor agus gan glan sé fad níos tíl na iach ní lén áras na gwinto in ere an óidin is agus an chomisne techtar chilúr agus ar nádúr choma na chéan lá festa. Be mídil ir vesa hann iscrin na hén a chlog agus ma ta inigot le rôl in ere glár bí chún agus míle fáilte ach míle rífas sao agus ag rti.ie an sol rífas tagin an ifir hex cúgi hén a cúgi cúgi tí an ifir whatsapp náir a hochta seacht náir a tí a dó cúgi cúgi a cúgi cúgi agus tamid ir a gorus gilcudachta ag a sail ó yes choma. Ir a glóra nuofta sa lúgan am asca áfair eile bheith caint ir viesta ra hechta na Viena ir a múscrí agus an náit nele gadein beg fear eile o múscrí lín agus éan a chorlóir agus an a bhain lia an ospiril an bansa cúra drá lí beg eachtan tu gynir gyr a seachna o rán uachta a gynir Gary McMahon am anisht na féle ach tús áit ir a glóra nuofta an gáin a snéis gadein agus tan chorlóir eile gadeis mi halo cnédilin ir a lín a fáil trót a vi híl.
1: Agat dar.
0: A uolach is toch a gwiet fwy eich hir agus pegis gael a fad einst a fechra hon ni fflaid ach fach ddim yw ddiri oed hwn sgol na trosoedachta ir a fyrdd mewyd agus ir chan airachta trosoedachta ar dwys agus a cogol chon aim trosoedachta eir na dian i'r agor chief an gael da hitam eir chwrtwyr o verica mi ar fi lwnas a fecha cwy gwyne fecha se agus i'r dlor a cosant agus cosant a hwrt a hwn sgol na trosoedachta agus hais a cain dyn oed i'n afael ir an gael fresh locha na eif an gael a hyn am acad i reim siele sa tu hwn sgol
1: Tá, stocha gobinne a leidig idar sath, agus leidig idar e stocha gobeatfi an rát caimfair slocha a leidu go neif an gead. Stocha nirig tuga chastach an rát a neif an gead da via. So ean, so abeid mar bialin agus ostain agus mitte tarne a viach ta cur BFI leidig an rát a caimfair slocha o chidiag.cuigri neif an gead. Is toch niet olem ge binnen vrijen naar ruwele er rot is zo keg wil het al orgson en ten of de heem tarlu se arnold trosoidacht se bushe de milena na als je de kindje is vijf euro de trade was gaan gehoord als een heen parle porter no bureau als een le zoge takkecht gehoord het hard net toe he alles is toch ook een mooi voor te hard toe nog wil bieka maar niet wanneer zo'n en les als een leidu zo'n een eindig zodat kaimrisch loge en wat er is toch hier alles kan ik big toegelijk is een mooi voor is unieri haha zo'n aanhaal te zorg dat maar ik wil een iets van limedu o kiliura Diag agus cúdiag cent gurí ceirí euro diag agus nócha cair cent. Scéal mai, stofa é sin de ébrithe a fostathe san ar nóil áitachis ach stofa cúi brú éir unéirig nó san ar láil san.
0: Ní bheith siad san róbhaíocht an ardú sin ach beige heile fe mar dearn tú a bheith ach go háir agus fácha sé sin a rian hain ón dá heamh. Cúrsaí ferimir óirecht a bhí híl, béidir a ríis cain takas sa teis le lá nó gónuas, fúi sibh dar a múrí go bhfuil stoc bhuelta béidir le hetin bhólachta cúteamh béidir le méadú a tson.
1: Sjáðast og hann lúst fyrir gafir gúvilegna í því að við erum fyrir skemm kútið sem

0: fuilaid na tríhíle beag bean éiad luach an NV go dépin éiad sa dnáastáilitna san. Tá si a thuair go médófrééis seo ó tríhíle go tríhíle goile agus is docha a ríist is rud maithe seo mar socha le leábalíon an nuastá luach mar a go an stic miadathe agus socha damach a bheit bógut, bóbahagut, nú bheit a tarof, agus fíláhaid, ní bheitfá i dédil ach tíví leháil dan ainí bísan, kéag a méidig a mech loch marag níos mó, agin ainí bísan, so stóch a rúst, pásdóf a rústan.
1: Sure. I guess it's talk gur gear gáilis I gur dhéine oire chun beidir leir iú húrt éirin mé dú a há a luach a stic le blianta beag an nuas agus náref sé sin a dhéin sin beidir I gáin áis nési rúmis seo. Rúd éigin chomá beidir don tefach a tógun ferim ar lá I vestiú sele bheag óglún go glún tá sé sin áhúr na fúil fúis of cánach beidir atá.
0: Tá fúis of fúil áhúr atá há tréfás cánach le fáil atán so is le cúl fíle stoch a dain de agus stoch a ten saidjo da mach bert eri meur a gut habit e hach stache sei go farti ach feri meur sta go mach seidint in dinne ka an eri meur te live a mach et sa ta ein kled vas kan of son le dubel te derter o kui vile gud de vile
1: agus a rís beige an scíal is docha gúin fer a hánach sné a háúach go háide agus os a caiintéir cháin éireachta a an tríiseach agus an táiste a réon le mísa a rá go gafu féchantir sin go for lehan an cháin éireachta sellh seús a meachta óglún go glún agus iad a ceistú cecha chomas cóir is atá lá tá nuhan.
0: Tá agus is docha fuilair ha bandí agat agus ha categóir áir a gut tí categóir a gut a bhuiinean le cáin éireachta. I chéad categóir ná is docha má ghaint tú dontanas na bhairacht ó d'éis má háirí is féidir leat sos le 200 míle gháil séar ó cháin fuil láthair is teoir an saol an méid san. Tá siad a thuair go médófar an bandas an ó 200 míle go dtí 200 a 20 míle. Chéad categóir eile ná categóir B agus sé sin má ghaint tú ríist brontanas nó éireacht ó dúnpil nó daintín nó trifúil nó drathair. An bandas an leanú ó dahad go dtí dahad a cair agus an son is na héine le bandas í 20 míle an West Jordan thar sin féiláil agus é sin le méadú go dtí 22 míle.
1: Sneedertorlin. Sneedertorlach agus sneed haghoor agus níl sa nach echt an danna bheog ar a bhfuil rúna mach in ufa híl gur maagat sa bheilin agus ta hainolus a reintlin agus asagun gur a bhogáid vúrat an hos na dara mar bhfuil sé hén in é agus a Cordon Ryder a chiolag a hefigiúl no a sais a chal a vú blíin a mach agus a hain sin a fada súle sin am blíin sa chúlach sne mi halog neid a reintchid a cór lin ar chúrsi coin a sne sin le nuf ach gohaide ta is garwin in ischoma hamidu gertlan a sechna chaidid a sechna ur Ír hlim ní chún de a seachna únt chárán éachta agus cóúad a bhíon trohan am san chaim bhíonna chuile blianta beag nuas i gcuoine ar a bhharúsal san Gary McMahon. Sin fila Gabriel nach muris a cheolaigh féil na blianta sa adorna an Ramblin i manist na féile i hi de hína se chún a chléidíon iad san bhfuil is isteach le Tomás Maciná os na leatathe ó chuchas a chabhailte fé in aon sin chomir lastar de Leon Ciarí agus bhí cóúad ar a chórsa Petho Súlaváin as cortacha glíne ag Tomás na í heile ach sé Tomás is tuisce chlos sibhnis agus é chur sístom ar gheir a seach na Gary i manis na féile.
2: Aurán ar fad, caithim é méid sin rá. Ní léni eile sa dead a seachtana sin a chaurán agus beidir a hera seoracht. Agus bhur dí gailna ach is anna agus is úntach in is, an saísan. An tain át eile tá gana scatach a lena agus sin é dúhig fát, tá is gead gáin galór an saísan caitha vaimsire. Sin é dadum sin mar jólar. Cailach Gary an farbocht, agus skrí sé an áráin, agus skrí an pát fó áráin, agus bhúig sé comórtas.
3: Bhúl me dúsne ó blín go blín.
1: Cén sort áráin chomantas a dún is sebar?
3: Núli kompóz, já, bí núli kompóz, mun sé, já.
1: Bérle nó gaelin?
3: Bérle, já, bérle. Tain í inn sírlum, já. I guess big couple of jokin' going across as well.
1: Well, I said that's Polish that had so good the ancient humor in the
4: hand.
1: I guess Polish left her known of where it's way of handle.
4: Where's your name at all?
1: Cadastat Hain, Pat.
3: Oh, Scatak and Glina on a tradition. I guess on fair on a talk that could be on now Padre Go Kiev. We fiddler Padre, I guess.
1: Ravahani got her father go cave.
3: You Ravahani, we coilte, no revis son, we should just cut, we should coilte, yeah.
1: Might in the hole go on the egg, might in fail a father ye even the long kiri in the hemlin.
3: Shin correct, yeah.
1: Betos a rambling in Tachin Shahun, did a shach Shahun, they fill in right.
3: Oh, big me, I guess Tomas, I guess Christoro Cronin. Mide go on it, yeah.
1: Laurie would Hannah and did a shachna show, did a shachna Gary McMahon. It's own to Hanrodeg when she walking out the Macht.
2: Ah, Tommy, I guess took me then pay a cow as faded in a hurt though. Took me if you want a scatter in a niche, but I'm dead him. Tash had gone galore in ish, I guess Anna gone, I guess came out and she and how on. Tower on a tact in ish, Kuntan Clar, Kiri Hui, Corky, Otebradarn, if you want. Gan trachter kunt elimini. Kosule ikke med den pille, men han fast godt. Hva har du i det klachter? Ta klachter, ta stål. Og så kan jeg mer av, vil en du kan ikke lefere en sånn, na tog og klæge elen, og så kan ikke ond og sånn downer om en gøylen det er gøy. Og så ståker gøylen i ålum ikke en så vondskull.
1: Na hon tog på att jag sa ta mål och till till gott att en rör ni kemad han känner vont hur det så har gått ni kemad vad var det som gick gällande
3: det vi sig dollar skol i anamla agas en shin din vi sig dollar av vår sen technical school agas kom med kvisakvällinge igång nu ni med dig låt gällge till någon vinnig agas ta mass morgum in Sungailge.
1: Muintir skartach a glinach o ma leis an dreidisiwn ciol agus awr an eichta ta co ta an a fesach o'r chwrsi cultúr o gwni na ffil?
3: Ta an a fesach o co i cultúri, of course. Ta an a fesach o, ie.
1: Muint oed a fet a maas a gafo heil. Cad i gynnis a chan slíf a heil of cad i fyr siúl o gudsa?
3: Fies i gil arna i monarca crán i Libers o fies welding steel, ie.
1: Job my hation.
2: Well, in this time, two guests are clear dinner now for pain, clachter, a real nigger. Ach, Tashige, Agus a Surach, and clachter a year and a share, Nagamashiga Hutrige. Ah, well, fuck me, Marshane.
1: Is that in real Nicholas and art not
2: the Sulugutless?
1: Sure. Agus is das boil led in a no go on the.
2: Oh, then you know, sure, Shane, Agus, Estimidle, Radio on the Gaeltic, the States on Glare, Agus, Kyol, Agus, Orion, Tasimigan in Snahorine.
1: Is Scully of Waltine about Hasnish, you could see?
2: Niha, Agus Colette.
1: Oshashan skolid letter is
2: going to here agus god we moon tour on a wagon Eddie Kane agus skilash to go more go Eddie Kane mas matan tomulut we might is in Evelinche but we gno she is go on the going to we hogus mo garin in she is she Shane killer ach obviously is Dort got Walam Bulle, Mikko Connell. Agus near of his gum cigar, making a horny enough like Marioler. Ach, he's a good question at him. Plug it being glossed on, so stop her heaven voyage. Agus, and me deal. Dudrum Grosje and Horny Sitichin who was Osmokoermach. Agus Eric Hunchkiel father, Ian O'Gara, KV own. Na gael an y gerdd do ydy cain mw hana fawstyr. So hwgr garin i yn y dyrun. Ac ga fi, o ffocl o bang, ffocl o legas yn hir o ddele, fi mwyr hir o leta i fe gys hir o malin yr teir agi.
1: Na chateg o lwan tu Mico O'Connell, a se co es dy tein?
2: Ta, mae'r sian ffog wyl a hynny gwmys y cartyr mic, agos rodel ymwyr iolwyr fi, ni lawr sy'n ffaclet a gaelyn. Masla go be beer laurt. But vralish we kahamir star kind. Agus mar shin do. Digin to shin in kangla to adarin. Meek agus mefein agus Gary McMahon. Vimur in the minuir. The hiri. a way shearers na caigadi.
1: Han tu kainter viarlas gaelin agus ha petigeistach linnit son agus vi petaragur baleadi biarlag zbin che koma auran imirla. Ach, gos gloch an tauran gaelin a doras dait na dianach chur fa spesh gaelin chid na hauran choma. Na shan hauran vi an a gaelin unta.
2: O vi gan daut agus gaelin le faul amasta agus marsin da. Aber ta ilan goon an oregan vertugin. Pruk mi tu os on a heiled. Pruk ish tu os ilan goon an oregan vuamse ninish pet.
3: Tá sé sin ceart más, agus tá sé anna sí múl bhé géistú leat iníthe an ócht le dara.
1: Tá sé géistú leat a cruisí san na hóráin agus mar a gálamí sé de scoil na leat a
2: hefadú. Ó a gud cár gálamí mar a lán óráin, agus ní bhúrn, ní fúr sé an chreadúin ríomh, gur áldum sa. Mála bhúrn, a chlá sí sa gán. Ie olivan san an tala brunach, Margan Welsh, dob. Agus vi auran on yedlach umrestach vi auran gaelene abunige agus tashe de gum fos fiwanach vi in tenro de vi is na haurani vige ni reba na kuple verse er in gudis moa so gur sus le fi auran munti gehun agus vi buntuko le kuntehe difirula ni rholuru ya vene aane minu a tashe kail telshish na blient vada
1: acha Am dele schachten scho hon in spesche meine stunde fehle bei jeder wirlige skalen gewor ein
2: no vom ages be sche wirlige skalen ich sehe ach es auran jeder fad schneten oder das fehle in ra ach es tar oder wan gnesen sche de green leer on gelne die to auran gelne gane in so ein pn wird es ballet ages bin closer gestucht
1: Cogar Pat, will an áurán cum hagutsa nisht an dheir a seachtna seo? Will mé gé an áurán nó agut an dheir a seachtna seo?
3: Níl siad áun an blíon seo cún. Níl an cum áurta sin áun.
1: Nuri hugus an a blíon ta gobar le líbar a gilárna. Mích na áurán isti gid cheon agus tadian a vlá ebre.
3: Tá sé sin ceart, tá sé sin ceart. Da húg sé a cóirlum vé a gobar an sna áurán isti gid sem a cheon.
1: Agus a stóch hamás gurbólagi vé gud sa stig sa tómra ranga vich na áurán a mecht síd cheon ar a hilaia mich.
2: Ér, tá sé a mecht síd cheon. Nuri heim a chola. Is féidirlum sa cíine vár na fókul. Agus tá glóra díle dar útugum. Ach tá filíght. Dietan si tigma laga rálatan sánis ó húsga dide.
1: Tuðum blæsjaga.
2: Ígum gudilig dúrk, kas fargana daun dreyn, í glér smýna við sig lúa, hrý krúa an tæl. Vín reyja is na royalta súas, nýr hlust húum tinnin átra, is nýr af galaundan ngöi, a hrúhach bár krýn ná blá. Da glúsja sig machna vú meyn, gan ariagum ir reyn mokjúl, Dor is kille gor jark me, son chunner reig os mokjúun. De sad me in son doris tan, begna alsum is iacht. Da nal den laur is den lag, an tra da war loch den ti. Vi for a fyr, id a hivigus kien o kudach a glo, ir a suihach, suih is clear, is tashtalihe, trealhe an rood. De hig me shiz le mach na blan, de ligis mal aiv fraan grua, gur hit na frase djena deir, om jarke, id an veren oas, a dort mensun fa jiz me a kuiga krui, vi aimse daun na reventach saga silif suart. Aina an a gaskar oast stua, nyan to grua id a wurar oor, Tafan kail na shinach shaung is cronan na it clued. Is aun a bhi clig agus clear, dreacht agus deacht a leiv, kori cadl is keol, ig mulla morachta de.
1: Agus lennon sé reig. Blas an a bhra, na gane ofan sean a bhún tóir a gónaí.
3: Sin keon ma, ag Tomás. Sin keon.
2: Is sean rod is eistach, is eisti, bariolig gwa. Gurfeidlum sa cuin a rysun ta te sig agus scata rodi glor rodi dar útagum
1: a hana rodi tacht a chael stig a tiaun a
2: rodi da súligum
1: ach caig a gaurin an auraniacht leis an guine sin
2: beidi re dieran e an rydim agus an ceol agus rodi mar sin ach bimi de caintan sun agus nadar ar cordun ero ach nur vien dine can auran cahe me sin ra ta gha fart sin auran Tá na focail agus an ceol. Agus sinéad nó rudaí gur córa chlós. Is minic go chluisháda chuna óráis agus bhín sé búltamach ige ceol ard agus glór.

0: Sin sin.
1: Sin é ag an mirt agus a gífaiad agus an sás a bhíidir a buint as an órán rá ag an tórán bre as an chléadach agus a annacháúidir gom an inse chomuid tig a chamáise cin as na letathe a chóchas a sarm nechtaí si chuhhíúmh a fheit í thuúlaháin as cartecha líine agus a hamáis hasúil go mé gan ggéidir seachna goibh ag é didir seachna gealaí McMahon an didir seachna se chuúnach gomús

0: agus tarlín sin an bans, tarlín sin le, you know, leis an cumulú clascail. Pe club linda bhfuil éan cangal tú gutló, tá cinte sois muníin agus cadrafán, agus an son clóisin tú, the rest lias an bans idrálí, nó tá ahna gomar dégan, cosúle fergal nó enda, scapan tú cinte roi me chuig a siúd, agus leis an cadraf son mesam wisin an a haachtag.
1: Tá, bheag nó bhar túnskal tóka tímpla, rúdsa tá túnskal na textíli in éadach tímpla sport, tá túnskal in shalav, agus éfá A ha túnskal leis tóka tímpla sport nish na fil satir seo choma leisn dolchan kínsan o leich sport.
0: O cinte agus gahara tá anna cuid taid a ian veg ag rain tímpla na tíra. Masan gofil on technoliach the tacht kun kín koma agus taid a vaid nis mo ola seo gwing. Taim si dian rain tra di di frúl an sos avans agus let's say leisn on rawad an graf to úsaidum dus na cruciates agus on fog an ian amish sin agus masan gartogung on ola shindom os na leid sa vratin fiog agus na astrál.
1: Agus fian a se gott gan ebrin an corchoig e sin. Os rodi ag a luan tu an bol nas crusioch na an crusioch, ta se anach a dienta. Agus lef breisus fe ebrin an oas, ta se dian a tenis da rine. Ni hafoin lian a leis na achtun gna rine an lúclas i. Cad fein ara agus ni lian chúis a vain ach míle chúis de friúl d'artolin?
0: No, níl chúis a vain agus dianas me chiad vastrucht a dail lá le a leis an ACL na lúclas a buinan. Agus cinte nóra íachan tú warta caha tú a rág a bhil rhaint o dídia friúla. Bí mid a caint ar pivoting sports agus cosúla netball an chad agus gahara hans son leis le lúclas a buinan tá a vaidnis mo fáibin a co mar go bhil, let's say, tá na hilling agus na halt tá difrúl as an sonur vien tu dien a dírig deceleration ian of tagan na quads a stach solid agan na hamstrings a stach so tarlín si sin coma níl ean fragra vaan a going mar damar odig revan fragra sin a going de vioc leis ar de vioc reitach na fáib a going ach fel áhar níl an reitach sin a going agus tá mestan go bhil a vaidnis mo all a si tacht coing le Professor Brian Davis now gahar im laclia agus a group a tad sun trish an the quid all a si hort doing agus Oberi Yenov, ak fos da marodeg revan fragra going nivyok on tholok does na gorta he tal going a going.
1: Ta tuir miach ta na fraida shun ta leish an gwil mi dis toha kahavar ur seil nish os koi rui vrig snafil mi chog nivach sa vimisht agus ta mi mishta fada fer meurach tar hefch nik agus a gwal ta chire agus a buin fóon agus lehet sin na bach ladas na gorta he sa naon wil ean ian a shaun chun ta keich ta hurtan duirim sin.
0: Masam wul saiz fian a shaun mar the clushan tu on strength and conditioning agus the da mar rodeg a gan níon fá fiacantar an focal conditioning cinte mar go rámar a dírig dailáil rudaí an táamar fad feramóireacht tocailt is aclaíocht a tán agus fiacam sé ar feramóirí agus dína tá a gobar mar son mar aclaithe coma agus let's say tá annach a dína agus táidir teachtar seach chum sna caigadí agus táidir fáil cruisiat uim mar táid fós a gobar agus tán iarracht a dhéanamh a chum mar sin Níl an fianna sé going san óíocht fé láthair a cinnte measam gorbéisisin sais roiint na fáib atá.
1: Ó heh bheitthe plé le cuasaí spór cuasaí cumadú clascail mar hápla ag leil na globanna agus ag levéil conté. Bíonn sé mar sais gráán ag a ríis locht an tradiisiún. Tá nem caiir go a chahafa gan ar bháin líocht ar thunscoil á timpplair sport. Ach Could I shin a gum prodded son ta and he's more olish na rave na filigan Luke Lassie and line of me all the corp no a corp.
0: Es cuilim le Rumsfeld vís ar the unknowns agus in nish cinte meastam go bhfuil an rain sin don ólas tá sé á idiú a going mar tá níos mór ólas a going ach fiú leis an méid ólas atá fáit a going níhé sin ar á go bhfuil míad piúc níos cliste ná mar a bhímar so cinte tá na haclathe agus tá de tachta stach sa clinic as tátar rá liom fós ó tam tréis fiúcan tér ChatGPT nóra dé agus tánach chuid ólas fáit a gom agus meastam gur bhe seo an fáibat a gom agus dig an ná ré tím law quick pointer agus son derm law yeah kinte but maratarati gum hana ni e khameran scan agus son er an oher fi khameran oher dush as son fi khameran the scans on made ariga the talk I have kinte look tag no buntuk le lish tag no buntuk le slante tag no buntuk le sport agus no recurrent to lish agus sport le kele agus tadine dirig na hamanta a e do listen that in the rasna Tad kinte kun avad nismo erig the kahav. As the sun fiacan to the devli no hin diet fa fiacan to the nagas be the knock milk scan wood. And this shrini yaka yang or gun scan. So massam govil on say some kaidan agus tashishin attacked os na sanolahe os na profit na winter and profession. But tashishin koma hai tacked on akle he is fain as ra listen nilum shadol kig the negan

0: an scan mar caihamadóil chuige gáhair. Ceom an scanner dúis mé féin. Agus go háirthe níos is féile a scanna áilta féin íocantú teirgus is féile é áilthir náisiós na roiintar an áireach is comá. So meas an bhfuil a bhaid níos mó MRIs a dhéanamh againn, an bhfuil sé sin sa cheart, níl is agam, ach on fibe bhí an againn na gléim se incidental omas orthe. So fáin tú scan agus tagan ar dhéag an cúat agus fíocan tú ar an áthair nuair an achlaí agus dhéan tú típer sin níl an fibe agat ar an áit sunna do glúin. Tás agam, but sure tás ar an scan. Well, is cumalum go bhfuil sé an scan táim se chun fiacint orta ar dúis as a sun fiacam idir an scan as a bhfuil cengalt nó éon nasc idir an dáród an sun mona bhfuil nascán níl míl chun dáil áilis fel áthair.
1: Mar sin duitse tá an córás an caidjamh san idir lia agus áthair fíor háachta chu gonaí.
0: Mesan go bhfuil agus bím se gonaí a caint le dhéine díoch mar seo. Béad a go bhfuil an bigáin rólaid back agus mé a dáil áil le dhéine uaranta ach bhí a gonaí ar a caithigh muníon a bheith ag an achlaí sa lia, agus sure níla chun teat comas, níla chun caint lemon nó béanar éon muí na bheitthe chu imothúram munar féidir lom sa ráló, listen, uaranta níl is agam, níl freagra nó réiteach na fibe agam ach táim tuiltanach dáilá leis agus iarracht dhéanamh obair leat, agus an son, look, tá plean againn cíhimíd leis tí do caiciú is mundu bhfuil éon fiosa tactar rudaí, béad agan athrómí rudaí, seachas a bheitthe ráló, yep, táim absolúti cinta gur béis seo an fibe, as an tagan siad an eiscú, listen, meas an gráis gén siad bréagadum. Is minic a hárla sé sin agus mé sé tak tríad an tréinál agus son níor hending do dhéine sin ar neiscút. So agus a bhés a gáin níor án nuair a chosníos an clinic an so de bhí roint rodí gur hesí go míanamh agus ceon a bháin acu ná go mbeoch cad agus an áisig dhéine tat cúm peor go bhfuil fibe acu agus nuair is áthair lumsa tá ionas is fear tat cúm peor.
1: Mar sin tá an fermar dhéan tú an córá agus an chór lúrach san agus an aithne sin an háachtach nuair a hagan sé go dín buinte go bhfuil gáile máin líocht. Cadéad na hailt agus na bhfuil corpa ginnin tú ó bháin go bathe seo, cadé ginnin, cadé caidin in tú an scannart.
0: Béidir go bhfuil liste an nó rudí nachíanam bigáin níos gure. Ní bhí mé dáilá leis an láb, mar meas an bhfuil tá sé sin anna dheacair níor dhéanas fellowship i máinlíocht na lá dá bhar. Ní bhí an éon obráidí buinte leis an drám nó neurosurgery siúlagam. So, a gúling, illing, Cremán, glúin, routine. Agus éan rud le tseanan is tóca, so hamstrings is brailamiad, ACLs, cruciates, tar son gofuntag biceps tendons, agus son éan rud le stabilizations, so timpel an glúin, ACLs, quads tendons, agus son comá leis an latergés nú stabilizations, timpel an gólin comá is brailamiad. Bairlam nach brav gá án da éinge, ach más rud ag a bhfuil gá án éigin of brailam si dhéanamh.
1: Cogur cad a chu corcaí a chartóra steach i dícéirí agus níl tó bhaid an dóra tónna i músscríoach go háidthe a chaim an tó bhain taine vesta réf sé bhfuilin tó tóstíg.
0: Tá gacéing an sotra sé bheith anna yes agus tá an taciocht an sotra sé dochreite. I suppose níl éan barriers an so agus tám sé gónaí a caint le TJ an CEO an so agus tán le leid go húntach. Ach bím sé gónaí rá tán locht ar Ross Kingston. Right, da chóri sé le mahar féin agus an son ní vengs an so damarod e nach rá streis búla le Ross Kingston i Birmingham an son jeepers beidhar cuivli an ohin. Agus da hug sean lachid taki ag dum agus da hug sé curidum takt an so agus sure shocha tamin ish.
1: Anna cho hei nahra hir le rain plint an was a lori mór las mod an tevich a geishach nish agus MRIs agus scanna di fiúla an ianavan abir ta se divrin an taisan taisiú hát árla hins an stíg.
0: Tá anna chuid íirucht ach orrish dach an so. Inis tá gá scanner MRI agoing, agus tá mida díric walk-in service ianav, con, let's say, nor a bhíon dhíne tacht chúmsan sa clinic, is fédlum scanna áil úranta ar an lá. Más gá, ná, ní da gachéinge, agus úranta ní chorhing an íirta sa da gachéinge, mar ní gá, is féling dailále anna chud rodi gan scan, agus tá mi tréisi sinna flé hana nish, ach dámar rodi go rás búrha, agus go raibh gá án, fadas go bhfuil aum agus fáing ag dhéine, is féling a dhéanamh ar an lá. Comá leis sin tá anna chud íirach tá dhéanamh leis an tuairiscí atá thuairt ag na radiologist dúin comá taid níos fear anis. Tá bhaid níos mó óla seo áil agoing tá na hiobhána a bhaid bhaid níos fear. Agus sa sun, de ganá mar a bhí ar ágain leis an technóliacht is mai lúmsa rodí a flanáil comá agus is féidirlum, agus déanam se roiint o dhídir frúla tá fálamha gom hár leir agus tám tréisiú dhú hórt an sohanis, agus cáurín se gomór agus tán taciacht omlán fáite gom ó muintar an vans an sohidrali.
1: En gail gúri gwaal chóta bhil.
0: dyna ta fwylwg o egori tachtysdach cwm o sa cwyrwg o egoni agos ysbrannu mewn

0: Tegu bheith sin cogréidir de bagastáir iad san na chaimé a rágan, ac cura maithagat agus a srod bliad dúil eisio fimur a dérim agus a ní lentúr le sain ólsa tún marsin mwilíg nábíach na síl seo amlán ar siúl agus náscáun rigiad na intlí agus bígireach agus dundan in aina bí a leif na góríach go hóide sné éid hícan i seo chumasiún na Vianna agus fimur dyrse diad án se chún ar an eich lókóma beig ta spántas bárk náisiúnti chilárna ta spántas tjóraha sáváltas tocha ar a gúram ar fad armíle bóichas le héilis nich nédach o maach ar réfast ústach ag sér tagal sír da hmaas ma kín agus ag chursísar edí gén jahair vahéis sin le nár sanna vahir elí gén gribón lasgaiad a nahar bert Michal Vúris o cahain edir élis gur maag a tédís as am lúri óla sin agus bías vahé géistach le tmaas agus a fartíid san le Petra Súlivain agus sem ar dérim hasúlig mi ganna gér a seachnaka an dér a seachna se chúin ach sinu vilig an dív ar glár a nuv gur a míle maag a sór gólóadar agus bach sleis a sin grú a vím hanta nuv sean olí a vím an fóime a lén bicóin a vím an rún leicht agus ídél ní lavéd a lérig an chlár nuv nis bec sláin her nesli vir a glár sa maire a chúin galéret sa ar vóhna lén sí nuv slans benecht.
1: Tás be geisioch le scunna mórting an fréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta, inis an clár,
2: leag an cainte.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bégéisteach leis gan na mórta gan chraoile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é muid in is leis an glór focal ar ócal.
2: De chéadháil isteach ag a glór focal ar ócal. Tá mé géisteach sa tráise le scéalta ón gnúsach cearscéalta le gán agus scéalta eile i scríomh Mike P. O'Connella as a Sian sa spidéal. Tá aine ar Mike P. mar chraoltóir, mar léadóir teilifíse, mar scríbhneoir agus airneoir mar eisteoir aitheanta stáitse agus teilifíse le blianta fada. Beinean cuidmhaigh na scéalta sa leabhar i d'ailtí sé sa mbliant fiche fiche le óigé Mike is sa spidéal san forbacha agus mórna trá sa dára leag an chéad se caiite. Bhearta sé an leabhar a scríbh, hééis chomh freastal ar chuairsa scríbhneoireachta faoi stiúr an údair Réo Lailéis. An scéal an ginearál a bheits le cloiste le glór léine, ghailéamh ag an údar féin Mike P. O'Connella.
3: An ginearál. 1953. Bhí mé níom léana gaois agus bhí cormór teacha mo hiúil. Bhí mo chadéantaíní Murraid, Soracha agus mo an cormórt. Hééis áru isteach go dtí bórna thrá gaile. Isteach is na forbacha. Áit ar sealaíomh agus ar tógiúid. Bhí mise a bhí ar altramach lóbas na forbacha ar feis sé bliana, ar isteach in éanach lóba. Ní múna sásta bhí mé nuair a chola mé faoin áru seo. Mar ní ra barú leagam ceara mé gael, ná ceir de bhí rúm. Agus tí réir a chéile bhí sa bain sása as mó héal na forbacha. Bhí mé fanach le muinte mo bhár, bhí mó an coléile, Jo, go mé eilúint a gúrsaí na filime, agus ba haú múnteora é. Bhí mo fiche féir héanam, bhí mé an capall agus cár a thumáilt, agus níor chuir an coileach a bhí go fear orm i teachta bhaile ón scoil é náitias orm ní buú. Agus cénach rá an cean is fearr fáte agam ar maintín soracha fós, ní ra éon éhras orm a go dtí go chalá sin freisin. An dhéigin tú, bu í soracha a thóig áit mhór nuair a tháinig mé go dtí na forbacha in níos mo dhá bhliain. Bean óg chuig bliana fiad a bhíonnta, agus ba mise an chéad ghasúr agus an téan ghasúr a thiocach faoi na cúram. Bu í soracha a thóg ag scoil na forbacha mé an chéad mhaidin scoile sin in 1950 agus é ruile báistí. Bu í a réiteach lóngam gon scoil, agus stíinear nuair a thagan na bhaile tróna. Bu í a chuireach ceistearm in í a chuile lá scoile, cé bheith sleapa fear mé ar scoil an lá sin. Go sunanta din sin dí. Nis, gá bhíonn sleapa bháin ar scoil, thiúrach soracha sleapa eile gom. Gá sleapa ar scoil, hiála sin péir eile sa máile. Bu iad na lead ógaí sin a ghúise anam an smaoinemh go gaithain an láimh nuachtaráil ara ar éis nó réigin. Mar a bhuaon ba ánach é mo chiúil. Chuimre mé ar phlein. Thocra mé teorainn a chur le líon na sleapanaí. Feasta, bu lead ógaí bháin ar a bhéad mo fianás ar scoil, an sin chuir mé deire ar fadlóba. Bhí mé fólam más go máil haine. Ar nó, ba bhí nic a tharan daoine ar agus sipéir lead ógaí beag a freisin. I ngáil ar a lán mór a réiteach soracha gom a gcóir na scoile. Ní bhí ché nochra sarm nuair a thagan na bhaile tróna. Ba bhí nic a chaime gháir a chlaig a gí mo bhéalaí agus bí sarm le go le maicha sprí. Ach, i ndéir a thiar leis mé an scéal sin freisin. Rinn mé an lán ar ghasúr eile i mar rang. Rud a dág go ra níos mú ocra sarm héin nuair a thagan na bhaile an scoil. Ach fós héin bhíoch obair bailile le daoine,

agus ceráchtú an teagas Crístí I bhíle chur go gláimheúragam a gáir lá na chéad chomínach. Ní ra teóran leis na drís chosáin a bhí leis háú agam sna blianta sin. Ceapánach ra gaíil ná dáibh ag maint tí nile mar réad, le sarcha. Ar an gédal tíos, bu bhaintear scoile bhínte a ra sí mór aice in rámaí agus sa Bechtúrlan. Agus rud eile, bhí sin an rudaí a bhíú a bhaid níos fearr na sarcha. Is coinechlam tróna aine agus í teacha í bhaile go tí na forbacha, hééis an teachta na chahabh ag mó na scoile i maiile mór na gaiilimhe. Bhí sé tuairt láimhigam leis an abair baile, agus thosa a caint ar an áru mór a bhí mach rúin. Ó taine bór na trága mór leat a dir sí. Bé de thiomra colla a héanaad sa teach nú, agus bé neart gasú réile hátart le bheith sprílóp. Tá áit lán le siopaí, agus fáin go bhicitú na Pechtúrlonna. Ar nó níacha mé héana in Pechtúrlonna riamh, ní áirí me bheith stí gánacha. Cén sortá tí an Pechtúrlonna dirim se? Ó dir sí, is hála mór é a mín scála an mór bán chuas ar istáirte, agus daoine le feicáil a siúil agus a caint ar scáilán sin. Ní bháin sin, ach bíon eitiláin le feicáil ar scáilán freisin, agus aine me tréid agus aine bhíthe ag gimacht fiáin ins na cailte. Tuair mé ige Pechtúrlonn thú a lóthe agus hithe go scunán cáilúil go gáil, a ba bhreála mé sin i dirims. Ina, an tríú lá fiad go dhéar fúhar ní de chuig go trí ag bó go mórmasteach go bór na trá. Áit nú, teach nú, síl nú. Lár na bhárach, céiche go chuig go teach ag an íoch lógar maidin ach bóncul djú. I níras na forbacha é héin agus a chóirí násil. Isteach le sift chuig baile mór na gaiilimhe. Mar a hagach gachsáran. Bhí a chuid cosméir i héanaige ar fudhór na trá agus na gaiilimhe, a gáir gobáiste, meach na bána agus dearaga, mún, ifchaí agus ím. Feasta bheach teach eile a gaiit sé feasta leir go réalta. Fis a sé Páirc Devon bór na trá, an teach nó a muide hé sealbh thógealair. Bhí me chasásta éiceil, cénach ra seach rintúir an dichlaig, ó dag muid sláán aige hiarns na forbacha. Dóil sé té agus dag sé glasra i éfachaí agus ím agan a gór na seachtana a bhí rúne maach. De bhrí gur a scoil nú rúm maid an delún, bhearta maint tín marad go siúlach a bhertain an bealach ó Páirc Devon go dí scoil nú mraithar a páric ar Ilán Eltanach, hééis an éfrin te dúna. Bhí Ilán Eltanach isté lára bhaile bhór, ar bhróch na Coribe, agus gár go bhuiilean an dréid mhór a dúir tílam. Ní raibh sé i maiile mór na gaiilimhe hána riamh. Bá scoil súlgam ga chuácha me faoi bhealach. Chuamuid thar Pechtúrlonn an Astoria i dosach, tamil séir ó Páirc Devon. Bhí enim scunán scríofta ar a glár fógraochta, agus an tachar a heasach an scunán sa Pechtúrlonn. An sin, bhaile muid sépeil mór na níosánach, agus scoil na níosánach díireach le na híamh. Níagas an éirid trocht a riamh, an éirid siupuí, ná an éirid daine a chubeag. A bu bhór a thárua. Hiúla bhirte agan go fhada le scoil na mraithir a páric agus réis. Dinis mór éadgam cén áit a gasan ar chlé agus ar dheis agus áitichaí agus cúhraí a gáinne bheith ordil a chorab le go minne an bhealach a dhéana. Ach, gá bhéit áltacht a bhí orm de dúna, bhí a heach nerid orm maid an dealún, mar bhí a gá erid tráchta agus daine le feicáil ar na sráidinaí. Nuair a dág mar raibh mé ag doras na scoile, bhí mo chraim a bhéal mar na chuachas scoil chomór le riamh, le heis scoil na Warbacha, bhí na céad a buachail le freastal ar a scoil se. Chaite a gur a chú chéad scoláire ag spríos mo chóir amach a glós na scoile. A, dair me bhaim ma hán chórde i scoil na Warbacha, seán í nó Corinas na Paulíní agus Cristóir ó Cistela as Cruc na Grén. Cuir bhisteach le rang a tríme ar éimealach, rang olbór, agus hig me gur an

0: tart. An tarf sinte agus a cailín álain sláán sáhailte. Honnig mé machún scannan agus mé fós a cré ó bhún go bár. Bhí mé chu tóí sin leis. Nuair a bhain mé an baile amach chuir sorcha ceisteirm cén chuir hainean scannan le. Bhí mé smaoineh ar a bhreag ra siúrainere ar mo bhealach ó bhaile agus bhí mé olamh dia. Bhil le déirim sé le agus mé ar nós an gobadán a bhí géar a freastal ar a dárá. Bhín scannan go má ach chuir sé beag an tinis cíine orm. Anú, ní chuir sé tinis cíine beirm sa, ach bhabhairt. Ach ní éithin rá cecha mór agus haine sélam, mar gá nearrain, chuir ach sin soracha ar náirdil. Tegim mé dir si agus sin ar rán. Nes, bhí nós i measc na Bechtúrlóna ag an am go mbeadh scannán Buachlí Bó a d'Eisbán Jacob gach tráthnóna Sáraigh. Haioch, forbór na Buachlí as bóthanna thrá sar go dtí Bechtúrlóin an Astoria leis an cowboy dhéiceáil mar a thugadtí sé. Bhí olas faga mar i Bechtúrlóin sin mar go déan thairis chuile láir má bhealach chun na scoile. Os rud ag rab leise go na scannán fáite aga manis. Hánta mé héin na Buachlí Bó ag cáil freisin. Mínú mar sin héis cua bhéidis. Hárn menú a scannán na Buachlí Bó ag bunréid agus soracha. Soracha a láir as cosa dhaca. Hiúr an leor gura si a fánach leis a gist bar bhín freagra ar bhára gwebic. Óra dir si, cámeha gwell. An úr iarnach a neachatú ag scannán, nár chur sé tinis cíneart. Ní bhé tú go le géin scannán a rís go cean a bhád, chun na scannán sin amach sa chlagan. Iarch menún ar uraid, dáan si sin na tost. Ní rút mé hén tada, ach rúg ar lí a róid agus ar chumán is de fóin stair, agus thug doras amach ar amain.
1: Bhí mé de géisteacht an sin le Mike Pio Conaila, údar in leabhar le gán agus scéalta eile a fáil tíobh sa mbliain fiche fiche. An scéal an generál a chuala duine. Bé scéal eile ón leabhar ag a trá chéanna an teacht an seothagain. Ach chuim sé Evelyn Wallis go dtí chéadú eile, go nuaid a ríb agus tugi airgaí pein agus chá chéile.
2: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Tás bhí géis ar lascó na mártaigh an chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta inis an cláir cóisir cheol. Cruilú an cláir seo chana, ní féidir teanghil íon leis an cláir faoi láthair chuir is seo cosasairt agus ní léifar de heachtaireacht.

Tát an hist é se bhanachan hasna chofada agus bhainse le ceol rince na dúhí se an garsan Michael McGoldrick a bhí ar a bhlút agus ar a Bíbetson bhí ícheoltóirí na hánta Ed Boyd agus Alan Kelly hétisteach ar a dar na ríl. Jenny Pickin Cockles agus Cahir an Irla a bhí éad an dá ríl ranthugam ón album Morning Rory agus is imirtas focal é sin ar a rán a bhíoch ag Oasis ón gaithir chéanna What's the Story Morning Glory. Tá annachuid Comadúracht fad dénta ige colmach sílig. I bort le hárannathe agus le ceoltóirí eile agus as féin chuma agus ghailtsigh sé bailúchán dochuid árán féin cúpla bliain ar album féin déidir 1967 agus seo áránas.

Sí chaint chuir an áirithe ar an mossan nó i réinchant an dáhas níor chastáibh teachtracht WhatsApp a cheolagadí 9-8-6, 9-3-2, a cúig a cúig, a cúig a cúig agus níor chastí bheis sin íanamh rim am loin sin ar a héanach lag a mairach an ibhar sin a ríist 9-8-6, 9-3-2, cúig cúig, cúig cúig. Nú más fear leat gleich a íanamh is féidir leat gleich ar an stúdiós na dúrí beaga ag an ibhar seo 9-6-4, Nae cuig trí hen dó cahir cahir. Náid a seacht cahir. Nae cuig trí hen dó cahir cahir. Dór se ag drid ag carúte se seacht. Tús leis a gólchurm ar a lahuir trís seacht.

Is mar fianna dóir agus mar chumadóir ceúil is fear aithna é Ryan Malloy ach nuair bhí sé óg reasailte é rangan ar bhailín le brí tarpar agus nach rud nach álainn na rudde go seanann sead le chéile go mion minic sa lá tuna bhán.

agus ní bhhaintán nach chin ar albam le chéile ní sa thuiscim lena, faointe an teadlatáir sin agus is hasan a chulaméid McNamara's Band agus a Katie Seán's Ceol Olin ó Bhríd agus ó Ryan Malloy. Siad atá sa grúpa Sliabh Nóts, Donal Murphy, Matt Cranich agus Tommy O'Sullivan.

Tá stair an óhainnig an cheol nó ungrúpa sléamhnóta agus nábeach se go hálinn dá do ríis féin stúdio a ríis tá an cheolacha. Atá son ón album Along Blackwater's Banks hainidir Paddy Scanlon's polka, Mrs. Mulvihill's agus the Canard polka ar dirihir Donald Murphy, Matt Cranich agus Tommy O'Sullivan. Éana bhí géisteach leis a gláir in né, stocha go gulbhir arán ara ag Deirdre Scanlon in éana leis ungrúpa solas Deirdre Scanlon hobar d'árn. A thugas ite, mar gwyl anna Aurani Ella, Deirdre Scanlon, agus is as limnach dan Neerdrasan. Well, shahi Deirdre Limini.

An grúpa bioga is semin túin éidir gosir cheáil ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Tríchín na rialnacha ghaithiáil nó chama, Antics in A Major agus Walter Benjamin. Agus cean as tabradúchis an cailín rua ar dire. Ag an grúpa bioga olas le fáilt fest na ceolcharamcha a bhegar siúl sna mína tamach roin agus na seachtaní tamach roin chama éidir bioga.

Binnis agus díomhreacht a nánacht a tanna gaibh éir a gosir seoil. Binnis chéamas i bheglaí agus a binnis an seoil a gaibh tim idí chuma ina háanta san agus díomhreacht ina dhéag san a baint leis a geol a hain enda scahal agus Eol Anderson on an album The Dark Well agus é baistethe go maithacha mar seoil i néil bhí co ruin. Bhil é stiúri taimseach an sláán a gaibhint a gaibh le cúpla riil ó Shiarán a Mainig agus ó Seán ó Graham agus beg Catalina Gown a rinke chuma leis a geol agus é dránthagam as album Shiarán sé sin caillte sa seol. Seine séad Farewell to Leitrim, The Moving Bogs agus The Repeal of the Union. Go mbeidh mé dá an t-chéile ríist ar a le thuairte sa dó tráthán na marach go dtí sibh sláinte.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le scunda mórt an chraoil ar RT Radio na Gaeltachta agus é smuid in éis leis an gláir Blas.
1: Blas, le Dahio Murray. Ar BBC Radio Olu, BBC Radio Fioil agus ar BBC Science.

0: an lín le agus bhíhm thoána hásta go ar na méálaigh.
1: Is tú duine duna cóiltaí sin duna duna gcéalagóirí sin a grothaí sparantacht ón chóirle aalainn agus a thuamach ar scolaireacht Fulbright thon na stáit na fír?
0: Is fír chaithas blian úntach in nua áireach bhí smaraachtaint in Harlem agus ag obair sa Bronx I tagus na gaelgus an olsgolan sin agus bhí blian den giad scoth agam. Diat an roch oma gur chaithas anach a dame a scríamh an choma. Soch an ur bhíon tú hair lair, an ur bhíon tú ar an gogríoch mar sin bhíon spás íntne gott dí rú ar an scrín óirach de slíbeid an abelch ag a baile.
1: Agus go húr a hitchin féin, go húr a hig tú grúta gól síos an bóthar seo grúta le pan a hógail agus pan a chur le pár agus scrífnir ag dianu mar hlífaha agus gól síos ar náib bóthar na filiachta.
0: Is stóch in ar víos ar an olsgól víos ag scríf dánta agus ag frastal ar na cairdlina sin a luig mé chianamh le pádig ó snodig agus pádig mac argus ag dhín eile. Agus fuair sanna bhisneach fuathe son sin rud is socha mreáir phobal scinúirta na gaalainna tuiscar pobal beag sin tugtar an hacíocht agus anna bhisneach é an duine tá díirigh túsachar le sin scinúiret agus bhí an tár an braham mar gur fuair scalórlór tacíochta ó dhaoine éagsúla Biddy Jenkinson duine eile a chabhra go mórlum agus tá mé fé chomín ag na daine san goléir.
1: An ró an iliacht a gcónaí go mór hontá sí a héal rúta ag léú iliachta nuair a bhí tú ag fáil sa níos.
0: De bhí, stocha grás éis aisteach. Is a gcónaí bhí na léamh Edgar Allan Poe mar hampla agus Sylvia Plath nuair a bhí sa bheanscoil. Agus a géisteach le annach chud ceol chomá agus tá filiocht na liricí go minic diatá rá. Bhí postpartime siúr gom is sepa Carnini, so bhí is annach afa leis an ceol, leis an litríocht, leis an alíon trí chéile tá sé ar fad nasca head arlam.
1: Agus alafa ar hóigin fuair tú an tám le iacrúsacht filiachta a ultsú pecú a luí tú ní balúthe in iavílas a hacht agus tost agus alagar in iavíla is a séidig instúin fan fróise sin agus go dhéhí a géist leis an dál dúr filiachta sin a chur le chéile.
0: Tá an dálár anna ag súla na chéile sa bhéidir gur bailúcháin nó céad cnúsach ceart a sepiacha agus dtíorhann fiú gúil an tedal sáis leis scéalach fiú mar go rás ag fálam na céirte. An son chuirs róm rud éigin pagáin in beag níos dúháiní nó níos cuiimse hí béidir dhéanamh le tosta agus alagar agus buine na dáint ar fad sa chnúsach sin le móanna cumarsáide a bhína gain tanga béidir nachhfuléan frital nó focalán agus conas mar bhí míad le hanmhathe agus mar sin dó. So a ríist buine sanna anna hadamh as an dréimh se in nó áhraach agus fiú brachtan sa ghailibh agus mé mon PhD bhí na teach trasna ar hamplí de cheangacha nefhanácha agus ar scúdánta méallartha.
1: Tá sin spéisiúil a méid a dúir tún sin na mion sé gcónaí táhachtach duit mar ile go bhfuil tú ag legan dúchlan úr de tíana in san phróiseis.
0: Tá, sílam go, nílam a díra go bheithes comandáin hianna rístas a rístele agus ní dólan gomach se sin samúl dé an duine ach ní bheith se spéisiúl damsach go háirithe mar sin is maiom dúláin a charóm le na héan láir agus just thárlíon se go bhfuil an trí chanúsach a cuíine a bhéir an tíú cheann tán taspag agus dánta eile buinen se sin go mórmhór le ré nuat me héal nuair a tháinig na chuidiríonacha ar an saoil agus an taistrú go carcaigh agus eile. So tá téamaí tala sin le fáid an tán taspaigh.
1: Bhfuil tá mbeid gíirí tiliú fá sin na tlin sin mar díl tú ar éirin agus mar a luí tú sin is go corcaí a thuí tú áitiúil tú a chur fud ó hin. Cad é a bhil na bhála thú?
0: Bhíos i ddíirigh fannacht in nó áhraach le bheith macánta níor heasta gom teachta bhealaí an éair ach in gealar cuairsaí víosa de bhí orm file agus higas chomá dá mena díirigh bheith gobar an ollscoil go mbeadh an dochtúracht bhuaim mar sin bhíos a dean go bháil le Louis de Puer in ollscoil na Galí agus is leisin a dhéanas an PhD sa ghailibh agus

0: Sin agus séhir de ar chéile Billy go mai hola muid versa in sin in nílig agus versa i mérle lórlam fan fróise sin agus fan fa bheith gobar le de ar chéile in rud a ta cúchrahi a cosúla seo.
1: Tá an tála mar lí go bhfuil mar machoní le fila bírle. Uaranta má tá beidir léamh filiochta nó féile filiochta mar sinna teachtaníos agus fánar an don nua a léamh beidir gan éirhan leis cogur ar bhis til leat i seo freistúram. Agus is an dúgan ionan sé álaig. Ní chuir me seach róbhór an éachar ar hain agus é amon ibre ar an déach smar is leisúd an taistrachán. You know, ní lomst an taistrachán is leisúd é. Agus so tugam cadi chín dó ach dá mech ceist aga muriáil ar rod nú catá geisle ar rod fin ansás dé sin a ragart gan dout.
0: Well, ta ya lior ur la haktamak an fór seo wúit se alafa instú fa gajigajir aga tánsan in san dál se hansan.
1: Luamar an cnúsach tán taspag agus dánta eile a dáil sig éhlóid in fithe fithe dó. So tá legan dáthangach da sinna teachtamach Gallery Press. Tá Billy a masc na Nastrahóri, Eleni Chulinoin, Paul Muldoon, Alvi Carraher, Michelle O'Sullivan agus Alan Gillis na Nastrahóri Ellis. Tá me anamhaich as a go dibre. Agus tá sais mas, lawr nach an áach sa bhéidir gur mascáin é de frós agus de ilíocht. Líadan is teil dá tá sé sin á gáil siú ag lá brac go na mara. Agus is a insint é seo nó legan má legan héin socha de cheannascéal ó nánghaalge líadan agus curasar seannascéal ina bhfuil goleor bearní san insint agus thugus faoi sais na bearní sanna líana as maolaíocht agus so ní caitha mérá nach obair scoláirthe é seo néchar ach obair chruthaach agus súlagam go mbuna daoine tanamh.

0: si bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá bhgéisteach le scúnta mórtach an chraoil ar RT radio na gaiisteachta agus é smuid in éist leis an gláir an cúine dána.
2: Gur míle magad agus fáilte go dtí an cúine dána. Éirin glóirniúh, ceiliúra ar héalachs ar héthairs chuine de léchra múra in litríochta gaeilge, agus ceol nua a chumtha a thugann le chéile an concertín agus an clarinéad. Snáid fethe sé, sympósium náisiúnta airachta agus dúchais a gaoine ar fáir go snuddaí sin an teide letá ar sympósium le a bheith áireachtáil a UCD de saithrin an deithú lá de bhí dhearafóir. Tá duine go súd a chuoine go d'isteach ar an sympósium seo inar gcuideacht duine sin é Cathal Portaer de chéad fáilte Cathal.
3: Go mbíonn amach go tusan.
2: Chana héamh gur bhairtigh tú féin agus do chumrádaithe tuairt faoina leithead a sympósium?
3: Well, is tá fuair Pádraig Bás beidir bliain go léithiú hin na mar sin agus Vi couple ochaj viokaj ig rachtus na sauna mil firste nari agus vi session ig in honor in Vlasgid and vlein chakachin there vi kelru in Vlasgid or shul agus Louis de Niegel and she was a tan made sin janta ig padrigo snadi hila gudilje che nies mo na couple ochaj big bejigrafu swinchu air ochaj vlientol So, sin rud the sprague seo, tifamid go dimara airean leis agus cén fras le thair agus gachrod mar sin a chocrabinj tríl a winch as ócaid a chorthú le chéile codégan de snaha a héil agus a héir. Si sin le rá, bhí parig mar uachtaran ar chanru na gaelige agus gafa le glúisach na gaelige rí a héil. Bhí sé mar oltiúr, litriachta agus stara agus ó híf garama dó bhí sin a starí agus de brisies a museum náisiúnta. So rin majírat an trí gréis sin ar a léad a harinch le chéile tá alan titli le príomh liacht an lé a hort agus an tigil rána si don cainch nó gawad sin is tis grifos bóhorn seo an spach a gúsi agus de rire ba é an snodach sais chur fwyl Úr agus fuinneamh nua isteach a bhfáilteoireacht na gaeilge. Bhí dine eile ag fáilteú ach nuair a lí sé isteachar, nuair a díire sé as a fost léhúil nuair a díire sé as uachtarantacht an chamartha lí sé isteach ar an áilteoireacht. Bhí dúil mhór ag héin sa bhileocht go háirithe ach litríoch go generálta chread sé in ólas a chur a glá stár thóisialta gach insaisrod agus ar fá. Trocha bliain, nomar sin, Jerry Lish. Stoedin gwrm 1,600 lor,
2: wow.
3: A chur a glá. Agus,

0: Végeltá in éidir cling freisin sin céit ní rublíoch fáil rud céit dá an scéil. Tá mearúil ar riine faoi cead an scéil in san buéid má le chuirsa gailte agus gaiilteachta ar dús bar a chuún. Ceré a hiiscint ar catá agtáú?
1: Well, tá sé bunaí ar cúpla faointe. Óráid an ar caiitichas fiblií mar hapla tá trí sam lútarstean sin milliún milliún agus milliún go le de féidú ach is chuirsíos í sin ar féidethe ar chaitichas rathe. Forstanga udrasna gaeltachta taistil chuig na hiláin, servisi ompar chuig na hiláin, agus tá brisa sias eile chúla maidir an tara a gaeltachta glaart níos tuisca 600 míle sa bhreis le hai plan Altanga, hartar 200 míle sa bhreis le hai udrasna gaeltachta. Má bhraíon muid ar an tábla a tá clóter lehanach 2008 dus na dan túrascáil caitichas a chuirn an rhain caitichas fiblí ar fáil nuair a ógrítear an bhuiséad. Ranóg dahad a dó forbert pobl grahi tuia agus gaeltacht. Cúrn siad an figur le hai fe séisteach agus cúrn siad an figur le hai fe seachtaisteach. Má bhraíon tú ar an igiúr le hai cúrsi gaeltachta agus ilán le hai fe sé tá 160 milliún agus 80 milli euro lúta an sin. Agus a fé seach tá 160 milliún 685 míle lúta an sin. Inis ní bhraníonn sé sin ar nós ardú an bhir. De réir mó hiiscine tá urlairí an airitaréis rá ling gur ardú de 5.6 ar chaitichas rathe atá a gceist ach go bhfuil titim ar an gaiitichas capital a gceist mar gheal ar an stad ag go bhfuil cúpla tugra capital war atá faoi chuirm na rinne an céver ina siir iver sé sráidearchar agus na forbertí ag cláiste Lurgan in Indrahain. Mar sin tá na tugra sin ag leanach de rá ach tá rud éigen na bhainans leis an rithim caitichas nó an meicnioch caitichas i chiílín nach bhfuil an méid céine airgad ag tasáil im líana nó an bhlín se chuing agus cílín se sin go bhfuil an bhuiséad capital tríéis titim an bhuiséad rathe tríéis ordú agus fágann se sin muid ag thart ar 600 míle nó mar sin sa bhreis in ollmhuiséad nuair na gaeltachta agus iláin. Ach tá dóléireacht áirithe faoi sin agus tá mé cinnte go bhfuil neart go neirí an go mbeidh an tar ábaltar áfaí sin agus go mbeidh urlairí freisúra ábaltar áfaí sin freisin.
0: Urlairí freisúra mar sin.
2: Seata seo umlan solarom ní le áhrú ar méid airgad ar fá an réaltocht agus gon na hián óach an ggósa agus tá laidú ar a méid capital atá ar fáach sin de tá se sin uach mar ranimimeid se príomród a ordítar lom san réaltocht na cuasa infrastruchtúra agus tá an targadtá an go capital. Má ranimimeid ar an 3.5 milliúna lua cún an sin agus é caiint ar méid a bhíráte ag an tara le linn a óráid. Tá 1.5 milliún go sin agus choús a thulaime bhí mar rála main cai brana seachan seo 1.5 milliún go taisiil go na hián ach má bhraní tú ar méide tá an tá se an a ggur costaí sa bhreis so brosla trealah agus tíine tá ag obair ar sin so níl éonmhd sa bhreis lei sin ar nuta se sin na taá 1.5 milliún an sin taasa más rud éag go sé taasa ach de ná nuair bhí muidir cante rud tá muidir cante céirde tá an sa bhreis agus an méide eicem ní mór an sa bhreis an seo go réaltocht.
0: Cé bhéad sa bhreis a tean den réaltocht ar le?
2: Sé chéad
0: míle,
2: yeah, háirtar sin. So, le níl an figur crín am, a háirtar 600 míle sin atá a gceist, agus in á rire sílim hengúis ar sin dochreitse ag pointe na bhfuil an ghaltacht fúil ár.
0: Sé, an mhíni chán?
3: Well, an gaitol sí is camad rá gráu ordu as cuimse ar buséid gaelga na gaeltacht an bhín se gáta, agus tal sé nisig an levelis irde agus an bhíse le cúpla bíin nuas. Ag fegan ar an ráta ordehe cátigas ráha frímar lag chúna maké, tal sé sin ar lína agus ar an ar an lína córm agus a bhfuil caiticas ratha umláin an réalta. So níl an gaeilge ag fáil ag dul tíh hir, níl an tíh fáil níos lú de réir scíir i gcóhex na ranna réalta seile. Ach ag déanamh díru isteach ar an 5.6 milliún sa bhreis atá le caitheamh ar cuairsaí gaeilge agus gaeltachta, is tionscanamh agus tugairí iad sin atá díre ar deisna leabharthe cruthú an gaeltachta ar sheisiú agus faoi mar dearm a réid being bailiscue went to course the brosla agus course the eyebrow agus cahantu arigus a resh a curve fall lena service shin a quivenu ni dolan will say in glocker raw knockwell ainwards a resh toma de keen to go in a service shin fos confrastle marta tawagt a wint low comment quivenu iro or gok rhine fecund erin cotticus will aku agus maro ainwra garoshin on ian of these afakti renew rao on shawl a keen to go in a naskin yon pershin done a hill on toma brecious million euro ella the dolfi vrod or us nagaiga a reshoi Clorshin, August Agriok di Shin, Kupil Blino Hin, Nakro, if all Dohan Wina, Toshin, Ara, Egan, Ara, Cleary. To in SD to Dolus Jacobin's game, the plan all at Tanga, Rod, a Kur, Realtors Field of Fallen Kalip, Kupil Blino Hin, Anishita, Freshu, Fos, Kana, Nis, Best, La Villun, the Tort, Egg, the Udros, the Gael, a Curry, the Comus, and the Hagriok, the Shin, Fastel, a Kursi Gael, the So, Glockam Nesh, a Gumbrod, Lesson, Ordu of Yaun and Blin Shakacha. Vi ordu as cream shavi and shin, akarish ta on rot order her katakas rata, ele in the grail tukta, August Kursi Gwelge, Toshishin er Lina Kane, August and Kartik on order katakas rata.
0: So the leg of a raid the stock coo and the gear lab the stock.
1: August Nume, Igiri, Ain, Brehun Sienna of Leshach, Kane Fogadir Huil, Ta three Togra capital, Fuhur Nurinifilor, August Ta Obera Yen of Aru, Togal or Boner, Cave in the Seer, for Ober Roy Jarcher, August. Tá ober legend a fós ar chláiste ar Loganach. Cén fá a rá an irgin de chaitachas ar fáil de capital nori, gwyn le togra sin ag lát rai agus nach wil an bwysig cén a gwyr fáil. Dír chyr mar fínu technu lir sin.
3: Agus níl mín, agus nóg fyrir stoi agus beid deis an mínu technu sin all an ar an ur di enter, ar an interim press o gwaad, but branch sin da vistam ar structur an conarha. Agus an balaca wil, of course, eich the structur ar an gunra sin. I mean, ní nid yn a rá nach wil Rota or the Shea Fong Gate, Chapter Katakas Raha, Branish in our Mechni, Dikiok, the August big and Harris, the egging price I've got in an Ani Shin of Vinu, my stolen Gurud Technus.
0: Tommy, couldn't Kate me a lovely O Hunter de Gaelga, 5 minute commercial de la Conra in the Gaelga Skeelish Dach, do said Shifshan Fuckle Tubishdach.
4: Tubashach, Mach, Isamach, Fachna, is okay. Take him goal Marvel own free in a figure ach tá sé on a holler dune go will gur bushed gone feet a shot August can all gone in eshiacht dun gaelga August dun gaeltacht Louis gan tacht Moynihan and Shin grow or do untacht dun gaelga August dun gaeltacht dun Shinnery August hugstation freeze of untacht dun Ernal Fiamar Kermer on all chat rave on or do Shinnery ach caddis view or do ain aura August Mudarash can all sin aught Cana is few is on in. Bushed Ron Ryan Gwelt.
0: Well, each of our astronaut kind of taw or do all you give him Lena, ni or do Eshkach dule, akis or do a der on tarta a taw igorer, leshen or do a gotchuks and real district hela. So, first of all, do Eshkach dule and Vinchakacha, akis nishtosh of rash.
4: So Stoke is onin bushed umlan bushed on Ryan Gaeltachta agus nád punca hain sé fáin gaid din bushed umlan ta sin go humlan scanalach in áta wil canal afiochan fwein changa ta dini co jarfach fwein changa ba ceart gamai canal mwyd aglanun tlesh an in eshtiacht sin o hef an gaelga agus an gaeltachta ta caimwe rog wil dima mór ar nach wil canal dulcan cín dainta agus go wil an desht Istoka, Glacha Eganara, Mwinu Savresh a Hort, New Fium on Mwinu a hugged her on Vlin Shkata.
0: Gone, Ahroy, and her Gachra Tarot, Gutana Hain Shane Martod, Dini Fivruamas, Migir Keshton, LFLA, Adrian is married Farrell, just Fagra and a Hoppiger Connor and Gail Gale the Hall.
3: Well, gone, the Pinty Fadi. No, than Ordu on Vlin Shkata, Kuru Falls River, Ak, you know, Agus Muddy Glower to Melina, Nidong Ground, this Kane or Hort there, Shin. But ordu eshkatul of yawn am blinch kacha. But rawl yun ar fad nis mo kacha gus a yenav ar ngwelga. Ac ahamad rawni yenav. An rodda hiasa mac dumsa no, togri ar nos gwega tri a shea kuig, tauki a croho igan olati. Rodda yi chin a kur hila deshin lau ar ngwelga. Cahamad an kesh to kur freshen, I dhiv pobl ar ngwelga, as kesh ti shaw tog playtag am leshan konra, konas am wilmedig deinav tosh ar a fuck tuk kacha gus shaw. Nor thaw rawni yla deinav an wilmedig rawnu na hotani as far as in shunsk. Ag ben mishad lawn sasta, ober shan konra, agus agriwch di elis na arlo gwelga, leshan kesh in ragar.
0: Anna hapik.
2: Grant is a show for your house to come. She and Pri Rudnor, Ekin Sue, Nahul Argus of Reshon, and Shinni Fajer, no Togri Savresh of Eon. Jerenti King, Game Valoch, Cain bhealach gur féidir rud a thóis. Is féidir a thóis mas rud é gúil tú chur an táirgad isteach sa mbun infrastructúr san ghaoltacht. Ionas gur féidir leis an gná duine bheith na cúnaí san ghaoltacht. An rud a bhí tasa wen ná haonjé oscion 10 milliún i capital sa bhreis díoraigh a gcuir cuairsaí infrastructúr. Sin an rud a bhí tasa. Sin a cinn a fís a bhí tasa go tú na ghaoltacht. Mar níos sin an bheith na cúnaí an áit nach féidir chomh luas atá a se gaofar níl an fónaí gobar, níl an lectures gobar, níl an tuiscí gobar.
3: Fossi, the cable resort, Gwilin Lassi, Umpershin, Ocwave, New.
2: Neil Minesh, Ocwave,
3: August, August.

Okay.

0: Mishin Yakame
1: Yakamation
2: well ta emer mar darno e ta anspace eg emer ni rodi in so na kestori shon na quili emer mar ta darno to go person arnold true levail to spatial er got in we knew a dear girl go call the kind finja masam so kata a role got finja kata fetta got
3: shin another to spatial dumsona kavid arigit so fresh at ha a horishtach and sinidicus true level now ta nidicus tidicus true level ta on ord level agino higher education shin the whole skullina Agusin Shin Tha on Brescia de Chusno further education Shin na Kalashti Temple in Akahar Agus Bailet Temple in Tira Neil Dohan the Ordu in Sinanestiathan Shin Tha on IUA nor Irish Universities Association Deshi Shidratus Riven Bushed Agus Deshi Shidratus Le Urich Liganos Tán in éist tú a dhéanann muid san orda de chus sin na hol scoilena trícha fáin géad ní slú a níis námar a bhí sé sa bhliain gá bhíle agus a hocht. Trícha fáin géad ní slú.
2: De gheal... Gan rascail, trícha fáin géad ní slú...
3: Pro-rata.
2: Pro-rata,
3: ok. Pro-rata, yeah, pro-rata. Cá hi muid rannu ar fulsciú agus lín na maclein. Yeah, lín na maclein, etc. Agus dadwi an rialtas, de gheal an rialtas, cúpla blín ó hin, gur deinti dhur gur ó aspet a hartar 3 agus a 7 milliún sa bhlín ar na hulskolina dun vonvuinu no poor funding. Agus daily on IUA gamech ordu ced 20 milliún am lína agus fórsid 10 milliún son an sin agus 1.43 milliún per 7 hulskol ta meilart fina hulskolina tradisiúnta nil meilart fina hulskolina tech nóliachta So, feckin wood nation team player er na campus on chuin a will no nachwill in eshtu a yen of instant gnaw ralavat hard hastile. You know, mora will clawr bawn agam. Na tamilart fi clawr bawn le kalke usad no marker usad. Mora will rud kart mar shin ar fail dum agus tamain anus ve ha mwyn idun a miklein conus of a play le ruddy kusalishin in shlucht herga, etc. Agus agiri nadini shaha iluant le ve umlaan ilta dun a jabani govetak shid fein a chruhu. Nora Imian, Nicola the Mora Il Nashunta, Marshin and Rother Horachim Nioring, Tom with Rose Blach, Nicola the Il Nashunta. On Dara the Ta on Nago Wilter, a Tortney Smoahantish, Dere Richela, Dun a Printishi, Agus Capum Gwil Ga, Le Wadney Smoah Yenavin Shin, Dun Frintishucht.
0: Agushin Dear Hey, she's the Tikum Dutimer, Agus Blackham Lesh, Good Ha, and Two Foss Arika Brescia Tastol, O's Naclosh Tree Level. Ach, she'd na Printishik, Nishkilina. It's an lor shin a giri dina a tahisig a mon of Vogan or the Nishit Hundal Dizzy.
2: Ach, Toshi Allen Dirty.
3: Neil Dohan.
0: Ta ismi agus SFA a scradil fi sio fi na blin ta fada. Agus sminig sio rod a ta chawroch trasna na tira. Ta dina a mwyo, ta dina ngaib, ta dina giri. Gwa feidr lo skilina bresha oil da vor on saishin ilunt. Chawroch se chomor a rish. Con printa and bonus och igen. Just the vogus sus and dreamer. Skillin a nua, arigad bresha.
2: Cool.
1: Dioch dan tafad o ogra an ar catchus publi tra nona on oraid modula vushed na rinna bresha gus or the jachish. Tá kiste special, tá kiste train all a náisiúnta le muinu, har raif se trí blíana trí, chéad 60 milliún euro dyn eistiacht. Chéad quaigad a sin le dhíru ar a leimnacht skillene an jartu tras an gelager ik tort san arv na skillene at haji yi le dolling lek le tauchi in a mai an tintlacht herge lornach san on a dibra ni me roki in te kata ta gesh le shin agus freshen darren shig will arigid vresh le kurishach chon taki uch da hortis game na printis uch da nil sim luchis an oraid shans gul sim luchis na tabli sa lawer sa tuurish air chachas
3: Ach, mas féidir lom cur le sin, Conal, dú sáid tú an focal na dhíní ag an mun leibhéil, agus ní maílam sé sin ar bhíon muid a leart faoi frintí seachtaí. Cúrn muid ró bhéim ar gachtain a dul ag an
2: astáil. Anó, leibh ferailte. An bríomh bhain, leibh ferailte, an bríomh bhain, ní dóilam gurais gurf Conal rá dhíní ar frintí seachtaí gúil siad ag an mun leibhéil, ach gurais sé caint faoi conas I chearín, chúrm is a ceis ní slúithi am ealar aghaal arrogant Sasuki, Agus and Matham, point of view, Yenvikonal, Ta an balak is fear le carú le díní ag an mun le bhéal ná carú lo le dachas trú le bhéal nú na printí seachtaí ach an bhfuil an carta gom?
0: Díor ché agus skillinne, skillinne, skillinne. Tá sé chun simple sin. Agus tú gom le scéal má seaptú gom ar go bhfuil siad ag an mun, níl siad ag an mun, tá siad a tosu.
3: Well, bairlom sa gomeach ag gom le scéal as sin, bairlom sa dá meach níos mó massa agang in sin tír seo ar printí seachtaí agus ar na skillinne sin ar fad.
0: Sin a tó bhfuil
3: Tá nómarcha darlam héin agus ní maile díní mé á rá úrinta ach tá díní a héin heag olscoilina a tuart fwy chéimina a bheith aád níos fear a mohan sin a tuart fwy frintí seachtaí. Agus leint in a fírne...
2: Wil díní nach maile tú a rá sin? Cé nach maile tú a rá sin?
3: Mar go gaptar, tóctar níos mó massa don ordid o cahe mé dolig an olscoil. Tá níos mó massa go fóil Chéim olscoil a bhaintamach a nonad dol agus a bheith i da flomair ma, i da lectroir ma, i da vecnior ma, agus sin na
2: scéil na bheith sin
3: tá sé fó sáun.
2: Mar a lán da sa lectroir agus da mectoir is dine sin, tá sé tilaf ní sú arigat ná na dine leis da céimine.
3: Ie, tá sagam, agus sin an aib, an bhfuil dine a dol ag bhfuil a bhfuil na córis agus an sochi a cawrú leng ligint da chuilachuna óg, nó níos sinna, Blahu an gúis fearr tá acu siúd to reach their potential.
2: Tá mé rála tá mac ein fáistilum sa rá tá mé gíor gheam a vectór nua lectór nua vega ásarm.
0: Agus mai eachan tuar caitachas breisiúta a chahavir an cuir an ranó cosant. Tá siad chun naifingéad breisiú chahavin sin. Tá siad chun arcú, tá siad chun trílt arcú ianavir. Och gead cuige tine breisiú. Tá siad treis tep go homlán. Nau, siad tagant a seorás ímar gudí seo. Is fila talas teach san aram nu an sna cuidachat na písialad an chóras cosanta. Agus tuarí siad ilind omlándoid But you do not yourself. Caid mwyn rwyd eigen i'n ffyn i sy'n achol.
1: Tas brwgan ac i'ch ta'r lwtio sy'n fwy sy'n lehain y gwrdd i'ch nhw'n ffwrs i'n cosyn ta'r cwpl o'r cwpl i'n ddws i'ch nir bwyn o'r machiad ar nwy ta'r cwns bwyd war ar siwl fwy lawer fwy an taspa dy cho ein tu poi sy'n na'n ar ffwbli i'ch sgynt gymain y cesna siog i'r sy'n siachtan i'n mach roing ach An bun tarskint I an einos door than fusty fager and all and tourstal a thought tarskint because Manuel Dini saw the Kurstacher fustin a tachachtrucht bager on shin than vustor.
2: Okay, leg them derm gul fine meg and lumps and shun you have to job intica, you know, because hein, brew on gora, right, cabe raw. Kede the vas a hunnel erna bartish hun fiausacher or halor tihirta er nos. On méidú ar an bhuiis seh cánach de teommar a chios agus é lehanú amach ag na tiginí ar sa húlgardín.
0: Éonrod a néchara atá dearafach agus tá sé sin tá gach písa do sin dearafach béidir go gáró sé leis. A chan chunig mé le cúpla lánuas tá na tógálathe tá na forbróí fósará gur an chóras planála in is atá á stop. Tomisha Brandon, Tomisha Mahoney, he's a doctor, Nakele, Rings End, because to Stoshim Boss, more Milton Hunchin, Xbrani America, who are him, Trasna, Harish, August Ditha, Hochid, Trichid, Kerichid, Orison of Estienchin, Ganin Dakro Planola, Tim Harish, Arthur Banando, RTE, Gamin Millie, August. Cyn ffôn na chwyl tiha o hwgol yn
2: siarad. Ta tiha o hwgol yn
0: siarad? No, I mean ar yn campus omlan. I mean, she's gyda Donoch Brook, CIE o'r pe dyn y gyrlion o bosyn yn sin. Ta campus môr milton o'ch yn sin. Cwyr tiha yn sin, cwyr yn y bosyn y fwy. Da, fi emed lart yn sin, fi gwnesgyn, cyn fi lart, fi dyn y lart yn sin, fi ffish. Agus níl an fís an. Ní hícam. Tá LDA na chun an Land Development Agency agan fil áhar. Agus tá mé cinti gwyd anachod rodi ma ar siúl acu. Ach tá mwyd cifid blíon. Chofil as a hocht fi mwyd a togol noch a míle, no, chofil as a siacht, noch a míle tig.
2: Ok.
0: Tá mwyd a togol troch a cwyb míle fil áhar.
2: Eimer?
3: Tá pobl na carach a sí tímpel ar a mawrd yn siod ar liom at Coney Arms yn siol mael o'ch li a freshen. Mae hyn tu mach ffond dhu agos mae hyn tu siisig na bailte agos yn sraud walte biog a tan tu ffos tithe an sin agus siopi agus orasán a deith
2: an
3: fulla.
2: Ach tá scéimin a an con spraga hort a sin a chuil?
3: Well, níl is agan cair dít na scéimin amar na chuil a leheid agam sin níl agam achan semi dí a maile hoitlia. Ach dá veid fín fís níos fardaf an maidir le achoirú a yenav ar hasiúd agus an rodfui derelict properties fresh. Nach
2: gúil nú connell, nach gúil an cartagam gúil na scéimin a sin a an con spraga hort de crí coni hennach a
0: agus. Is altra cúsach má mógr a hár óan. Agus am eitrís anachid am a chahafa o fleisio leis. Na deacrach dí tagan tú

0: Bhí si ar fáláin le go bhéití tithe thógeil a gonamara agus a bheith felúnach gon scéim ar a dútar réile tógeil. Dúirt Michael McDonagh aibrí takeíochta cóháte le cóla chun de na gaiilimhe go neart séar bhí si tarasóireachta ar fála gonamara le freastal ar chuirteoirí a thagans ar siire go dtín ceantar agus gúil de seán tuile forbartha i dhéana ar na seirbhísí sin. An aim siir duna se lá finnúir gaifan ar inniu agus beidh tréimh sí maithe gréinán beidh móríil Skype sa tuiscirt ar maidin agus Skype siad sin ó dheas leis a tróna idir 10 géim agus chéad a chéim 10 Celsius a bheits an tuachta sairde. Sin bhfuil go chuirsaíonn uíochta agus aim siar a faoi láir ar eis na seag Joe.
1: Go míle maith bhearann mar ina húlaáin a bhí linn an sin agus si bheith slíbar fan lei leis na bríomh scéalta. Tá céad fáilte rúb ag an nead an seoir réidió na gaeltacht agus bé mé líb go dtíon hachta chlog ar maidin sa longgur tiúp ar fad go maith hebrí caiilte be géisteacht agus go méise be deangáil. Tuair mar na hebhreacha tá sam gúil se dagaí go ghlan bheir faoin rá seo an bhar WhatsApp 986 9 3 an gnáib ar lei teag sa cheola 5 5 3 agus má bhíonn tú ba seo lóhuiscar téan á cear an 98 ach RNG a chorraigh thús na teachtarachta le go dtiocha sé chofáta linn an seo neart ar a glóir ar maidin ach do mhaí pein a pí sa ceol nó óra na chluisteil Biggie Teangáil.

Sin ceol a dardach chríar maid an chaáin bheith géisteach den sin le Andrew McNamara, Breida Smith, Jimmy Higgins, Kevin Hough agus Jim Carrey an sin The Tempest, Love at the Endings agus Tom Ward's Downfall a chaáin maid wahab in sin couple of pieces all in ceol in sin chas muid a sin go bhéirí agus go cheáin atá linn ar maid in gur maigí a sochtúir deachtaracht agus tá speisiúil a bailo dhéirí tá couple cánta ciste a chan a hain agus míle fáilte rúb gúnaí tá Bridie Lynn bí an Bridie Lynn chuile waidin in seosaniad agus ba bhráil a hann sépalín bé seam gwaith a Bridie go lua inis agus páric a hén bíon páric lín frisin ma bíon páric a hén a geisteach tar fan lei agus is deas a gúni a sin a chlisteil agus mrá bána wala lachuríach le Jimmy Vettin Chianín e ta tastal wai páric ar maidin.

Ah, glory even Hila Denver, Colum Hyden Shin, Ehane Xasar Rupa Jiggy, Dram Gudivin or a Kyolo Bagasa Will, a Garson Yer Footna Europus, Nahastrala, Verica, Canada, Agascalor Ella, Ban Fadin, Colum Hyd Wabin Shin, or on the Vitasal at a Glory Madin, Agus Vertaman Yagon Allin Shin, La Sheila Denver, Agus Jiggy, Achas, Agus Dira Krivishin, Tabridi Brosas, the Jershilam, Agus Colum Hyd Jerry McDonough, Agus Shapelin, a Castagus Special Tid. Hain agus freshin go Anne Walsh agus spalaíar a tachtar ach buíochas tachí wa hain in eirad le braidí a deas clisdal web eir fad in eis ar an cáan eile eis tach an sean níos tuisce e gyr a blan a hóige le John Belg a clisdal eir an glór agus bí cáan dupeir eile freshin a gyr a óran le John a clisdal in seo eir maid in fangu vecima tra imi wai medís sin seo ach iau menis i gyan numed e of seo tra seo amenis sin seo cásmuid go special dago heimus a agus go tamaí agus cosmuid go Joe freisin Joe Casey agus go Joe Velg agus Matis agus Ellie freisin agus sin John Belg a leplán na hoig ibeis amanis again a second agus a cean le tacaí stachan seo Joe agus a maivní veglach ar a glór idir seo agus a hachta chlog casa mé agus fáilte agus cosmuid blán na hoig freisin go Alva tá si ar bór a geistach linn ar Madin.

0: Anda, si mo dige certain John John Bell Gagas Blonde Hoige, go Hemus agus Martin agus Joe agus Alvix Reaper fad, we ger John hoch sale de glor er madin, kan andas in chen reap sugar special ta. In ish bimarash le Kyol o Noel Hill, Larty McGlynn, Alec Finn, Brian McGrath agus Nyart ele tirach hish. British Bug Volgrichter.
1: An telefish sa siomra sitte. An telefish sa siomra lapa. An telefish sa chishtin ato smarha le hanlan. Is bralo ar fad, serviu. Mar tri aero ga flug ala shach, fayan siid galor canel telefish aernacha. Ga humlaan, ser in ashka. Ta'n tolis galer ar serviu.ie. Beg tralav le cianach uruwaan con an cheravish aal. Beg cadun is telefish agus aero gig tastal.
2: Saula tu hain fu yasa ag dreacht hunde litruma. Big spasterach der honnery forisha agus aimsha stair dave here do gach pumi. Wain sult as plasna aachula a gafe on the tolly agus as ehan to lawn coal agus faja chriu. Dean ashter chwigna hasna is glack and boher nach shulter gohundu. Saula tu hain ilitrum. Autumn willian and town is a maran momenti gidu. Tour court er enjoy litrum.com. Mwinehe agin glar leader.
3: Vi an tin out du fasach. Nira bishre tachtarum. Vi meg an ala go tapi vo him et trine chiele. Sahan agus pian. A fud ma chwip. Vi meg ol ishgach nir rame an am avuni ene. Siat meg aram chan bas oil. Dochid lums an ospedale. Garo sepsis arum. Agus garo shay pranach.
4: Zetach sepsis ave a walach te fear the an in outu eg isher be. Be a fire macht an a cori. Tor courts hse.ie/sepsis la haitilla olish. Agus nabir agla earth kestacher on vetach sepsis ave arm on HSE.
5: Is braling ave gettled.
6: Be mits to hear a gettled smirka an wits.
5: Barry waddling ettled as airfort nishunnen.
6: Tas a harva oshil gan dams. Tan sekal slander la iska.
5: Agus tan horklos teva mach den doris.
6: Is fetal at ettled regulur otten a intera.
5: On Roiv, Madrid, Frankfurt.
6: Cad is eramaguni.
5: Is airfort nishunnen on oit is farla hettled us.
7: Tas chaser on Lulin. Agus tá páis dí gháirt níos dóchla an fliú áil na daoine fásta, rud a dhéteach a bheith na chúis le chinas trom chúisachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablín díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fliúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachta ché na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cunne le dochtúir nó le dochógaseoir. Tá tuile eolais ar fáil ag hse.ie/flu. Ón HSE.
8: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríjan línre, luchtia, paiblias mó an éirin le haith feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an anon bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
9: Is even liam no hurn to cogger maltach ma chluas fachil ar nos sinne anjli agus kigra ag tacht curin siad mo chri ag dausa anam
10: On cadunas telefíse bel nach dan in sealad a ta se fós le hiag sinne anjli faidich ansa ar tvlicense.ie nu an éine figa fuist o realtas na hérin.

Agus freisin le nóil a bhí a dengwalin díirech rive sin. Se bag nach denú meid gan háta se begéisteach leniad na fuisi gin seo ar RTÉ radio na gaalachta. Tás an gwaan méid ní veglach a tastal bési am gaib in is gianú meid na gó. Ach ta Brian Denny Minnie O'Donnell a lori hod in seo radio na gaalachta a tastal chamaa kiana seo an seo na seo agus a rógar a dach.

Gahalin ar fad, sinni meh ni veglich agus blan na hoige a chola sibin sin slán leat an tana mit áir an óra an álin sin. An des ar fad chasmuid a sin fra sin govergar ta vi dangwal nís tuisgi agus Patricia Mila buich a sleipain agus ilang mai lo dias agi agus a rive sin an rogar a do a chola muid Brian Denny mini sin hain vi manus lunni an sin leis Joe Duffy Armstrong morad ni gónal Danny Chanan agus Robbie Walsh agus chola muid a rogar a do gasur na sa agus máda an chairháin in sin wai agus cupla óráinín beag álain in sin ghaib ar maidin. Inista sin ám amsa a bheith críochnú sa sin seir dead na fuisiúge agus Cílan McGrath a spúrí si chéin a dobrodáran a chuir is clausur a siglóra hain agus Garrod McNamara in seo le The Nervous Man, The White Horses, The Merry Days of Easter agus The Jolly Tinker in seo. Míla buichas líp ar fad a sochta bheith a deangualarich an chláir dianam a dirísta mára chala cúna dé Bé mar eis sa gairan seo idir a seacht agus a hocht a chlog fanaí linn seo a réú na gaalta tá gom na ní chuiris go stúo híon a fáil faoi réad gon chlár ahaidin. A chuim si job banna í sóas chuile chudéile an lá agus gnoidirí per fa.

0: Bala yeri, tashan hochtachlog maidin de kaidin un shachtu log yere fovit, mishagorum lini huirishk, wigid falta igaglor awadin. And you've been a glor, un honosh nish, keta sauce the kenach will, koshas and winu, the girl tachta, bem de kristal fingri, rachel and maid, a fogrevine, a weimer rina tabach, the rina fui vichomus, that locht umpud, agus erin arnold foltachich, young with leer vas on ekname, Kevin Timony, on golocht Davy, erin mushed rechele, agus bay and tire dara kaleri, a cantling, fuin aluntus, a fogrev gunreilge, agus gunreil tacht, a shin agus tille edisha, agus ni. Tas mitir maidinish the chief skelta edus ni skelta no yachta nashun to gasidir nashun to ta fuirir hun ig marian ni huluan
1: glakula kudde gonna sakri ya kan kha fogrif sa ganash ni shni sadal raid dort kula is gokh khulikh na heden evin to kunal zuler khatsakh san realtish gul kishtan start koratroni smasa egen me de fogrif sa ganash ni marialt gamin shrinte khatsakh Sáru Gashiri Shasta, agus Marga Wilter Abraan Yumurka, Khan Kharparade, Rinyan Tishach Michal Martin, Koshint Erin Mushed, agus Durtagur Lirgusatan, Erin Medu Tatakir Gainrana Tire, agus Ardu Ver Welshgu. Bei imachtí fud Israel in yom leisin drama Mariv's na hansig a rinne Hamas, tríbli an a salanyo vi hirtun cuimde. Mariv oskín ráche dig dine na hansig in yeshgard Israel agus togiu oskín ráche dine elin na ngíla. Dér na húdrash slánta in Gaza, gul oskín shachtu kair míle dine Mariv ag fórsi Israel sa gantar o harla hansig Hamas, tríbli an ochin. America, Der Tridorin Mra Honig Slan on Dain Stella Tuguye, Lahi Hurgan Teal, a star Tennessee in Tachtan Jacate, Gulshina Dushach Denish, Agus Laut Ladina, Diru, Krista Pike, Italiahid Brian Guishinish, and Bosch, Oskin Zemlian the Fichadochin, Marialt Gurwara, she didn't visa a Ranglehag a skull, and Lidek Nichakuig. Jeffa Oskin Shachtu Mila Skullare, Tari Untestish Hosherinov, Beshed Le Falig Locht Naskalani, Heave Idrilin, Chemishun, Naskrudi Histat, Madin, Sala Gudder, Falgan Skullariad. Bevinia Nuskelta Nashunta, Agzidr Nashunta.
2: Chief Skelton the Gulch, the Nish, Tasnu Sedeshkert, Olevage, Kunloki Vaughan. Kega will fall to Kurige Rimish an e kirt, the hookia the euro, the rine, femi hummus, a fogrier, savosher the ne, dead a tie door, lishanagriert, rehab, podrigo hennefein, ovalner terrig, nach lor, begahille fesho, ediglor. Agus gnívíocht túnscalíoch curir bun ag breis agus ciad míle ibrí san Arnáil Phoblí. Deir a teachta dála Pá Daly ó Rálí. Go gart don aire Jack Chambers, Dolamon Cainte, leis na cairt chumann faoi chúrsaí pá. Tá sé gealta ag cór le cúnta chéirí go garóisead le muintir bhaile an scelig in íomhráthe chun feabhsa chur ar a gcóras séarachas, téis thóbh cosc a chur ar snámh san áit an saoire secate. Tá monitóireacht chóir le cúnta chorcaí ar an sála ag léire aistrithe go dtí cuan chiarán a dúisgirt na lán a tugach le fios ag cruinniú na cóirla le DNA. Dúirt ifig ag na cóirla gur i rúnaí go mór an cuan thuaig don tábh ó thaobh fosca agus sábháltachta do. Tá sé fógra Cumann Bord Lú Clascail chiarí agus muíó gur inmh ag go man le a raig tacéad ar díal don gluthe dúláineach a bheitgar siúil an bhí se chuún idir an dáirean thola Lúndan. Socra is socra de, Eileen ní chrónín, baintseach ó Seanna Bhaillithián i Gíl na Matra, Eileen ní luasa sa Rabóstí. A seo fur a corp go dtí sápa a lacht den naofa i Gíl na Matra tráóna ar a sé chlog agus befa rátóra bhain go dtí na hochta chlog. Socra is socra de, Elíske Scalica ón Sráidón sa dangan. Be si átóra bhí dictóra bhí chun na chúr sa dangan idir a tí agus i cehar a chlog tráóna. Socra has socra de hiamas ivrik os na gorta du balnar teirig. Lefer afran na hocra de a nov ir a heni aga chlug is opael na evinsion ir a mwaltín. Agus curfra corp hiamas ivrik chais an afran a daumpul chun orlan. Agus se Jimmy o conachur o malaro a vweg lato kaga kaga na galtach da reir vweg se shakiad agus a kaga euro. Binigiv, Chief Skelton Deskert.
3: Prieskelton to Eskert Lewig Michel Nick Fajin. Bei Kamaru or Hobbishte and Hriesley or Shulanu, Cottaman Lay, Kiribliana Hunt, Nara Mario Jacher, Nara Harley Placegan, Ixhapa Apple Green, Amalin Hriesley, Kurher Trart or Waller Schlee, the Lihani Dog, as Fihibomachi Jean Kehayenu or Hriesla, Agas an Okat Hevnihan or Shul and Shin. Tá fáilte cóir ag an teacht a déile páirt a cópa Galahai, roimh mhaoiniú briseadh de 20 milliún euro tar fáil de airneal na chéascaireachta agus na mara san chéin aisnis. Tá leasaithe agus astruchtúr ag taistil san airneal chun an brú tar an airneal faoi láthair a léadú a dúirt an teachta a Galahai. Dúirt an teachta déile Charles Ward gur léirí nasp a mhaoinithe sa chéin aisnis de scéim na mríchí láchtaithe díomhas do úinéirí tí i teag follainn dá bhair. An nuas ar sin dúirt an bhualas ag a rialtas go fáil go bhéad baile a buailte agus a dheasca sin nach bhfuil an rialtas abalta pleanáil dá réir. Tá súil i cuairle condaí go na ngáil go mbeidh plán aontaí a acu feicheann roinnt míonna maidir le máil taistil do bhaile leis a canan, ba costas measta de 600 míle euro leis a phlán seo a olbhú agus cheadaíonn tar a James Brown 1 milliún euro ar an víosa cheart do bhaile taistil leis a canan. Bein a slúte ag tarint ar gáirt a hoike an ort da cheol chorum an turin is an salum a ta agru ag RTE Radio na Gaeltarte a gór le cheol arin carama RTE i ja pobl gáirt a hoike. Creelhar an cheol chorum bio ar RTE Radio na Gaeltarte agus ar chanel YouTube RTE Radio na Gaeltarte agus ar hiu RTE.ie. For James, for Colum Fergus Kilmurry is Elche Choran, Gurvas Drahidaha, Kondai Lu, Augus da Boes, Kurher Colum Fergus Kilmurry, a relic Velna Crutche, in Yer Fernan Van Le, a Japubble Nanakri and Wara. For Cahal McCall is Fair Lodge, Agus Bohor Nakayan, Lahunia, Boes Tubbin, Arhunye, Kurras a relic Etchul, in Yer from the Hinjagel Hug, Jardine. Shunawal on Tweshgart.
4: Rífskelta níar hér an léveig mar bríd ní chúlan. Tá fáilte chúrraig a tachta dálaga ina gael an gáli hír Sean Cain, rifchodig na bártasí a fógríu sa musead a ní. A measc na mártasí a fógríu a gúrin tra fáilte rumpub, tá inestiacht a dró mol mánliacht a nú an gáli. Tákiacht go arbertí fuin túa, agus inestiacht sa ngáltacht, chamála tákiacht go na dýna ta na gúnaí ar na hilain a machon gósta. Tá céad 61 milliún euro fógrí sa muisead go na hiáin amach ón gósta, chumála muoú go chósaí ompur isteach agus amach ar na hiáin. Tá airigad cadaí freisin gon obair tal le díana ar chuiste lorgan. Dúirt Michael McDonacha, aibrí takeachta go háte le cuairla chundé na gáilimheh, gúil neart seirbhísí torasúireachta ar fála go na mara le freastal ar chuirtarí thagans go fandala sé geantar ar siire, agus gúil de sean til a forbartha a dhéana ar na seirbhísí sin. Dúirt an méidse ag cuairt ambassadora na hastóna Carrie Sar Isop ar ionad cultúra an fíorse ar os mucanné mar chuid á chamachúirt gá lá ar chun na mara. Speciálfísa ar glár. Tá cuirla chun na gáilimhe ag ceannacht tála a mar na faoi láthair go chóróthar na gáilimhe. Sin go raibh eolas a thug stiúrthóir seirbhísí cuirla chun na gáilimhe Liam Hanrahan gan teachta dála John Connolly. Is mar reagra ar cheist a bhí cura ag teachta Connolly faoin bláin a teag i gcuirle le buthar nó a thug eile spáir na go scríb a fuair sé an freagra se. Dúirt stiúrthóir Hanrahan sa freagra sin freisin. Gwyl andal yn cyng dynt ag y gwrlio ffrisin er y gwrwyr ta gysdeg o byna sy'n sbydel. Cwyr bryddi chohan, Bridey Nicin Tyd, rhyw ffosia. Bridey Michael Ward as bwyr chango yn ffal môr er y fod dyfw mwy o sy'n rylic atwl er y fal môr yn yw heis efrin fan lei y sepal yn wantir na lwrds er y nachlein.

0: Benagin the Prief Skelton, Shanam Shirton, the Shallow, Funor, Gui for a Nuggles by Strafshin, Mahai Grain on. Bemuril Ska piece of Toshkirth or Madden, Achle Hashitchin or Yas, Lishitronona. It is take game August, get him take Celsius, a vice, it's off the Sarda.
1: Tasha Bagnach Jenny Matish Octo, Kamutul, Ed, Hyonin, the Bopper, Bushed, Bushed, Agus Bushed Reached, Dina, Ta Irvonink, Mogazarin, Commercial of all Buntoshto, own Gornoshnish, Ejed, Kyonlina, and Irish Times, Achfo, Hyonlina, Akubadid, Gouil, O Mada, Fire Fisco, I thank Marogan Jedded, Edina Kona, Edin made a fogrev. Conosnish Chafuch a dead an Irish Independent, a zero trajana egan realtors, Mulu yana edweem v host doctor. 8 point a quig billion euro catigas gunnen, wuturi silida on a dead an Irish examiner. Ed Huirish Punkai did add in the Geltachta Dara Kaleri, Gulche Dochasoka may ordu more at Fata Nogailge agus Nogailtachta. Imushad Ravil agus a fiche hocht. Tá coin a loidir den teic sin féin agus é cunra na gaelge ar an méadú beag guntanga sa mushad a fógraibh in ní méadú níos lún na milliún euro gun gaelge agus gun gaeltacht ó céad 60 milliún go céad 60 pointe a 8 milliún. Tá seachtain fairlia na gaelge an Irish Independent a seachint na coináis néise ar fad agus scéal acusan ar an bríomh leanach fuí aines chrim crí agus policy stúma le réitach a gairachtas na gaelge gúsáid na hintilachta sirga dead skelele at hurish.ki Maria Gurdevniv Gurlish and the intilacht hirga a daru and cludoch gochlor no gumortus garichtus na sauna kinya a dog gur renew on tanim a of Sean O'Reilly Erin Clúdach a litru Michart Eva on Gavielo Canela Butcher Harney Reid Gavielo Gus Fichy Cúg agus an Corin in the Lachige ach on Tainim Omlan Michart Erin Gorin Sin Ní Féidir Scati on AI a Rust in ish ta sean om gul na Sgilta Sport ta sead fyrir hún ag Magdara Magdanacha
2: Gormata, Sakhar Dosach, Josh Gale, a Crossan Turner, Rare, Margaret Ireland, Furin Fivlin, is Fichin Publicta, a Canis Fair Aller Hastna, a Cliffical, a Bantamahakanish. Visig Bohli Jim Crawford, a Gavish Bohins, could kid you go major Cliffical, a shot the Ravikan Hero Pavli Joggin. The Rahuli Tommy Lonergan, as Kenny Conor McManus, the Zirk Fragrawan, Dibling on the Kurzurde, Boo Brow, Three Hen, a Bublocht. The Shachtford and Ella Vesatarins are Rumorich, and Greg and Inland, and Turk, and Ishiltir, and Tekia, and Dan Warrig is Nislin. Turning up for the public, then I can one option by Rotlifikest, a guest, canas, ballas, can egg ballas, my wound tradition, by Oisbans of Marker, a Krivik in Europa, St. Albine, as a turb. In the Cliffy Stratton and Ocean Rare, we bought three Nordic Sassner of public in Sheke, Gokhulelig, Harry Kane, Exegimers, Kate Fiki, Kugu Cliffa, Nix, a hen ghouls, girls, Eganish, Bollier. The boog is spawn or grow ice and cool the boog, chucks Daranome, Jernox and spawn and Chindo, Hain, Wushid, Agishal, Albin, Somalia, Nine, Slovene, as the boog again Elvish and Vakadan, Hua. The Hifigalachus on a soccer the Nature Hugger, Bergdog, Soccer Higgs, Devnia, again Gomu Classgale. Jets a track of Mugford, Cliffikanish, Christor, or Rin, Niklas Riker, his Laurie, or Macher, on Zerashat and Jernox, me Beltana, and Jershat and Kane, a good Cliffikanish, we fick in the hair in the Himmers. Tá seans an freisin go go for Craobh Joseph McDonagh siir a fe cúpla seachtain. I mar fré chéidir seachtain mí meheh ná an chéidir seachtain mí úl. Seo leandas de sucre nach bhfuil céad fan géad cinnte fós a fíor gardó. Sra pelle tosi ceridir seach ceathrú dúir seachtain mí anair as glifi ceannais dúir seachtain dúirnach mí márta. Tos an omáin sa dúir seachtain céine spai glifi ceannais héna agus héna bí a chéidir seachtain mí oibrán. Thus on the crave of a cougar pellet or a tehu as an annual adjug eyebron, so so crave mall on the moon as lion and shachtula jug as an thoctula jug eyebron. By Cliffikanish mall on the heron and octula jug of the ool, Cliffikanish pellet the heron and goigula ficket. As a scale of monochta by Brandon O'Cumming, a fille or bar Eleanor or Hiri, by Shatir to Gorbut of Shane to Brick. Hash a couple of being the Kiri, Tamil Shear, Fisher Marvanish or Hibberdorn or Wushid Crave, we ficket the heron and Dora. Rossi Kapler Zeris and Ove Viz Action in Tonona Shaw, Ocht Ross of Fad, Hid Ross and Jin, a Karu Hun a Do. Shunel Wimsha Kavodach.
1: Gromir Madwakdara Magdara Magdanach in Shin Dugan Tonishta, Agasan Tara Arigdish Simon Harris, Agasan Tara Kachachish Pibli, Sunri, Wushad, Hovila Agasa Fishishach, the Yakes, the Kudu Go Vartish, the Connosh Nation, Kura Ivaim Hanahin, Ovotar and Dahl in the Volver Raid, Tanyagri Palitia Takun or Sherdanlin, a Huan, Kiddi at Nabartisha, a Ta Kura Ivaim.
3: An me do cuig vili euro on tashik yach kanach leshens game carle kanach vishek trucha mila euro lahai dinia thai kanach tach nua hoka den cheador agus ide kanach de gate hach tashardi ho trucha mila euro gadi trucha cuig mila euro an euro bresha fihe touchin hanach shishinishach a rare an tishlu an gan carbon olite tibale agus an jlacht fetrol agus diesel an frishver shin thai an shina gadi yera vi fiaura Jarvihe egan Doyle an tánaiste ag rá ané gúil súlig an rialtas go vili na rátí dlachta na sean rátí Riviera bhí bheithef na blina se cúing ach feic mé dar nóí céir de Harlín sa bhean uair agus le Price an Bruce Lee an Dálin an tíislú an gáin ghnóthacháin Capitúil ó trucha trí fan géad go dtí trucha héan fan géad biniad na príomh bharta se tugúisteach a réir.
1: Inis agus amag dine amach na bhíonar méidir fógraibh vinné agus fógraibh goleor cé den glach atá ag na partí freisúra leis a gáin ar sinis?
3: Bín sé gónaí dúlánach a chormla mar fáin gachtana bárt mór pápéir cúpla céad leanach an agus tugan sé aman rud a chiar a gheartach bhí an freisúr réisint tá scúpaí gráinné ar cheap siad nach rog dóhuna dhéana bhí an riatas sin féin agrá mar hampla go dúcaí an fír heistir seo nó go mbeidh fír slat tóis in úsáideag daoine dear na míasa nar hagan na bilisteach agus nuair a chaise idir íoc agus go deapan an fuséid seo go hilas go homláin teach de gabhar a ghine sin na dhéanamh piorsa d'thairtaí ordairí airgad sin féin ina grá nach bhí tromlach ibrithe na tír a buntáiste as an bhuiséid seo in áíre níos lú nach aiche 20 euro dóbh san a deir sé an rialtas ar nóid tar éis an tairseach ag a dagan an ráta cáinach in comparisonta an ráta sin na dahad fan géad isteach tá sé sin áirdaithe ó 4,000 euro go dtí 6,500 bliana sin féin rá nach mbeidh tromlach ibrithe na tír ábata leas a bhaint sin na déon láthair sosialta ag rá Nor Cliú leis na gealtanis cáir a chur fáildach íní agus Cianna Callahan or Larry Argadis na fórti sin a rá gur bei teachtracht an fwysi seo da phobl na tír ná gahaistíad déla leis na dúlán seo Lioob Hain nach nearnú rudabais substantiúl chun don an lecle bili lectrachis mar hampla agus ag díru freisner na tálí olsgol ag rá gur ordi an rialta siad 200 euro an orri gur ísli siad 200 euro am líaníad agus ar valach nóirach gúil siad agirí cornúdach íní or bua é sin. Páirtin lucht ibre rá nach leor an méidú de 10 euro ar na hiíochttaí leas a thosílín pension start san áramh nach cuiíonn siad suas leis an ráta builge agus go nimóid na buntáistí as an táirdú sin go scipaí. Poblbal seachas brabús rá go bhfuil an chaitichas ar hiíocht thosíalta agus in acuine leidethe. Agus Ruth Coppinger ag tuirt Elon Musk an tar caiteachas poiblí Jack Chambers marial an ranóg nua éfach túlaachta atá sé le bonú sa rain caiteachas poiblí le súla chuináil ar caiteachas airgad. Aon tú ag rá nár denú dóhan an áíor nár denú tada chostais rósla agus na glasí ag cáine an tíislú atá bearta ag an rialtas an gáin charbóin agus iad ag rá nach bhfuil dóhan airgad bhreise a gur fáil le hainúdarás fuinneamh in Bhearna tófáin géad na mar sin breis le chur fáil imlíana agus nach gcuinín sé sin suas leis an ráta builiscithe san airnáiltíochtta mar sin na ghormla tá téma réisanta cuitiínta an sin in íl dóhan a dhéanamh dar leis an freisúr an rialtas ag rá ar nóid gúil as cionn 9 billion euro breise chur thar fáil sa bhuiséid seo.
1: Mar sin tá rialtar ag go leorghaíonna tá na pártaí freisúra nach bhfuil a ghónghaíonna cetáá rá ag na heagraochtaí in sin atá naimis bheith chuineáil súla ar chaiteachas go háiride ar an chóirle am chóirle fiscach.
3: Tá siad harbh caiint a faoi a ghormla an méadú sin séf an géad an gealtanas a bhíán an túús féid de orú a bheith i gceis le caiteachas an líana in ana líos sciúpaí a chuir na féh bu séad farlamintach mach réir den si go séf an géad atá an in áíire agus tá a lán cáine a dhéanamh ag an i féh bu séad farlamintach agus ag an gcóirle iscach an chuí ina bhfuil an teachtaisteach an gáin chorpóráideach á gaithef má bhreinmuid an chairt le haid fithe sé hánig 3,4 billion euro isteach an gáin chorpóráideach agus 3,9 billion isteach ón gáin in comparsanta tá an rainn airgad is ag súlais go dtiocfaí 3,9 billion isteach an gáin chorpóráideach an bliain se chuing agus 10,000 ón gáin in comparsanta beag nach euro ar euro gar dá chéile agus déan an rainn airgad is gúil 3 billion den teachtaisteach sin ón gáin chorpóráideach transient an focal úsáin siad mé le neamh bhuan se sin bana sé le hargid a yinter nó a hiltar hár lear ach a dheartar

0: Mara agus Neston.
1: Spáinn sin áide nach bhfuil Connemara difriú go leor tíra chuhéile tá na Stone tá déanra begacob tá teanga begacob ní leannach os cin milliún lecha láirt i deanga hain. Agus spáinn sé fesin Connemara bhfuil forbert a dionar i teanga ní mháin i Connemara a chur fuid éidir i lug agus os cin milliún duine láirt in teanga in isbuch sa dia agus tá go leor sin tíochtas na seirbhísí agus Obair chun muintear chun amar a isteach sa teanga agus tamu dheicáil sin níos.
0: Agus dinnún ceangal seo mar chuide go sréibh sé uachtaránachta na héirean ar an ngéanta sórapach. Sréibh sé sé bhí tá geiste sin i mech súla go gunneofaoin ceangal sin leis na stóm.
1: Cíon tí dearafá. Tá cóla chun na gaibhe brú a rai tionscnamh agus tácaíocht go rúpa i chun amar a sús go féidir lein an seo chuneáil fad hérmach. Tún sé buntáisí mó míltach ní amháin go fintriach sóisialta ach go forbert i Connemarach mai céna agus fiúháin tarastóireacht agus ceapan go bhinna rudrá na ambassador a ráin sin go áit Connemara bhaineins le muinte tíir sin tíochta teo málta go bhecinn siad mar croí na héireann na ríra.
0: Tá mai caint sin teo le?
2: Ben Tibodó. Gis is misión an gheolaí sa geobach UNESCO in is dúisiú agus lechan an iarthairt. Tá dúlbhúmuid ó chud beag i caislánach na nuair na go le uachtarart agus bémuid ag leabhairt faoi an caislán agus faoi an nasc idir na pobal áitiúil sa geobach agus an líonra dáhainde UNESCO.
0: Agus a mé se bekaint faoi nasc idir an geofáic agus Estónia agus ceachí mé se bana an cóáid bú an na chéile machan te.
2: Sinné, níl in geopark do Wanda UNESCO in Estónia fós, ach tá cúpla síb UNESCO mar Biosphere Reserve nó Oireacht do Wanda World Heritage. Agus, so tá nasc leis an obair faoi Idacus agus faoi an a chuún cin an Oireacht O'Toole agus béidir an teanga O'Toole freisin. So tá muid a chuún cin an teanga gilige i gach áitina i gach ócáid mar sin.
3: Ben Tabodó a in sin na chuirtíoch leis an bí sin a rinne fólaní bhéna le chuide an drama bhí láthair ag anad cultúra an fíorse Rosmoc na Rohannig ambassadóir na Heistónach na tíri seo ar cuairt. In is tá sé nám go fríomhscéalta na nuíochta na fríomhscéalta náisiúnta go idir náisiúnta a dasach a tafirí réirchún ag mairí níhuláin.
4: Glacúla chuide go na sacraithe cánach a fógríomh sa gá náisiúnta sin ní sa dál a réid. Bei imeachtaí ar fud Israel inniuh leis an drama maríomh na hansaíthe rinne Hamas trí bliana sa lániuh i dhúirt an cuimre. In Amerika, d'ar dlídarí na mrá a tháinig slán ón dá instéla tugúie le hí chur an tíl i stát Tennessee an teachtain seo caite Christa Pike leithéad bí an gcúis go bhfuil sína dúiseachtanais agus a labhairt le daoine. Ia fa os cín 6,000 scoláire tar í scrúdaigh an testas hóisirí i nniuh, ba bhuiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Tríf gelt an a galsta tas nous a deshgert. Keig of al falte kurig erimish in the kiecht the chug chia dioro da gine femi chumas a fogriach sa vosheadane dere tai dior lish an agriacht rehab podrigo hane fein o valnir terig nach lore bega hele fesho ar a glor. Agus gníomhíocht túnscaíocht chura ar bun ag breis agus 100,000 ibrí san Arnáil Fablí deir a teachtadála Padéalaí ó Rolaí go gartan aire Jack Chambers dul am an cainte leis na cardchumann faoi chúrsaí pá. Tá monitóireacht chóir le cúnta chorcaí ar an sála ag léire aistrithe go dtí chuan chiarán i dúisgirt na leán tugurt le fios ag cruinniú na cóirla le DNI. Tá sé gealta ag cóla chunta chearí go garróisiad le muintir bhailan scéala an íomhráthe chun theabhsa chur ar an gcóras séarachais téistoh cosc a chur snámh san áit an saora se caite. Agus tá buoin ban ó chorcaghaoine ar a díal go dtí nuáiricha nuamh chun páirta ghlacha i bhéle caide na máiricha agus eile atá ar bun i cumann caide ban nuáirich. Spinagaibh tríos scéaltain deisgirt.
6: Prúsgéalt an tuaisgirt. Bei Camarú ar habaiste in chríslí tar siúlaniu cáram an le ceir a bliana a hain nar a Mariú Deihir nar a Harley Place gan ag siopa Apple Green na mal in chríslí. Cáthar treacht ar Waller Tlí dar lehenni dog is fihi bomuid gadín cehe i niu ar chrísla agus an ócaid hefni hain ar siúlan sin. Tá foiilte chotha ag an teachta déla páta cópa gálathaid ra bhhaoinniu breisiad a 20,000,000 euro tar foiil d'airneal na cheascarta agus na maras an chéan aisnais. Dúirt an teachta déla Charles Ward go líirí nas ba muoinithe sa chéan aisnais de scéim na mríicí láchtaithe díomh as d'úinirí tí a teag folainn dá bhair. Tá súlaigh a cuaille chun dé go mbeidh plán aontaithe acu feicheann rinnt mian na maidir le

0: Mal tashtel da walla litu canin, be costas master da shart gid mili euro lishan flan sha alwu. Agus bein a sluachig tarin tregart a hoik an ort da chiol churum an tuaran is ansa linn ta agru RTE radio na gailtarta a gór le chiolar an corma RTE a ja pobl gart a hoike. Sina wal an tuaishgart.
1: Príf sgelta in ní arhira léf ag mora bríd ní chúlan. Tá fáilta chorrigi teachta dála gwyna gael ang aile hir sian cain rifwysia da le ní. Y mes le mertasí a fógrifft a gán áisnís a gwyrin tra fáilta rúmpa pata inisdiacht a dro mol mánliachta nú ang aile. Tákiacht go orbar sífín túa agus inisdiacht sa ngailtacht chmála tákiacht gwyna dýna ta na gúni ir na hilain a machon gósta. Cuireann sé fáilte frisin rubhnéirigid tá cadaí go obair tá le díana ar chuiste lorgan. Dúirt Michael McDonagh aibrí tacach sa cóháte le cuairla chun déna gailibh, bhfuil neart sirbhísí torasúireachta ar fála go na mara, le freastal ar chuirtarí a thagan go fada leis i gceantar ar saoire, agus gúilte sean til a forbartha i dhéanar na sirbhísí sin. Dúirte an méidte ag cuairt ambassador na Hastóine, Kerry Sár Ísóp ar ionad cultúra an fhirse ra smuc in é, mar chuid gá chamchuirt gá lá ar chun na mara. Tá cuairla chun na gailibh ceannacht tála i mar na faoi láthair go chuúrthir na gailibh. Sin gréad eolas a thug stiúrthir sirbhísí chuirla chun na gailibh Liam Hanrahan gan teachta dála John Connolly. Tá tú le fios ag stiúrthir Hanrahan freisin gúil andal an cín tinta ag gcuirla ar a gúrthir tá giste go ba dhéanana sa spidéal. Bina gíne príf sgelta in isin amsir, glána an wáisteach ta sa tuaisgirt ar maidin, idir degeim agus chirichim dig Celsius a veis a tiochta sárde.
2: Awadin Tá sé chéar na méid is finis gon léchlagus gomidir éis ag cuasaí buise agus an méid a tá sa muise a fógrahné gon réilge agus gon réaltacht linn ar an líine tan taire farbrú tú agus pobl agus gaalteachta agus an taire cumirce sociallí dar a chéir de chéad fáilte maidin aire. Go más an na bhéis tú. Ce bhéad aire go breise a tá sa muise seo gon réilge agus gon réaltacht?
3: Well, I course the Raha Sagrath of the High Fehish shock for Gormla by Ordu the Kuig Punch of Shock Fringate, Tabronum Kuig Punch of Shock Million Euro, Bjognak She Fringate, Ordu O Fehish She, August Insna Ni Fohedil, Sakorsi Raha, Atal Rinagel Factor by Ordu Wans Nani Fohedil Shen, August Oshin Bonihe are. On Vujed Le Fehefehe She in a row Fehani Fingate Ordu. So to Mariard or Fehani Fingate Shin, to Northmore, to Funyavmore, to Lonro di Brescia, Ekordu, August Biomidanane Shin, Alanin Shirai, Lesh on Ordu Shah, Lahai Fehefehe Shot.
2: Hila go léomhom le de siú legad sa mar sin na figurí seachas mar atá chun na gailge. Tá siad san rugur 2 milliún go laidú atá ar bhuiisiad capital an réaltais go teanga agus go na hé.
3: Tá sé sin fér. Tá sé sin fér marall go bhfuil a dúislán agin sa cuasaí capital a haifethe féthe seach a bháin agam le. Ba sé bhd níos far a féthe féthe hocht féthe féthe ní. Agus tá sé sin marall go bhfuil bhfuil It's in a three tugliest mo in a will on Rin egg occur invest the octane shishin on Oris Cultural in Malia Hoclea, on Oris Oiga in Indervon, August Ankea in Shir, Vim Will, Marialgar Gwilchi Jacker, Mar Tugli, Gwilalon complications on. So Vim Will, Egg Tosue, Ni Vai Ego on Arigachin, Akahav, Ifehe Fehe Shocked. A bimage of an arrogation, August Arrogate Brescia, Corsi Capital, Ifehe Fehe Hocked, August Baishishin Laganama, so Vojed La Hai Fehe Fehe Hocked. Octa Corsi Raha on Arrogate the Yen and Diffrick there and Tolov, you know, Ton or Dushin, Kuig Puncha Shocked Million Euro, August Mardor Shishin. Bonahu or Fehini Fingate, if I have a share.
2: Share on Con Lina on figures, Soligur to start open to a quig million ele a ta on go umpered Elan, Agusco Schemini Tango, made to owe Kate Shaska million, goody Kate Shaska point a hot million, which I shouldn't crane.
3: Look, just Nina Figgery, Lawn Figgery, awesome. Yeah, Fagan, it's Tom Carrot Gawel, Tashi.

0: ta sum mo shed fichi 3 million euro dur tuga badi an chéad chéim in ardu a wushed na gaelge gus na gaeltachta. Nier chap éanine go bi an chéad chéim an tient chéim. Nach dwi ki kéimele go chan rav lian ta pobl na gaelge gus na gaeltachta agus éan agrach ta braid an airgid sa harvedi mwch maidin in yor.
1: Gormra nidra sin fáralte an arú bhí ordu fihaní fin gaid, bhí sé candana ordu is mól sa réaltas. Ní mé an áné sin a dhéanamh an bblion seo marial go bhfuil dúislán agin sa rinn agus ach tose ar in sin agam, agus tá sé legan amach agam, agus chuirmé an airgat ina bhfuil ma bhéal an arú, agus tá mlíon agam agus mé ag dhíru ar bhúsiad fethe hocht go maian áirge bresse agam an bblion se thugan. Agus ag dearra má am in sa rinn a gaeltachta, go maid investiocht a wad ní smóin ó mar a bhí a raibh go raibh mé raibh tús má am ag rinn. So, you know, bhí difriocht an mór genta i rith fethe fethe sé, mar eall ar an investiocht bresse. Tá sé tógáil am chun an investiocht bresse sin a con measure yen of fishing con keko e factor vise up tom winin agam agus me eg fay a vojit fe fe hot ni me giri on
0: tom you got tom you got it ayan ich gef ich vojit fe fe hot that is father mit vojit fe fe
1: shot jerma on garna e rin the factor by or the
0: was along lot to the togri mora in shinata ages lava egen rain stradarachid kevin is here agus Colosh to Lurgan, Tosagan is Casu Kevin is here, Galerai, Marab Hood. Madela Colosh to Lurgan, Tasha, Tasha Clista Agan, go Mariole and Costas Ord, Ed, Horsey Togel, if we loid, Gavetach on Costas Evach Eden Togrishan, Eva Wad Nisarjan, unmade a Duru with us a heart, 10 million Duru, Tarakant Nisha Temple, Shavilion Dig, Tosam Gul to Galroil, and Gorwell Process Tarish can their bonds, Nafajer, Nimakara. Achafechant in the figure you for Gravine, Hilo, Nachwilian Spos, Bresh. On le airgid breise a chur airfáil gan tagra seo má bhíon sé níos costasaí ná mar atá leacha imach.
1: Well, ar dús níl mé in an éon rud a rá faoi mar gur cuairsaí tender. An dá rud a chum, bhí muil mór agin le haid an cé a éon is siar go dtí an nuair, go dtí lethra, go dtí leth fethe fethe cúig. Agus leis obair atá gáilíomh, cuairda chun na gáilíomh atá éis sinamh agus bhord agus bhark agus winter an éon siar, tá ordu a bhád níos mó agus tá rudaí don a bhád níos tapúil. Agus tán múinín agam gur hárlan rud céine sa Stráid Farcair, agus sa Inverin, you know, gur tán na Jackery tá agam réitseach, agus tán mig beagnach an. Níl tú an an eicol go tí na figurí le Hypercy Capital I bliain a bháin, caithi tú eicol I cóhex cúpla bliain. Agus in son flan forbathe náisiúnta, gur na tán airgid agam le haid investiach mór I dhéanamh I Stráid Farcair, I Chláiste Lurgan, agus I cé ina siar. Agus ba an airgid agam, agus tán mé tíga obair, gur go mbeidh sé an airgid sin go mbeidh investiach co éifeacht ar
0: mar sin an mé airgid a bhéitigh amach airgid breise dhá in éistiú rian plán náisiúnta forbairthe sna tagraí infrastruktúr sin.
1: Neil blank check agam, so toshi a tawhach doctor I enemy John Ober a tawmig jig jenavig am fwinsha shaw a gach togol ni uon an three togol shin gormla a gach togol sarin agus, you know, taw me fragor ka dian ar a kaihir paibli a la hai an arigat a hai arigat da dini a taw giig kaon so Neil blank check agam shin an fog wilme jig jenav an Ober agus gwilme jig dul three jan frosays a wilme jig an fwinsha shaw Shocked,

0: Well, I'm your friends. Correct. Oh, my Lord, we on Rinella. That August, on Tarek, the Kurwer Fogo, Rinella, Eddie, Cartilla, Sahushali, August, Michum, Shapetic, Media, Shakin, Yatrashigishan, Lonnie, Swetin, Ungur, Mila, Magat, we were in your mind.
1: Gormagat, Gormagat.
0: On Tarek, Dara, Kaleri, a Canton, Shinning, Fan, with La Cursi, Conosh, Nisha, Frihele, Mea, Gordon, Economy, Tip, Kevin, Timini, Ustok, Vrokidi, Davy, Lin, Inish, Neil, Timid, Gail, a Cursi, Michum, Shagas, Maradur, Timid, and Shin, Lesh, and Ara, Gailtochta, Fogrev, Bresh, Arigid, Minu, Kug, Hid, Euro, Gorina, Le, Michum, Si, Eek, for an Ain, Hall, Wan, Agus, Kay, Gavaltian, and Taido, Lesh, Nagrith, Rehab, Porico, Hanifin, Owal, and Yerteri, in your Hurino, Riv, on Eirigid Seo Páraic Úl Rúchtan de Speciálta aga hén de sean nach leora Mariel Gúl Costasí ele médi gomór chomá
2: Tá a dí mar an fáilis an íchacht breise seo ná gúil a se le haig na Costasí breise a bhí na gés le mi chomas a bheart an Costasí nach féidir a hachaint má tá mi chomas ort as gom hén an mi chomas tárm hén Agus on obair tá díontú gom le rehab, bíon cosas sí chsú le tas breise, bíon letrachus breise taistáil a rocha hír letrach gom hén, tá laba letrach gom, tá tocht letrach gom. Laig dín eile, cors úmper, bíon cosas sí breise gwaile sén, mar bíon dín le mi chumas níl an cors úmper faiblí arúnach. Dóf agus bíon orha bra taxis agus ní aise sin gan fiú caint í an bhéir costisí sláinte. So mar dúras í an mihéin agus fuair an abhcóideach do rehab annachid ar an ábhar seo le blian an nuas. Agus cé go gur míad fáilte gwele an íocíocht á chosnú im líana agus bhí galúnt dianta co linn gur raibh sé tacht im líana. Tá dí mar in nach mór nach fiúé, cuichéad euro sa bliain, sin breisis na euro coiga sa tachtan. Agus dur ar an taide a dhéanam ar hain a rehab, lén na dhéanu úsáidin servisi rehab, bichart mach coiga cuig euro a fáil in aigna seachtana. Agus ní rehab a bháin a bhí an taide san dianta. Do an figure son be an Irish Wheelchair Association be an figure Kianaka agus a stoilem on Disability Federation of Ireland be an figure Kianaka son so a anha difriacht idar gaiga kuig euro sitachtin agus na euro gaiga chomalishin be mar lurg gomach an iachiacht ar fall la haig gachtin e gwell mi chomasarha Ach, I bheg an iachirsa ar fáil, ach díochtas na dhéna atá ar an lúntas mí chumas. No, mar bíon na costa tí breise son a gwaar le dhéna le mí chumas ar pégúil sé ar an lúntas mí chumas na náfáil.
3: Agus dít si go pársan tó fádraig, abar le blíana nuas, costa tí seachta núl nú beidir mí súl, mó euro breis an tó sa díl an nólaat.
2: Dám hén, dérin dáhad díoros is sa tachtin.
3: Agus
2: is mór an airgad. É sin nor hama gobar gafártaim sure níl an lúntas ar fáil dám hén hordar stop leis. Agus níl an free travel pass ar fáil dám achnerad.
3: Cunnus náfil sé sin a gutsa fádrag?
2: Mar nor hógad ar an lúntas mi chumas bán. An tachtin... In the egg first litter, gwill on free travel past Tolka, one comma. First, the entire girls are able to pan Kayla called them hain. I was nor horror there, nor horror there on Arigada time halt on Eve Gobber, the part time sure. I guess an Arigada ta of all egg and my special needs assistant. Gráib sé sin an nómacha agus hógad ar an lúntas agus dá bhar nach raibh an lúntas ar fáil a gom hógad ar an free travel pass chomá.
0: Páraic ó hana féin in sin caint le chun lo a cíháin. Inis gom bhid ar eis ag an Picture more, agus an economy Kevin Timoney o stuck real quickly Davy Lynn in ish. Kevin Tadine, my dinner with us, asked me a go shed with the Keynes Tadine.

0: Rotationish. Ní gada tach tosúil o léiriú spéise gair. Tá níos mó óla sér fáil ag heritagecouncil.ie. Le tachéacht don rain tichéacht a rialta seo túl agus aireachta.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tá muid ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Tá sé bhagéisteach le RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Gomani diaghib na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta ghaléibh Mary in í Thuaileáin. Glacúla chuid go na socraithe cánacha fógraíomh sa gá náisnéise né sa dála réid. Dúirt cúile isgach chúlaíocht na héireann i bhíonn sa cineál súl ar chaitachas an rialtais gúil dochar dionta go chiist an stáit ag an méidir fógraíomh sa gá náisnéis mar gheald go mbíonn na sraonta ar chaitachas gá sárú go siúrí seasta agus mar go bhfuil tar a brean nimhreacha ar cháin chorparáide. Rinne an taoiseach Michael Martin cosint ar an muiséad agus dúirt sé gur léirgus atá ar an méadú tá teacha ar ghéanra na tíre agus ardú a bheith ar Welshgú. Agus dúirt éirí na gaeltachta Derek Cleary go mbeadh ardú a bhaid níos mór chuirsaí reatha san gaeltacht agus gan rinn ar fad sna blianta 2028 agus 2029 ná mar a bheasán an blianta thagann. Dúirt sé in aglabhar aghaidin gur ardú go 5.7 milliún euro a bheas ar chaitachas ar chuirsaí reatha san gaeltacht an blianta thagann agus gur bin beag nach 6.5 gardú i gcompráid le 29.5 gardú an tam seo nara. Dúirt an Derek Cleary gur ardú go 10 milliún euro a fuair dros na gaeltachta sa gá náisnéis a né agus gur ardú go 1 milliún euro a fuair foras na gaeilge. Beimeacht ar fod Israel in neamh leis an dráma maríomh sna hansaithe rinne Hamas trí bliana sa lá neamh i chuirt an chuimre. Maríomh os cín 210 duine sna hansaithe i neisgirt Israel agus tógiú os cín 200 duine eile ina ngéala. Déir na húdaráis sláinte in Gaza go bhfuil os cín 74,000 duine Mari ag fórsaí Israel sa gceantar ó tharla ansaithe Hamas trí blianochan. Jefa os cín 60,000 scolade tarí scrúdaíche an testa shóisiríneamh, beisead le fálaigh lucht na scolannaí ar thíomh idirlín chomisiúna scrúdaíche stáit ar maidin sa le gcuireadh ar fága na scolaire iad. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Príomhscéalta na gaeltachta anois tas na úsa deisgirt óléamh i gcéad conlóchí bháin. Cé go bhfuil fáilte chur aige rimis an ícéocht do 500 euro do dhaoine fé míchumas a fógraíoch sa bhu séadan é deire taidóir leis an agraíocht rehab páidir go hena féin ó bhailnar téirigh nach lóra. Agus é labhairt ar an gláir ábhaidin ó chéana bhín dúirt sé go bhfuil an costas ar dhaoine fé míchumas míadaithe go mór le bliain nuas. Agus gníomhíocht túnscaléach chur ar bun ag breis agus 100,000 ibrí san arnáil phoblí deir a teachta dála Padéli ó Rálaí go gceart don aire Jack Chambers dul am an cainte leis na cardchumann faoi chúrsaí pá. I ráiteas deir sé gur imochtnas atá na hoibre dul agus ardú pá dófangéad áilte chu cé go bhfuil an bolscú ag 3.5 fangéad. Tá monitóireacht chórlaúnta chorcaí ar an sála ag léire eisithe go dtí chuan chiarrán a dúisgarta na leán a tugach le fis i cruú na cóla le DNA. Dút ifigeigh na cóla gur irúnaí go mór an chuan thuaig don sáb ó heh fosca agus sáháteachta do. Tá sé gailta i cóirlaúnta chearí go garróisiad le muintir bhaile an scéalaigh in íomhráthach chun feabhsa chur ar a gcóras séarachas téis cosca chur ar snáb san áit an saora sa caite. Tá sé fógarthe Common Board Lucas Gael Chiarí agus Muíó gur in nuamh i go mean le a reictacéadaí ar díal don gluthe dúlánach a bheitgar siúil an mhí se chuún Howl i Lúndon idir an dáirean. Fógraíoch an mhí se caite gur raibh cad speisialta tucha gin Common Lucas Gael don dá chúnta é an cluthe a ghimirt ar an 8 lá fead don mhí se chuún. Beg meib ní bheoglaí ó froisimúrach agus iarló le náir do chulé, a meas na gealtóirí, umráidecha a bheitgar stáitse tráin óna,

0: Dach pobl ghortacharke a dír chonel a nénacht le chiol arin RTA de chiol chorum RTA Radio na gaeltachta kosher chiol an tauran is anselin. Tá buin ban ó chorcaghaín ar a GL go dtí nu áirich inniuh chun páirrta ghlacha a bhé le caide na máiricha agus eile atá ar bun i cum an caide ban nu áirich. Beag techa fuair an páirrtaach sa bhéle a bharig ón déirdaín go dtí de saharan. Socra is socra de a lisce scalacha ó shráidón sa dangan. Beis í átóra bh dictóra bhí chun na chóir sa dangan idir itsí agus carachlog tráóna am déirdaín. Socra socra de Eileen i Chrónín, Bainseach ó Seanavalli Heáin i Gíl na Matra. Eileen ní luasa sara bósí. A sro fur a corp go dí sápa a lachta nefa im Gíl na Matra tránóna ar a séachlog agus befer átóra a bhán go dí na hochtacha chlog. Socra socra de hi am a sívrik os na gorta dú balnar teirig. Léfir afran na hochtar de nuv ar a héni aga chlog a sápa a na evinsin ar a múltín. Skurf a corp. Hiam a Sivrik, Cheshan Afrin, a Dampul, Hun Urlun. Agus she Jimmy O'Connor, O Malero, a Vuig Lato, Kurga, Kurga, Nagalt, the Rej, Vuig She, Shakiat, Agus a Kurga, Euro, Agus Benegiv, Chief Skelta, and Deskert.
1: Prískelt an tuiskert a lewig Michelle Nick Fajin. Bei Cymru ar hobaste an Chrisley ar siúlaniu, cátam an le, ceribli an ochan, nad a Mariu Jaihir, nu a Harley Playscan ag siapa Applegreen am Olin Chrisley. Cúr tús leis an Sharman is ag tríachlog aniu ag lehar na tobaste. Cúr treart ar Waller Tlí adar a leanny dog is fihi bomit ag dín cehe aniu agus an ocad hefnihan ar siúl in sin. Deltín far groeit will Brian Danny Manny O'Donnell riven quick jake million euro den eshtiart sa tungskil tevernye sa chen ashnish du chagar costas an vrozlin jack rart a smo ek in shamahansha agus gavetu ti tavernye agus bialana aveg drachni slohi sa charten le harig at the hewal da weir. Tá foiilte chu an charta del a patacópa Galahai rih bhhaoniu breisiide fihi milliún euro tar a foiil de airneal na cheascaráta agus na mara san chéanaisnis. Dúirt an teachta Galahai go gaithir an fihi milliún euro seo a thar ar leitiú an airneal na cheascaráta a chasint le cáis airneal na próseala. Dúirt an teachta del a Charles Ward go léirí an aspa mhaoinithe sa chéanaisnis de scéim na mríicí lochtaithe, díomhas de úinéirí tí ag follint de bhair. Dúirt sé na ndearnú tagairt de mríicí lochtaithe ach dheabhhair sa chéanaisnis cé go bhfuil daoine ag follint go mór de bhair. An nuas ar sin dúirt sé na bhfuil sa go rialtas go fáil go bhéh teaithe de builte leis agus de dheasca sin nach bhfuil an rialtas abalta pleanáil dá réir. Fuair gardaíd chuirisci ó homaní go raibh poistear a bhaile an aici le teach an pléisire a bhar bhaile cúil na hairigile máil i hir dín agus gur mheas an tiomaní go luag sean poiste. Bhí Jean Huarda ar bhain ag cheantar an gardaí na seirbhísí dóitein agus ag garda cósta a níhuir sa poiste a dúirtar a bhíchir a bhaile agus a leagú. Curaí fios a gardaín bhain mhic an bhfuil in iad déithlog i hir dín nuair idir tiomaní gur mheas a go luag sea poiste agus nár ón poiste le feicil an Yeshan, Yevni Offic Press and Gerda Sheehan, Gro Jean Huerta Arbon, or Fatomult Fada, Mal Ihir Dean, ah, na Hueris, then you be. Bein is sluachig tarin tir gorta hoi canort da chiolchorum an tuaran is an salenia ta agru I gorti I radio na gailtarta a gór le chiolorin karama or ti I a jach pobl gorta hoi ke in a mask siúda vis a chiol is an chiolorin karama bai altan clan vic ruari cani veri vici pieras o larkan seamus agus kiva I laharta creilchar an chiolchorum bio or RTE radio na gailtarta agus ar channel YouTube RTE radio na gailtarta agus ar hiu RTE .ie For Cahal McCall is Fair Lodge agus bóthar na céin cláin lia bóas tobun a thunie Corras ar le gaitúil in iar fan na hín dégal chlog íhe at gomalais gelt jardín For Colum Fergus Kilmurray is Elche Horan Gervas Drahidaha Kondailu Ogahusta Boas Kur Colum Fergus Kilmurray Irilig Velna Crutche in Yerfan and Van Le Ija Pobble Nanakri Mara Slishan Shinawal on Tueshgert
2: Prífskilt in Jörheir a Lévig, Morbríd, Ní Chúlán. Ta fálti korrigit achta dálaga in gael ng aal hír Sean Cain rif wisead a leinné. A mask na mérta si I fógríu sa gá náisnéis a gudin cha fálti rúmpub ta inisdiacht a dró mol mánliacht

0: nó ngáile takeocht go orbertí faoin túa agus inisteocht sanghaltocht chumá le takeocht go na daine tá na gúnaí ar na hiáin má chun gósta. Tá céad se go sa 1 milliún euro fógraí sa muisiad go na hiáin amach chun gósta chumá le míú go chósaí umpaid isteach samach ar na hiáin. Chuann teáilte frisin rihannéige a tá cadaí go nóbeir tá le tíanana ar choiste lorgan. Dúirt Michael Macdonacha a brí takeachta có háiti le chuirla chuna na gáilibhe, ghfuil neart siad a bhí si torasúireachta ar fála go na mara, le freisal ar chuirsúirí a hagan go fada leis a gceantar ar siire, agus ghfuil de sean til a forbartha a dhéana ar na siad a bhí si sin. Dúirt Jean Meacha ag cuairt ambassadora na Hastóine, Ceri Sar Isop ar unad cultúra an fhirse ar a smucanné mar chuide gá chamachúirt gá lá ar chunamara. Tá cuairla chun dé na gáilibh ag ceannach tála i meáir na faoi láthair go chóhathair bhearna. Sin go réad ólas a thug stiúrthóir seirbhísí chuirla chun dé na gáilibh Liam Hanrahan gon teachta dála John Connolly. Is mar deagra ar cheist a bhí cura ag go teachta Connolly faoin bleanna tá go gcuirle le buthair nó thó gealas bearna go scríb a fuair sé an freagra seo. Dúirt stiúrthóir Hanrahan sa bhreagra sin freisin ghfuil andal an cíng den tá go gcuirle freisin ar a gúrúthair tá giste go ba dhéana sa spidéal. Socraí sochraíte chur ar brídaí chaáin, braidínic an tír ru fósaí, braidí Michael Ward as buthar a chango an fáil mór ar do bhód dubh mo jó sa rilic áitiúil ar a bháil mór inne, hís éfrin na bhean lé is sépal an bhaintear na Lourdes ar a nachléim. Binag na príomhscéalta ina sin aimsir duna seo lábhfanúr gaí for inne agus bé tréh sí maithe grénan. Bé múríil scaipí sa tuaisgirt ar maidin agus lethe sé sin ó dheas leis a tróna. Idir degéim agus chéirchéim tíag Celsius a bheith sa tuachta sarda.
1: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Balo Iri. Tás mele cuairsí soccer agus Josh Gaelo a chrosam Turner Rear mar go airle fuar na poblachta cenas fear álar hasna agus lifacála do chrifidí Heorpa baint a maithaca. Bhí sig buachtaí Jim Crawford go gaidir buachaint chun cinntiú go méidir ag lifacálathe. Le ráchóilí Tommy Lonergan as cana Conan McManus le tír a freagarháin ag sasna bhí bua brá trí héin ag fuar na poblachta. Tá seacht fuar na leheith sa tarraint a rumárach, an Ghréig, an Inlan, an Turk, an Ísiltír, an Tech, an Danmhar agus an Iasan. Bei rochle vigest kan eg balles kan as ballet nei kan de fornischen zum hagen de trichen bei ort van zum haka e krivach in europa es san albon as a turb an sauer hogen emry cliffy strat na notion rare vi sasta no fobre de checke harry kane a tarit cormle peter shilton de kid fix a cool cliff emry ege en ganze hasna agus ro cool ele ege balier nicht a hen cool tas gorlnish ege Vi bua ag a spáin ar gruaid dó hain hannig tú cúl an cúl na bua fyrir dhearnach an spáin at chans an 8 hocú nómad. Chal Alban Samaila na Slovenia dó hain agus vi bua trínáid ag an elvish ar an vacadán hua. A fanas le sacar is Bert Skúl bednach cericet cuig a cliffa idir náisim dhe imriaca. Jimmer Lionel Messi dhe nuur dhearnach an Argentina réir a gifu dúl hain na Benin Buenos Aires. Ar nói dam Shakur in a mua trínáid an cad fixi séu cúl scórlta ag a dá hír. Tás an níblin le cosin tríocha. Ní ra Cristiano Ronaldo gimmirt an Portugal an chatta tríocaite, ach níl zero genta agus an fós, cé gur hiúl tamach as a gampa rois ta vefoc ar mínse in a glifan aina hirúa le dzéné. Uyen Portugal gach lifacha urisa, agus dyrn banistur George Jesu gur féidir leis fila ma hogrinja. Jo Ronaldo gur galúnt tuk ag a banistur gur dufri stache sa glifan aina hirúa, ach gaun se leis gildach cho imrori dan imocht, agus a rat aga gur chiart pinos a gara ar. Tá gaithead trí sa cathair imigh siúd an Portugal as céad ceartha sé cúil scóirte aige. Na cluiche gaelachas tá na socraithe an mlínse thagair beagnach socraithe agus deimhnithe ag an gcomadú Glas Gael. Nuair séadach sé go mbeag fuar cluiche ceannais Christopher ó Rinn Nicholas Reichert as Laurie O'Machar ón deireadh seachtain na deireanach a bhí Beltaine sin na deireadh seachtain na céine go bhfuil cluiche ceannais faoi fiche na héireann de himirt. Tá seans an freisin gúr fuar craobh Joseph McDonagh is siar ar feadh cúpla seachtain. Imre Fréinis, a chéadjar sáttan mí mehev nó a chéadjar sáttan mí úl. A sráha lennas de Socrahe, nachhúd céad fán géad cínte a tríti fyr gárdó. Bain trá pelle tosi ar gafru djar sáttan mí anar, agus imre Fréinis cliffi canis a djar sáttan a djarnach mí márta. Tos on trahamona, jurashatana kena, agus inrofer cliffy canish hena, agus hen b.

0: a chéidir seo mé Eibrán. Tás an gréibh a chuige pelle ar a dehus an inúla deag Eibrán a tás a gréibh man na mún agus láon an seaúla deag toúla deag Eibrán. I mar fra Cliffe Canis, man an nahéann an 8úla deag bhí úl as i mar fra Cliffe Canis pelle a teachta ní. As a scéile máíochtta ba brenn a cumméon fille mar Eleanor ar Chiré, Bei se tíchtta Gorbrucht ar Shane de Brick. Has a cúpla bliine Chiré tamil siir, as bhí se mar bhainisteir ar Uirin Hibberdáran ar fá cúpla bliain san grád fe fiche as bhúisiad sin craobh na héireann a nóra. Rás i capall ar deire san uaimh atá action san óna seo, ócht rás a fad, chéad rás an sin ceathrú chun an dó. Sin úr bhaimse, go dtí go mbeid se cúdámaid chun haineog.
1: Tá sé ceadú hééis sin nuí sa tú géisteach le idir sin níor. Palaoirí é mai dunicsú géad fáilte b éimse Michael Otto thula cuneal cúla idir libanais go mbeidh sé ceadú hééis de. Beimid a bleanú agus ag plé chuide gon méid a tháinig amach a gáinásne sio na léné inis a seo go chean bhfuidir chuig nó mar sin agus beimid i gghir bheith a baint méúdéas agus cean taide bheith atá an a chuit má tá in taide bheith an feic i muid léin nó a fomuid beagán Bagadolus agus Sainolus ó Rintlíne atá linn sa stúdió agus éidir fón éidir maidzin agus matá an tóidir mag ísion is fóin gáinás nís ná taid i chiapsib a bhí más mai nuálka matá an tóidir mag í fói taid i chiapsib a bhí an in éid anna mi fáldstrúb a gholi diagwal linn éid maidzin agus sehéad anis na bálí li hésin íon.
2: Bíg liach ar nád a hoch, hén a hoch, sé sé, cuig cuig, dó, dó. Cúr teigs ag cuig a hén a cuig cuig a trí. Is féidir mod all ar WhatsApp ag nád a hoch a seacht, nád a trí a dó, cuig cuig, cuig cuig. Agus as de sé chundé, seol teigs ag hocht a cahar a ní a hocht a hoch. Agus gur RNAG ag túst a hachtachta. Tá mod le fáil freisin ar rifost ag irisnír ag RTE.ie.
1: Mar dyma, pe mwyd ple cwydig yn meid i fi sygon nos nos i ni agos mwyd i gyrra fe baint bagan bag mewyd es ach toso mwyd beidio le cwrsi slant eid maedyn agos tandoch dŵr Michael O'Cahasa ta se eid y ffôn am eid maedyn. Diolch ti fi hil, cach i wyl to.
3: Gymal mi hal gyrma hwyr.
1: Stoi, fi mwyd lawr tyn tam sian o'r yn ys e fi hil fwy chwrs Island agos y meid e fi cwr eid ffôl ffich yn ni biliwn cwr eid ffôl ymlaen ys môr lawn aedig yd esyn stoi agos stoi cawn gynna cestion ni chwnig mae cwr i ni agos cawn gynna dyn ni cyn yr agos stoi gybyn cest môr ca gahar yn taedig yd y gahar stoi le dochtwyd agos altria nhw y gaffer le loch deffic agos rhywyr o'ch hynny. So hi beth bydd gangwch eich hwnnw?
3: Sy'n ei, ie. So sy'n pot y môr erig gyda rai glahain na siarbu si slain te. Ac I suppose, like, y gwn ni yn ancest y ta agwyn wyffwyn tyw y doctor un o even sy'n tîr cawel yn erig gyda'i dol, wyl si'n dol yn oetig y cart, no yn oet wyl si'n testol.
1: Tá 6 milliún a gáil go heidir bhí si doctor Teil an istear amuid. Is cúna mór a sin agus is cúna mór faoin tú as tóhís lát mín zeacracht í le doctor Teil a?
3: Sin é, ia. Tá si sin le hói sir bhí si out of hours mar de hr sníha agus dair na seachsina. So tá si sin gamá le hói sir bhí si anjart tú agus tá si ag testáil go géir, ia, le hói, I suppose, cun Tinish and Quinn Allen went on hospital because ta Brew Moore and hospital for Lahore Martise got to know.
1: August, been in the fifth of small, because Moody and Stirm with Hartog on the Mar, because again to two years was my host the Valishin. Been in the fifth of small, because Moody Lish and Shah Million Shinogus Lish and Shedavishi Dr. Taylor.
3: Shinny, August, well, like ta arrogant fresh and free, Shavishi. And drama to us kion shock to cooing ma de her like the Queen on the way on hospital home helps ma de her agus ma shin kestella so bet you play le chinok but she shing ma freshen because ta brew more shavi she nadini ta agoni latin agus home helps ma de her so ta fresh arrogant la fall la shin freshen agus shin kuna ma havi ek test on.
4: August

0: Yeah, agus stoke mai siad lúte go dtíogh siad cur ar Gréic, mar, you know, is tógraíd atá go leor agat a gceist leo, agus, you know, so bai siad ann ar fáil cúpla bliain go dtíogh siad cur ar Gréic, agus bai agat sa bhreis ann dóibh ghlacham leis amach anseo freisin. An rud a tharla insan conna sin seo ná an rud an fág bhfuil mar drógáil an orduú anna í seo freisin ná go bhfeictear dún gur ísliú an Bosead Capital 5 milliún and an bhíon seo thugan. Now another view the rag and arag is elafuisha no grow togri not grow rag no grow and arag not grow leve kachi am vinti hog not make sure and arisha fefe hooked akshin racha to mother playlist you know galanu and how dross and gathic to dirty gushi rag la high arag brasha capital gravedo kshi they curse shock in monaco natala who's grow do no le first year to crow who's go athic and the actor do name for our curl and kug million chin or for the new dross Imlina agus an sin go mbeidh 5 milliún nua sa bhreis i muséid na gaeilge agus na gaeltachta. In ionad sin banú an 5 milliún agus in áire agus ar fáper an orduú ifigiúil a bhí ann ná 600,000 euro den gaeilge a gaeltachta agus na hoileáin agus sa ríis mar airm sin ní mór a méid é sin na chorba.
1: Fekje miljoen euro bis lekker afval die takkert kon zijn. Is jouw schel als een kindje bij?
0: Ja, is jouw schel ik wil schemen naar gratis met miljoenen te wrestelen van aan. Maar naar kritiek over hek zei wie 1,2 miljoen te wrestelen aan een fifische. Tá lá miljoen te wrestelen van een goede rust naar gratis. Ook een fifische wie 3 miljoen te wrestelen van een koe. You know, the Mardem Shah Kuig Punka Kahar million Savrashi TG Kahar Nuri, Nilane with Fogar and Chin Foes. So, thought that, you know, Nimmer Raw, Nakwa German Fortier with Arga to talk her fall, the Smashin, or even Arga Raha, Gwil Kahar Punka Do Shock, million Savrash, Aun, Akni Lore in our dorm, August Shilimich was going about Jacker, Glorgor, Groupie and Ish, or have Kirsty Ween had, Mar Nifelin Karas and Ora Fresh and Gwilon Rotha Bajku on Ord Filaher. Agus tá sin na ggéthe stachar luúch an agad a chutar fáil ón rialtas agus mar hapla de sin ná na running tú ar fós na bhéige mar hapla an agad breise fó siad tá siad le milliún euro sa bhreis á le fifi seocht ach má running tú an méid agad atá ag fós na bhéige i gcompáir de ceadabhícú fithe bliain ó hin tá luúch an agad atá ag fós na bhéige fithe séh an gcéad níos lú ná bhí acu fithe bliain ó hin mar ian nach nearnú inistíoch leanú na cair na blianta in sonoris mar hampla so tomad de den catch up I galor lor oich na agus sinam an rud a bhí ann in yei nó nach raibh gohan agat cur thar fáil agus you know tá tara cléirí chula mé ar maidin é agus tá sé rá Hanna Féin go sé brandú a raigad í fifi hocht ach you know tá na mastagán avrennethe dhéanann siad sa dáil sa le chuann siad na bus sé seo fáil tríd agus somad ag éile bhéar fós brandú ar agat breisiáil den gaeilge an gaeltachta do fifi seocht
2: Well, la cona dé, Julia, fe cimwyd cedda harlos. Ach, bleadno, ta mae bwych oes as lawrlun e'n maedzyn, ta ni ar dalas o hi, dé, ta chmwyd a law rafu I gos o'r eisiach ni saibnion, ach, fa cymwyd I gymeich yn e'n maedzyn e.
0: Gyr mi'n agaf.
2: Diolch, Julian Dysbawn, chyn ar drwni, chonra no gaelgi. Ach, lwymyn chyn egetw sgora, mae tu o cymyn, grosha lint siwdio o ffrysyn. Wai tu, as y meid yta chlysdi ein, y chyhau maedyn, as y meid yta leitad o unie, cedda dy hwyd yma bian o gondol olyw sdech, gond mynd yn ymlaen yn bwysyd, cedda dy warwr?
3: Wael yta amna na chwyl dyna bevrili sostalish, camara, yn ymlaen. Níl cead chum an sás leis, níl múntar í sás leis, chulmúnta sin na chuil chun na gailge sás leis. Béidir an tein dream a bheith sás agus níl si fiú sás an an dream bhí má gagóid eacht fi chur sí prósla ní slúhiam líama. Fúr sé sin sín a leis sin laidú ar a gáin an sin ach arnú tá sé ligéilef níos mú. Ia, stói gur Bushed as a nach sauce or moron, more hosting shed than a bit in online.
2: A waiter puts costage bag of horse gonna hairy, gun realtors, some aids, August, Nahulisakam so he took your making so down for Lahoid, August, has a curse so he rolla, all a kahamora, mar needless, so he can tackle a tardo, asha, needless can tackle a tardo, asha, he had a way to hit the hue will course for Lahoid. Will costage bag that horse hope at the matron will.
3: Well, it's though Gwil Gilor Katik a Panahin, I guess Mavrani would regression reached on Brosle.

0: Sjálf sjálfsamar skæla nú kursi umpar pæbli nú kursi lóstín. Hvað hækkar hann ekki þakka bæð?
1: Hvað hæ, þá glóriðin evins tæstil bæðir fjú og bála klíða sískiti gæli hólalala gólagi kólasi nú átni eða dýna þá gerfa fál bus nú train dýna þá fannóttir singali agus fóspinnar businni al heisgó lóstín akkub. Svo þá glóri kosti sér dýna fúi lóhir þessa dækkaraku Íakar na rúdí sealog agus a chin na a chaim tú ed tá siad gí a cuad níos múna céad cuíg ar a stof sin.
0: En Jótas Súsi tá ardú bag le hiocht ar sin stóhi tá sé sin go mai an hain a hún ar fár nus ar mú fáil sa chodí rúv níos mú dýne a bhen an Súsi áll nú ardú chodí eid gún meid a tán anál.
1: Jering hain gúil Gomach an isar dog dogach sid gan ismu dina fui lahir deitoch tu va fall a suzi ach ta dina an mar nyofa tu mar will tu eg un tarsach income cart beidz nach nyofa ach caid euro sa mi agus ni an isa sin mar an gorene was ad beidz agus sa da ardu ach caid roba ta sa da ardu a binga dina it a fall adig it hana hain nu bin gacholorene Tá sé cinál cruú a mar tu go leir daine nachholan an gghiacar a choiste agus ní siad fáil peinúin Susie. Ach tin tá daine eile tá fá beidir chuchéad sa tatain, duine cín eile tá fáil céad sa tatain. Tá mai cheappa go gaiisiad níos mú opair chuir a Susie mar táise in áit áardú a chuir leis a chuí táise níis.
0: Rúd eile a chunic me Lóta náttí kínta réid, gora eðgir ekkur stæk að gúrsi eða hversu að skilinni leikja ólas úrt gynna fúi AI, fúi viklín, gáhæðið. Stóði, það sé sinn að það stæla úr, mar það sé sá úr þann AI sér, það sé tíkt hvað séð annars, að ekki mátt hvað skipu í gæðsjöp kunjál svoðsla, að skoði þérin maru gynjál sjöpsi svoðsla, að það sé hérna.
1: Ný maður kínta leik eins og það nýringi, svo gólast ní tú capi bheith gúsa AI. Was a diofa tú drublad sé tá bheith catamach sa golais sem a tú gúsa AI le dobar. Is cinnal dhearing ní smúg ar fáiba a cuirsaí edzachos, mar tú golóir dína ní siad cúr an obar héinisteach, tú siad cúr stach obar tá cúr tíds AI.
0: Egan án cúr sa hig me tregum að ólas bheith am fúi, cach ein eibrín sé agus cannab bont taistí cárt le bánt ess.
1: Bheith cínt it sé tábhachtach mar tá se fás go scipaí agus sa goir dana rá a déach trúblodí bheith teach leis agus tá se tábhachtta má gomachsaigh dína cechalé a úsáid i gceirt agus cinná cetá tálú leis.
0: Mar sin ifa tatúhil tatú sásta sa chéad goile euro a bheitheúla níos mú nó bheitthe buícha siar béidir. Beanna me buícha a siota steach éiad maididzin ifa na legattíth ifa ní choúlain in sin a lua ifa luir si cuasaí lóistín agus ar dúna sin tána tííocht agus tá donna chohéalaíthe a sé hén i take seach sa stúdíú go tímúid éiad maididzin. Honnacha a chanaidir le rins go deáile Múidir caiint lehapa é maidzin bhí múidir istin sead nára agus bhí múidir láirt fúi chúrsaí tíhiachta a bhúil an júmur níos hára maidzin inni wárt hei se leiní ná maid bhí ar bíad óchain.
2: Nís messa más rúd a bithe. Ar bhealach tá ní léan sa láhar dénta chora bit le arigid chathe ar hihiachta chora fáil sna ceantar gaeltachta in enjón a méid. Gelúnti a húgt a tugús sa tlá rialtis. Ní léan airgid le chatha chorbe na ríre ar an réimse sin cófádagus is féidir líine amach. Tá airgid capital na gáiltachta le gheara sír. Bhí a bhhad níos mó fethe blian ó hin gá chatha mar airgid capital ag údrás na gáiltachta le námara tá tucí góban is. Tá na figiúr os mo chóir an seo agus is léir cinál gur gheara sír ná ríra tá gist. Agus le éon rud dhéanamh fao cuasaí tíhiachta san ghaltacht tá airgid capital testáil más le síhaní a réiteach a étí a dhéile roiile daoine mas le talaf ichanacht ver felunacht hi hiert agus anari ir hastoch me a lunt specialte kor her father de udras na gwelt at ni wan ar git capital hastoch ar git freshen le kor her father le gebedish en an bresh forne ostu etoch delal gesonroch fi

0: Och fan when you a wines cuz not good shush da khod dol no cool na fedima os dar the tradition in eggs you have il khoki da goni is spine town when you guest near khan kha kha to shina year he good drum means pleasure ni khti la so chali ya khfada happen go bind fam you want to guest os nich cool char di cuz you have il khoki og sin lei din nish tadi khti kuna fedima og son pension nyam nyam rani khurt og frischen gemaile sin og wenn bis de kind said dor de shear the maid to tuna an oil nish gemani kohilig nish gemani tichte skomlish ge timpelochte og hoog wile ge schach wile go ke so gestam lech na ma tat ze falls aber reps no aos no na ikertishin de getale wichte is fedelet in is schach mile go ke de alle in is gemani sin agus ni hoog for snoide ve se screw domino he von na hikti lesa hoshelishin
1: What so I chymyd gyfer edrych at ddi sylwgdiach Thomas Stoi, gylio'r rhaid yn siŵr gylio'r rhaid ag donnach o stoi ydyf cwrs i tihiacht lwa i ffrysyna stoi mas gohendi ddech heina ta baint fawr ag eisyn stoi le chale hwrt agos ychwr sain ta sart bydd y laid cain tyfi a cwrs i tihiacht i ni
2: Chwaj, mae'r Sin an tábhar caiint is móla chlosim sé tá chuide réim agus lú mar ball nach ranna ceart chum nach ranna múteirí nach dochtarú altraí sás leis an muisiad ach chuilechanna go sin tá tuíocht wahab agus níor tugu bhá a chorbe ag sé sin tuíocht a bheith chum sa mu sé hín rud faoin na títhe fáhfu goach cáin le níoc ar thachála le tíochtta seach is dó go rud maithe sin ach sé ní eile bhhainas le cuairsa tíocht agus bhí donnacha caiint ar an sin. Sin an tíochtta is lei bonchloch nach mór chuáid betain in éirin fuil láthir nach bhfuil na daine an án tithe áil le gála gabair chulmas go bhfuil deachreachtaí múnteirí réomhscoile áil tá deachreachtaí múnteirí bonscoile agus múnteirí meánscoile níl faoin tuas leoach sna carcha móra im le clíoch san gáil is a léimreach Ní na títhe an le déine chur a gabair is na háitecha sin, agus mar bhfuil na títhe an ní le déine, agus mar na déine ní an chóras sosialta a fáimú. So cha sé aníta sarm nár tógú ái mar is cárt a slóí ar sésin títhiach.
3: Agus slóí a bachta agrada ceisti seada seada go mú sabid a fhera bach adat. Ach, i cef há a bhaitú nach bhfuil an ceisti na títhiach a nach bhfuil sar i pléilis mar bú cárt. Má tá sig chalag unu go bí naibí go bí bún naibí a tá a crahú fáibana í ille. I le gúl sem, mert sem úl stjába bevið hega í innan, eða ekki kenna til úlina íb, gudossi inn sjönu, gudossi egi mún. Hvað fáðan að húltur þúrt nýs múið?
2: Beitt að gúl fyrir nýr sér skil gúil gulljórgan að tækti dala hén inn að týrni talún. Agus að dúrri áði mér að kært er að gæst gumak síð hén hísleis. Níl sam, vil fyrir nýr sér skil sér nátt teitak sér gúil.
3: Nach tuchcuid ar áda dhéisina go dtí cuite sin trasna go bunna go stopúte sin dul an cí a chuairsaí tíoch nó go stopúte plé a chuairsaí tíoch níos ardatá se.
2: Well, is cean gan na rudaí is mú na daine bhfuil beidir ráthach acu nach bhfuil ghníil nach chuin ghála amach nach bhfuil tí saoire agus Price ní anáir ar cíos agus siad na tíirna talún is mú in an sprábachas an dára sin. So tá másc nó ceangail idir tíirna talún agus an aib tíocht agus ní féidir sin héana. Ná tá ceist ní an mar lú donach an sin faoi na scéimna tíocht a sosialta agus ceist ní mar sin. Ach, cian fáin nach bhaidir réalta seo tuairt a ar a ceist, beidir go bina fó.
3: Well, Brianna, fáca múid ag isiúna bé dé ach stóhí chríd agus chríd Níl dí na sás, dos do hí gabinan, gabinan achí úl múl sé iste sa siomrachach íbe eid maidzin éniu agus arnú, dína le íarras beidzis gwrsad heimba gan níos mú náisin as cánáisnís unleinni agus arnú, dos do hí na gertu húrtsgur réaltas, dos do hí gamóra jab. Chológuna a hásu agus maílun sa dásin, gabin dí sé dína hárkíin agus gosgí a lúi an heine vachá. Acha, tamabí harfabuíach, gíbse lúg vi lín maidzin sa siúdió

0: agus eilefón agus bhí frisin go idir an chláid a bhílín éidir maididin na flaharta an teicúid seán ó flaharta élín ní leharta bhí benach chósaí foiime agus sí uní í leharta benach a chósaí rúnaachta sí élíní chaáid i léide an chlár. Me meim le chun é maididir maiideach go nuidir.
1: Gemenni dir über Hordigs wo geht voll stech ich glor kurz auf der Kulums Evelyn Twalish Benjard Kulugs ora na meine Schieb gemes Schokolade Hugnumet gon hinig Couple Porter muss gekulugs tuslisch glor und er meint nie

Gáil níir fad go muid géisiad an sin le bech le ó dúnail le óran tam d'orbe. Cean gan na hóran is teisiil am héna chum an Philip Rá tam a tuaige óran na scríb sef fain mádóir agus fear bra cólúdar tam d'orbe ó flárta a was go hóg chúg blin na fiche dóchan benach déile na anam. Níos te meg ar a bhéhrú ghíb Clóise chun eile nacht leis a rádió ón seachta chlog tróna nuair a chréalar an ceolcharim an tórán is ansalinn agus bheith scan bhuana dorí agus na gealtarí ó chean ceanna tíir le cloisteil ar an gláir sin agus é de gólaidir cheolaireann RTÍ. Fanna dorí thiar huas agus heas agus heir go dtuibhin agus ina si anaí go dtí huas an sin an gcuirt chuirce agus anseo ar RTÍ réadú gaeltachta Bill on Chachta Clog Trinona, Bishara Clustel Frischen, a channel YouTube on Stoshun. A commiseration check yol at a glor could take the kill like Runkish Gibble of a signing near a shah, Glushamud, John Carty and Chedamanjo in the hall of the Brian McGrath at a piano, Cascashed on Runkish Gibble, the Wobbling Robin. Shin Cian sé tiúnga dhibh na chum Marcus O'Hirnan. Bé óranáin in the yeshin, ó dé aní cheanan go thiúsvín.

0: Cowil de Friele Machancho. Er wel het eibru er son kolachte, no er son ne tire. Er wilt wik tnulis en tauchi, no ik tnul en ie voonlu. On kemi hus in inaltoracht, argadis gno no technoliot fashnische. Er wil funert tauchi le fwinjiv glana chahu in eren. Bilin er chlor kemia ESB. Turfi rara me jenny fear hifriot dutje, agus dar dauchi fein. Teichwik esb.ie/earlycareers.
1: Saula tú hín fu yasa ag dreacht hundé lítruma. Bí ag spasturacht ar hunarí fóraise agus aimse stair taibh hir do gach cúna. Bain sult as plásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta láin ciol agus fáilte chríir. Díon aistir chuig na hasana is glach an bóthar nach siúltar go hundú. Saula tú hín i lítrum. Áit a muilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuar cuart ar enjoylítrum.com. Muinehe ag an glár líder.
2: Tahar ag glacha le hiratish ar an rôl mar fríf aimanach ar ys na gaelge anish. Tréif se cuig blina a bhaig eis leis an bus seo. Ní mór gamach or da caida an gaelge idir scrífa agus laure ag irhori ar an rôl. Se fyrs na gaelge an coloch trastiorn atá fragroch as an gaelge churchan cín ar fud na hairan. Is féidir sonri illa an rôl chomá le trórcha maidir le cunas iratis a churistach áil ar publicjobs.ie. Cur iratis a stach raif trí irnón dyrdín an cúgaladia ag dyrafór fifé sé.
3: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali.
4: Khurjag lunder er a chri.
3: Agus tasti an on SEAI don't a spin of bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar the yontas in ulf. Kurdik us rada he spin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termui is kanilcha evain.
5: Nishkeelta sport at RTE Radio Nogeltachtal.

0: Marm gur bidir léirú atá an ar an aspa sama nó godóí gortar cuasa géala agus gaaltartar a bhéráda ní bheith presáchaid fan dóú bhfuil an taige trebreiste sí san réala agus an gaaltart ar siúil go dtí iné mai sin maira. Sota se go leh é leonon si inéonhaigi Tá se réitigh Julian depain fása tá níos mhaige chu leatíh agus tochad an chóirla alína i ní nóbar bhilsena na mar a teda runna gaaltart a bh pléile
1: gaalaart seart nerit. Fáile go chóirla alíine.
0: Agus ó hiú tagraí infrastructúr gaaltarta atá luaite nas bitir go deú airtha ar sin na maira. Sinna cinenne tá luaite na céan na sír atá fógraí le blianaine nuas tagra ag choiste legan agus tagra bhainein le conú na gaalacha mátha líanaí bhainein cinar bí acu le gaaltarú na ngáil agus bheitthe ré ó hiú plán le teangaí agus mar sin chud bhór an na plana naanais bochaiste han san dar na fés nó an dar na tréh se seart níanana rath chud bhór an tá mai cin sin pointte seart milliún euro sin ar foiin na blaálaí agus na bhóflaálaí a Beiidir is deachar a ré go ddá i bhfuil an réaltart nó agréart í gaaltart a gal bontaí ó hiú na landéit aige go don ó hiú omper a ní bhéú gin go ddítar nó maira cehéit go ddíra bhfuil se gal.
1: Sinna nad fásta tá se le cheada é Tá é an teart a band leis go fáil mar na bhil se breiste nuas mar is ceart. Copla teachir tá se 3 euro de airdú. Bhí me héins ma bhain chéile a seapa i mala fé in é defra me dtíí ar bhaile bara seaachlaid. Dúir tí é sé euro bhí se nóhéidir tí sin éisteir a thusanna se. Ní bhhair sin seaachlaid gohlacham leis. Agus bannas le garman i géisiart len máúniu a régólan réaltas i genú a níhol agus níalmuid gohalk le tíú títhe eile dé sin éisteir eile ó le naine go bh geirí a catlíne.
2: A bailm tagar díana a scéla bhí sunanta sa maiddí agus mé chomantiiste agus choranseáiste haine le inúna nál a leimne a gandaon chléir is a ganda bhío na bríí lechtathe a tans na tiiche agus níormid ábalta a bhar cheart a thuirt go fáil ar na méid Tiche tá búilte le bríí lechtathe ach níor luú bríí lechtathe a chéhhuaair in san budget ar fad iné agus bunean sin linne le sa réaltart
1: agus géart le ané agusnar luúha ach é
2: agus tá chud mhór tithe sosiálta sa chola chunda ag búilte le bríí lechtathe agus níl siad go fáil a fastrú sin fi lethair agus tá teanna choéis sin ar a réaltart fásta agus ar a chundaid seo agus sí sanéir agus tá se dóreite agus staid seo agus a méid álas a tá foiite fríd saáolaiche agus staidir agus fineise agus a hanrod nach bhfuil rudidir bíon don na daoine leis na bríí lechtathe na go tiiche agus ní dhéanaine se defar ar bí cecu a léadú is a charban caiin charban mar idir an le tan teasa go mar doá. Tá se dóreite.
3: A hiúna na scirdéisna tá chuid mhórthag má faideir le tomolt a bíam sé díaltaí agus bíon coineala chu is deth ceanníar inis má tuiste fáil mórgaiste díon an institút mórgaiste lá Mae'n mynd morgas ydyd, mae ta'n yn tastas diantag oed. So, fi'n mynd i gael cant i'r meicia. Ni'n sy'n gan ymwain, ta pirate agos piratide, wad i smasa agos eisyn, agos mae dyr ha tastas yn ni, hannig mae tastas o'r gynnu fi gil ta, agos hannig yn piratide tro'n ys gyrwyd nad ysio. Cili'n sy'n gwneud ffeidio'r tastas yn ei hil, da ni wyt o morgas yn ohonyn, agos fyrwyd sy'n tastas yn ei hwyl o'n stoc ti hi ac dy ffosa. Tastas yn ei hwyl o ma han warygu, da ni adeg fi gael ei hanaf ta tastas yn ffohonyn, ta coni di fein, tastas yn ei hwyl. Cael ei lwgyn ti, agos ten piratide tro rydd ni smwliaton na meicia.
1: Glachan
3: sy'n ni an strain nó an concrete leidir an nervis na tíis ar ige dógad ní mú effect a bíg na tionkar hef a bíg ag an meican na pyrotaid na bíg da mú sér leidir ag da mú newton
1: agus wul sin really hef mar isgeart gafol wul ar conial súlar sin an is
3: ta Mae'r ddim yn hegan mwy'r siarad, bod chi'n rhoi'n ta'r rhywle awyr, ta'n ma te brici i enw, bi gyda ta'r gwy brici, gwrdd gwrdd caidio yn mwy'r siarad. Dwi'n cwpl o pwyntio fod dwi'n dan y tu hir, dyn ni'n newntas a hiw, dyn ni'n iog a canna ta'r gwyr. Ta'n sy'n erdi, ta'n 300 mil fi acw drwy'r lwff o cainiol yr as fwy'n codi lwff o teahwyr o hwgol na hianar da sy'n erdi sy'n cainiol fi gilta gwydig fwy'n codi lwff Carolishel, the Shinardi quig villa, G. Tria quig mila. So the message you'll kind of a gemiana, he got an ish Tria quig mila or ash, the quidula chai on earth. Then Luntus rent a room relief, the Shinardi, a car jig mila,

0: Ta ESB egaru conas a gurti tiran tiersho. Arish. Trijan linra, luchtia, piblius moan erin, lahai fekli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hurra foil a foot na tira. Gus koma ka dain tu marshin. Baitu anan on bohra vula. Dar dauchi fein. Tatila olish ESB.ie. Le hap slantje FSS ta foilige dat de chud fosneise slantje gesovelje da oon. Foy servisie slantje de chanter, fecher her hi talstala atroria o de rochter chaylig, agus kunyi ospidel, fad in een altje waan. Is loodal app slantje FSS anew, no logalish dacher hse.ie. De ruine scheibline jeg diesigas ni shenne, tastien maigo vaidi djarvihe lai rins gneehe, oon HSE.
1: Tahara glakale hiratisher enroll mar freev imanach urus na gaelge anish. Tréis a cúig bliana a bhaig eis leis an bus seo, ní mór go mbeadh ord caide an gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na gaeilge an cólacht trasteorin atá freagrach as an gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le trócha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnán deirdín an cúigiúla déag dearafóir fi fé sé.
2: For Sean Jones win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig inshalu bali.
3: Khurjag lundar ar a chri.
2: Agus tastian on SEAI Jones win of bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the Jones in of. Kurdik us rada hef win of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren. Ha kaile hoch termuis kanelcha evain.
4: Dirtar nach fager luch chur ar an raw. Ach is even liam na gusnian sé a cargacar sent lawerm tu a chuinyal sásta. Nach urm a ta an ta.
5: On cadunas telefíse. Bél nach danín se rád, ach ta se fós le híoc. Sin éant lí, fai de chiánsa ar tvlicense.ie nu an éna fig a fuist o Rialtas na Héireann.
6: Tá se bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.

0: Chulanu, Cotaman Lay, Kiribianohun, Nur a Mario Jehir, Nur a Harley Place Scanning Shop at Apple Green, a Mullen Chrisley, Kurtus, Lishan Sharman, a Shigatriel Hoganu, Iglaherna Tubashte, Kurtrert or Waller Schley, the Rilihani Dog, as Phoebe Bomachigajin Kehe, Agasan Okad Hevnehan, or Shul and Shun. Dúir sin teach le déile Piara sa Doherty go ndéanú ansaí milltena ar a ghéaltart agus ar an ghéalaigh i gcéan eisne sin linné. Dúir sin ar corú leis an bhuiseáil sa réimse sin daineann Golan Costas maireachtala ag dul an airde i Ríche an Ama. Agus dúir sin teach le déile Poetic McLaughlin gur cheart an líne smó creidmheasanna a thur ar fáil de dhaoine de bhéir luachan bhrásla i láthair na chuaille. Dúir sin go bhféadfú go mbeadh aga John mar a bhí roimhe seo mar go Victor Dó ná neathaíonn rialtas an nglic leis an aib. Dúir sin teach le déile Charles Ward gur léirí an as bamuaithe sa chean eisneis de scéim na mbríocí lochtaithe, díomhas de úinéirí tíit ag folaint de bharr. Dúir sé nach nearnú tagart do bhríocí lochtaithe a thiaghhuiir sa chean eisneis, cé go bhfuil daoine ag folaint go mór de bharr. Tá fáil sé chuir an teach le déile páirt a cópa galaithe roimh mhaoiniú briseada 20 milliún euro tar fáil de airneán na cheascaireachta agus do mara san chéan eisneis. Dúir sé an teach le galaithe go gcaithfear an 20 milliún seo a thur ar leachtaíú chun airneán na cheascaireachta a thosaint le cáis airneán na próseála. Bein na slúitig tarint ar gáirt a haig an áirt a cheol chorm an tuar an azán sa linn, a tá agrú ag RTE Radio na Gaeltarte a gór le cheol ar an chorma RTE a dea pobl gáirt a haig. Créalar an cheol chorm bio ar RTE Radio na Gaeltarte agus ar chanil YouTube RTE Radio na Gaeltarte agus ar hiú RTE.ie. Scil a báis go sacrí a tóri. Fúr cívinu coran is gáirt chéile cilchára báis tóban sa walané. Cáir cívinu Even your current surligatul in the Arfan and Van Lee is a popul Hilgata Amara. For Cahal McCall is Fair Hill Logic is born in the Kea and Clonia by S Tobon Atunye. Kahara surligatul in the Arfan Hinjaka Log Jardine. For Colum Fergus Kilmurray is Al Chahoran Gervis Drahidaha Kondai Lu Ogugusta by S. Kahar Colum Fergus Kilmurray a relic Velna Crutche in the Arfan and Van Lee is a popul Nene Creamwara. Shinawal on Tueshgart.
1: Príomh scéalta níor thoiráilé bhaigh maribríd ní chuáin. Deir a tar a gaaltacht agus comircí sóisialta an teachta dála go bhío Derek O'Leary, gúil ardu go 5.7 milliún euro ar chuirsaí rathe san gaaltacht a muisead na bliana se thagain. Rud a churis ar a go mos go leoradaí breisí ina deir se, agus go mbeidh ardu ó bhad ní smú ar chuirsaí rathe san gaaltacht a 2028 agus 2029. Deir a Tarach Leary, gúil dúchlánach a bachéblín eile, mar gra mail ar a trí hogra búbú bhí idir láhacab, coloiste lorgan agus céimh ina sír an na measc, go bhar chocasta agus a bhísead mar hograí. Sa gathar na gáilimhe atá gógáil ag cumanáisiúnta na príomhadaí agus na leasríomhadaí an NAPD i neamh. Trí lá a bhhairis an chóáil a bheith sanga saran, agus a chóáil na bliana seo i dtíú go mór ar úsáid na technolaachta a gúsaí édachais. Túair an taire édachais an teachta dála go gáile head, hil de gear nachtin freagra ar chur láthair i dhéanas uachtarán na chumain ag a gógáil a márach. Teagan na scéala seo tráhat a ráta gan air édachais gúil a rialtas ré le gála mún adrascána le múntarí faoi waragan ú pái. Tá chuir tú go múntarí páirt a ghlachas na caiintenaí, trá bhfuil scolaní ar fan na tíre i dena obaid go réad rialach. Tá seoir tú go bhil go chuid chumún múntarí éan an INTO a gháil ar stáil chéar bhfuir fiad ar a ceú lá déag agus ar an éanú lá fiad go na mhíse. Tá chuir le chun na gáilimh ceannach tála i mearna faoi láthair go chóúthair mhearna. Sin go réir in eolais a thug stiúrthóir seirbhísí chuir le chun na gáilimh Liam Hanrahan gan teachta dála John Connolly. Sa mar reagra ar cheist a bhí cura ag teachta Connolly faoin bláine ag a gcóirle le bóthar nuú geala spárna go scríb a fuairse na freagra seo. Dúirt a stiúrthóir Hanrahan sa freagra sin freisin gúil andal an cínteanta ag a gcóirle freisin ar a gúrthóir tá gceisteach a dhéanamh sa spidéal. Gus binead, príomh scéalta níorthair.
2: Grimad war a breed in a shanamshir, fan a shetirim a good one cantor on you, casmuti gahour fan of boshti, tagaltus in yerror agus twishker to maxlaw. It is a game agus hirkim jig Celsius a vase and tocht, shades a gui vassara, nor up and tenure doa. Agshina argin on a shumanuchta, gomishan hien.

0: Gleir agus ciad fáilte go dtíon saol ó yas in óv agus fé mar a dúirt Joni Chéide gaí ropanta bhfuil hosan álig sa taobh sa tíide gal scamalach mar sin hénig ach is tócha nach an únta sé sin agus an dhíre i teanna linn go dain sé maith aon scéal a gaibh sile heachtraí dúin bí chuin agus fáilte cúige haon a cúige cúige tríon a bhir théacs nó tá mi idir gcóras gilcuireachta ag saol ó yas agus tá éilín fearr na mún runéachta chomh mar ceanna 96 9 haon a cúige cúige a haon a cahir. Seabig scata over iag súl oblé in over a glór idir chornolíocht agus caid agus úráin agus beg cúrlin na ciadín a leis a gandíf ach gadi stúdió na rinnelin ar dúsinuf mar a bhfuil morgan dmón vílón seanafobal léirahóir ciúil ón rúpa ciúil elektrónach darog dead a bhahasa a bhorgan.
1: Aí, Garmagas.
0: Cén sais rád ein ciúil elektrónach a Berlin?
1: Well, it's rod ni rod new in Nanaquid Street. It's rod a ha heimple quig a blin an ish new agus hashe for lahenle carca blin an ish agus a kiol rank electronic agus rodi marshin hashid kahara for der anavors the octadi dana agus na nokri luch.
0: Agus cén sais éile bhá ar siúil electrónach sa láth nó bhain na meascan phobal?
1: A sé anna bhór agus far lehan in is tócha idir dtíine sus go dtí seasca go dtí níos éiste go dtí an tés óg.
0: An ba?
1: Yeah.
0: Agus cén sais mothúcháin istólaat beidir a spreagann sé onain mar is tócha há Tá hí gan ar fad an éirin ar a gúil tradisiúnta agus ar na húráin éirinach ach cén rud de friúla thugann sé seo dúin?
1: Is tócha in annacuid sé mar rud nu é le technolíach nu a hasi anna cinéasta comá in sa slita go bhfuil an ceol reint ná an banúsach ar héamh na rithim agus rudí mar sin is sort rud a bhíach a gwing fadó.
0: Se. Is cunas a chuir sénig spéis an?
1: Bhí sé a gom a fás níos le bhí sé a chasa ag ma drafóra can níos éiste agus ma drahár níos éiste a gwing sa mála agus bhí sé bhí an sart an cultúr réamh sin a tacht ó sasna agus an ísletír bhí sé scapa go dí éiring agus bhí sé instant a charts com as cainlam nuair bhí mé óg an óg bhí sé an radio chumá agus is rud nua bhí ann.
0: Nuair a thosaní sin sanna díanamh an teúil más sin éon an slí ceartchan é rá a díanamh an teúil, cadíad na fearis nó na gléasan na bhí gotnú chuna sa dintar an sais sa ceúil?
1: Tá sé forbair tá mar fad agam ach fuair rain trealamh fe ar gáhíle sa héanjog nó dóiog dom héin agus bhí reint a gom nuair bhí mena dégóir a díire just le mér mar hampla méarclár nó dromí agus rudí mar sin agus anis há stúdio beag a gom a mus a báháin sa mála agus is a bíma ma húbnas a mus a stúdio.
0: An ba? Agus an bun uim a bhuinin le ceol electrónach a bhargan, cad é an bun uim? An dagan sé ó uair le sí ceol an chiad lá, mar braithim nuair a gaharítar go ceol electrónach é, go bhfuil sé de fiúil ar fad ó uair le sí ceol?
1: Há sé, so sír na cúpla blín an is fiach, Yo ha in of glare and rave rock. Sheer couple been a v trelevig suda kusula machine drummer no drum machines like a synthesizers like a really machine achen like a samplers achenish hashi glare fallers is na rave rock is rod out of a fake and a rave rock better come a cure.

0: Seath a bhorgan, cad a hagan ar dúis mar sin an ceol nó na focail nó conas a bhascan tú iad?
1: Is tócha leis an ceann son áia ar thaobh an comadóireachta. Tagan an ceol cadóir is tócha domsa. Bhí fórs inspiráid ó cúpla leagan ile d'ábhrán abhargan sin a leagan nua gwailing a dastrig mór a bhacan tí. Agus bhí leagan ile a mohán agus bhí ar galéir sa sena gwailing agus fórs inspiráid ó éid son agus chum mé rain ceol. Sort rud a fiú móig cosúil a cogan nó rud éigin siar fadó cá mór nó rud éigin mar sin.
0: Mar sin an gapan tú go bhfuil nó go bhéidir an as go chruthú idir an tréimhse sin sa stair agus an sáis ceúil a haine an leatsa sa taal.
1: Ia, is tóca é, agus tá sé déanta roinnt grúpaí eile fenóm sa anois grúpaí cosúla Nightworks ó Oileán Sciach agus tá sé a déanamh ag grúpa tuaisceartach Thuairteann. Agus tá sé na measca an tanga an cultúr, an seanna cultúr a chuimh nua tríd forbair trí Janúirí chula ceol nua aimse.
0: Agus comín tú le clás a bhorgan le dearg nó an bhfuil éile ar bhór geol ar fuid na tíide nó bhfuil an sibh ahananta mar sin go fóil?
1: Dhéana mar cúpla gig atáú le dhéana mé gig le déanaí hias an ball na gáil agus dhéana mé gig le thuairt an thuas an bél

0: Christian or agus ha sé farber agus takan kain agus yeah bravol me farber agus a karkan kain a hille istok a gwile eleven saw agus ha see Vidaline Bankcamp ha ma kjol glare fall and son kjol Derek
1: agus Hámi de klas ní smógus ní smóga vil deidir ré leis na klubba na íhis a láha nú bhán cáhfuil na deisina an ceola a spáin tugus a chuir fébhráid an fóbil mar sin.
0: Stóchan na féiltí an rud a smú. Is mór an trú ag bhfuil na klubba na ag laidú ach fós éin a stóchan gwyl deisio an comá beidir a hile éanamh tefa mó. Dus na club and agus on the field he'd be over glory and airing in our year.
1: Fi hwrtan na gaf feil yn y bialtyn yn sos a dangan yn nyrig agos beidrwys gymeth o heinig chwyn yn flian si chwyn a fargan a chodin ydd chlos yn eisiau stoch ar yn sylw ias beidrwys yn giadwyr agos os ywlyg yn gynnau roi gygalat agos gymwyl ymwyd lat ydw efo eginwch, lo eginwch
0: Ie, gyr mil yma agos
1: Gyr mil agos Sha dírach, fáilte rót Morgan de Mon Vielen son ón ngrúpa kio elektrónach darug agus anas bésúl an maska a hodiantage eid Aron Amrigin le oiní au lú agus leis an gyol elektrónach atá cúmha ag a hénig chuma. Sha ha sa tínó tí fihet sé se bhion lé ha teaks taka hisdach no din darúd gur ben fóra tá nisagin bín sa gaifar amanta agus níos fúrdan an saura agus sé súr dasé dahan na úntach ar na cuín agus tacht agus meacht na nían le mas nula gur maha gata nula han kerta gud sé an fóra hagain agus tána dahana álinni a crón agus bui agus óráist go hálinn ar fad na leihintas agus tilúr na grán go hálinn ar fad an ceart ar fad agat níis. Chaibh dearmid bá céad ó galaras agus a bhaic sin isteach an sagraí dar ó cinéadané, mar go bhfuil sin animnithe ar idan dornálaíocht a chiaí an taine bháin ó chumann dornálaíocht a chiaí thír atá animnithe. Beg a chiad bhríon aige i gceann cai cise, agus hiar ag dar ó cinéad a dhearmid ar dúis chuna sa bhí acu ina lán chiaí an de le seachtainna Seán McCarran mar a raibh Cúgar ón gumann a tríd.
2: Gimme sean a bhagin. Bhí Cúgar bríon agin. Bhí Shane atá. Bhí Liam Bacair. Bhí Calimó Canadia. Jimó Conachúr. Agus Billy ó Donegain. Bhí Cúgar go bríon. Gimme sean a bhagin. Gimme gé.
3: So bhí anna gíra seachna gubh marsin. Conas gíra dí glat hén, Shane?
4: Gumma. Bhís sais norvíseach. Bhís sé gumma, yeah.
3: Can I have my fine reach? I'm aglor to bear remission to high to hold to bear.
4: Well, agla go make to din of go hulk nor they. My didn't to anavata share itak. My didn't to go hulk make to sasta like.
3: You aglor or darodi in of a bear, which I guess double.
4: Yeah, August like and farle, you know, anavart. If I can share over anyway.
3: Han tog lätt hen när fullt tog stick så var inne ta hen igen som farrelle. Agus pe tacka ich ta gott ni fel det har kauru lätt att vara inne hagen en sås nacha.
4: Ja.
3: Så ka to to hor med igen och agus vi hade ju kall igen så rinke igen så båla. Kent han ju vinna tog hade smalat mig eller dorna lekt.
4: En scrap all anyway.
3: Oh. Spelat vi har kor och så.
4: Ja. Scrap på ma ja.
3: Agus kent tog träna alla hade inte gubnisk gudi så.
4: Skip all, darn all yek, darn mala, rearn tra, spare all, shine really.
3: Spare all that shine for them, ma.
4: Yeah.
3: Come on, she'll be all clean, to be all fit.
4: Yeah.
3: Can't hold on, darn all is fair, let an ish no, can't hold this mess of it.
4: And spare all is fair, gore, galt, taki, air, unbox all, I guess, Neilam Rovaig and skip all, so. I'd say that she shouldn't count a sulk dumb.
3: Kaffirna, the cost of a wagon is tapola stocha.
4: Yeah.
3: Schneemar ha. Kader na train all hilly, can horlicher and cheddar even the vinch of Dolomachnish Savoyne.
4: Dern shed, kada dinig to nos, din jab all air new, din hook, ogus kada fader lat yen of con, you know, worked in there, say, one of will rodegin dig. Obered it, din rodeig and tell it.
3: Arrige, arrige, sure. Ken sort stíle ha got hen, kun si jenfa kursi sort hen in ishmar gornali, per bin stíl de fjurige gachinen a bin.
4: Well,

0: sé tan jeb an rud is fear sa bachsáil. Mar há jeb mágat s féidir leit na rudí eile gáil níos fear an sin ach an jeb ar dúis anyway.
1: Cimé ar leit a jeb áil, ná bíf nach leis an nórn múr gónaí. Yeah. An a hórle, na díale, gyrmur debu gubiatui.
2: Fáil an ias, bí sé chó físt lót leis na hana, ní hó leit réu grif, kreif a dánis, kreif na hórpas na hana bwittige, bí sé chó desta gynni sa bwyl fáleis.
1: Gan aia nairi nár.
2: Ná, gynni, gan aia nairi nár di fens bí eidni, bí mér an a hóka leis.
1: Well, gyn nairi leif, sam siúr, alhugul taka eich fachta gyfo loch gnóg, don maxáil chomad, don gomand orna
2: leif. Mae'r cosnyn ti'n hos gwrt hyn, eich gaid fi o'n nai anno i'n tŵ testol, ha eich cosnyn. Ha mi tos leis, ha roedd i'n mecht ni chepon yn gymrych eich o'n magyn, fe yn dros o'n ddi, so ha mi dan o'n hos leis.
1: Wel, gynneud i leif agos haswn mi gan i gyrra siach na gyfrig agos na rych eich tŵ gansi chyr i o'r nishtig sy'n fwy'n yn beth o'n ffos ta sien o'r lach rwys, beth o'n gos gwy'n sied trwy heglan agos terslon agos dyn dy gil na dyn tŵ sien.
0: Dyn i mi, ie.
1: Nor dar.
3: Gunnairi gael le sein bocheid an son imun a chud darnoliach da nish. Tau se naam dar mir seach da nuil corle na ciadine agus se an gari adod. Sine hur mi da nuver ir eintli dar chumar a chú a tau gaf a chum istach chun lauertlin ir vuirin nu múrin mar a hugan dine leir agus cunas ir húsáid mar is cart agus mar is efech dí istocha cunas tantu a garach.
4: Anna ba.
3: Nish. Beidr gofiat fo fi'n ywdwyr na'r dŵs cadeyn roddy, mwy rin?
4: Ie, ta si anu acer eisiau y fi'n ywyr gert, och cod ta awn na balach chon ffail rei le dy fos yn drofil cishtyn nhw, drofil gordyn, agos e wmpwstach yn achfyn na ta anna loch fyrdyt. So sy'n yn saes yn rydw simpli. Is cwrs saes na dwrha e, Bien on dúlra agus an fia húlra atá stig an a gobar ditse chun é ompústach a rud lochfar. Agus trí marín a bheith agat ag a bhaile, sá bhálan tú airgid, mar ní gá íachas an maach an breise sin atá id bhosca brúsgar. Tá se anna bhá ó hef an cóhilde, mar tá breis costas airgid agus carbón a buint le an drávíl seo hort go peáit sús fén déir so chod dibredor nu peáit a héin sé nu, vád a géin fiúháin agus an sin ar an dével an scéil níos sé dolaistach má tá sé dolaistach a landfill stig a landfill an drávíl seo scúdin sé annachuid gásna nachhul goma so tá tú a carolis an cóhíl goma
3: Tigim
4: carolis fóca agus an cóhíl
3: Agus beg anahíma gadíne sa dóradson hosúlegum a gharach. Cadín chiat hie mar sin cunnas a sgúile meid feisio mar vil sé dianta riaf hana gadíne gabale agus iad a buintú sáide as an muska brúskar daun sin le fuil bíg na cishtna chachafistach an mahastín moha derichur leis cod as nósiad.
4: Well, dó rang dínta as anahím plí e chursach sa muska daun sin agus tóki keidú lidi loe agus sin. Ní chiat hurí sé. Ach, ma ta sima gott gomeach marina gott chon rhaen cwyr darach dien of cebe gyr glasri a taon nhw dys blahan nhw sgachan nhw peirod nhw terbiog nhw peirod ei nhw crin ôl ma sy'n sinwyt caha tu sais ober biog ein of ach, an rod ein a stoch a cwrs a hocw sôs dy tein a aibrin dy tein agus gyr fefa dolaistach a nos agus yn sinni gott a swin fwy ma snos a taon Beg sean éascad it.
3: Agus ní gáad is puin costas chuir ar téine glis ar a gédal síos?
4: Ní gáad éachar, ní lein costas rili, má tá tú seftúil is fel eis a bheith sér nashgar fad, as jo tú anchud her nashwig. So, an rud a volum dín an cwrs í anam se, ná tá chá chórs éag súlagum, difrúlagum. Ní ar brúse sin de gachtina, brahan sé ar téin, cain cún stíl tá gott, cain sais drávíl tá gott. Dúmsa tá drávíl cishna gom, níl mór an gom, mar bím sais tíasach leis an méid vásta bhí an gom, dín am iracht an méid a smó féilum úsáid. As an sin tá drávíl gardín gom na fílta agus gachrod tá Fars for an gardín a dilóg a breise tá ar gachrod agus na gus mór a bhín ar cobáistí agus mar sin de agus na prátí lufa agus peirad eile bhín a dolaistachan. So sin an marín gardín agus tá sé sin anna bhór mar tá anna chuid do san a gom. Tá an cwrs marín cishtna beog a gom mar níl an irid sin

0: on fe mar dern tú mar sin ha bua fósige ke go se mélí na fi na farí ar ha chuid áráníocht a ha mass mí á dúr ha mór fós ar nafuil.
1: Aha, agus fiú vibrn so réir ni se a bú le dé áhiltach dí elegus dine na a bhena chom ná go morthe agus a fir inrála a me dena bhrán de chuid mitlás tó bín á lech be chain a bhór goánnach ar mitlás agus ar a chuid áráníocht agus mass. Agus fiú an, you know, ha se tamal o chan se áránti ha fósan an nás agus áráni tis koch bia.
0: Agus katar siúlin sanna goi vó vaidin vil clachta ar siúl agus silahedi sin a chórhig a goi?
1: Vi clachtan in a réir, ha nimar nísing e, vi clachtan in trach nóning e, agus vi mar genev an triel fóime in éin san, agus an san vi kaun eil ar maidin le Camry agus marxinte. Mar ha se a chreil a bionocht eik le hortu se seacht ar an radio agus befra hafade eik TG Cahar chun chorumach oregant sa tauchi.
0: Well, bemi de súl gomór leis, cóhárdach as leat a chórhig agus tó i seasta van óid thar chean víntu na néise agus ni cláis tó bína nocht le slíaf na mána hannig isteach ag e ifir a hochtí a go chórhig skúli míd leat agus bemi de géistocht a nocht leat.
1: Gúr míl míl mágar.
0: Slán go fóid. Cóhach ma prahant san a caintlin ó gort a chúrt kikas er le húrtis a seacht a nocht gudain beg an chúrim son bió ar RT Radio na gailtach de lana seagadín a nui agus gynairi leis na múinig ar fada vegar stáit a nocht é sá pél síst rí in gort a chúrt kik cóhach ma prahant son saifnig lin ó valinir teirig a veg ar stáit se le buian diagóri agus ógánig os na gailtach dí ar fad beg ír lo le nord chúlé an choma le saura saura agus beg mevni viogalí valin Bes I siúd ag úrán choma agus I seasa vanóid dá hathir siamas ó beaglí fi áurán súd é hénig agus Stefán ó cuanig bruch na carig a báine ag e ifir a dó ar an list a cuinigar sin mar sin gnáirí leis sin le rinne a bheith ar stáitse a nocht. Fáil bhí cruú de chuiste fórdchúnta chiirí ar buna réad agus pléoch mar réon le nithe eile sláinte cuiispa agus intine na nimidúirí idir chuúntaí. Bhí ifigeh cultúr agus gcuilin na bhórd chiirí tamás ó hena féin i láid agus tá se lumanis mar réon le éán mac Geralt rá nóis le foiidir sinir cai a chiirí fáil roh Bert. Tás nóme le féine go thomáis cad a tháinig as an grú agus cad a cinenach.
2: Well, it's another Mashir is so halani hacherat kinson Abrahamu around 40 came rory the conte the commodities regone shouldn't be it a law you can question so for stool and shows of question so this should make a helicer under nationalization policy be the argus code policy no score the crine then right addition the god quit it's talk of law chris coach if we on make clear he heimer to igna imrori ir conte agus an unclear quit or no come chorus ma kilver igna Christi Reguna, agus nach mae nid eisiau gymryd clei canys ciri hwyd o ciri hes no ciri hir alon, you know, i mi yn ynolwg. So, bach o gilydd sy'n gynnu yn ffwrc e structur y cyrifaim e chilwg, sgolwys y bach ffwrn y mae o'n cref yn chwnt e sy'n ddwyg, gynnu roed eisiau stoc agus socr y chwi y ienaf agus gynnu mro fi yn y clei cawn siacht yn ni siacht yn e o'n bresh yma sgo agus fi eisiau multi i'n gwystio so gwmach o'n bresh the Clare Canish Ark. Be for Vorn and the Cahelig or Oster Christi Reguna, I guess, you know, they're offering Aru er policy to please go back to a Himmert, but taking the hand and going to Saragat, a Dean na Christi Reguna. So, I guess, an Ober Untuk, a Yenishid, or have on Pelix Namani, the Kirkun Keen, in Masnahogani, Pre-Cardi, Pre-Shade, I guess, me so, I guess, Pre-Shade. So, Glock and Glishin, Jolish, Aim Gohanson, on Tarnakud, then policy of the Kuruk or Score, Nagrin and Noah, come back through. Le fragracht round 48 better in the himrori either conte insner commodities isha on far session Jason McGann kailik board conte hiri agustinid is the kailik o osna board regiona now on 5 evian son ag fos gugaurok on 5 aha upi larder govit rind himrori agus better either conte ag capci govit brew achurara imats na commodities isha I der in the blin, agus beir trish, agus I trish blin dien a bebeheko er a moor. ach in eran

0: Bala yari, mor gait faalsa chuig nuiacht a hian. Inyo an glár, ta cuid gan a bairtis a fógriu sa gán áisneis in é, curta i bhaim hana hain, heis gan dál vótal in a wávar a réid. Agus dina muid plé agus kira ir a méid a fógriu sa musid in é. Agus karmalainio tri blianochun ar inye Hamas ansi gan chunye ir Israel. Bainas gaelta sin agus tilani ghaib idil lausha hian agus adóach. Marasondul gomitig na shumai nuiachta idasach, ta na plébs gaelta náisiúnta agus idra náisiúnta fwy réid ag Mary ní húlibán.
1: Bhí an díosbarach de vísa dálainn jo bunaí ar chanáisneis na bliana se hagan a fógraí vanné. Bhil na heirí réaltais na bearta se fógraí vanné agus leanan freisúra gá gána i rísteile in jomh. Dúirt an teachta cín ó Callaghan ó na déanlaithí sóisialta gur cep mai agatas na 3 euro gardú a fuair pinsionéirí tá na gúnaí esta pain agus dúirt sé nach nícoites cupán té i gcéfé ná is pont ime san olhairga. Mar reagra ar sin, bheura an taoiseach Mícheál Martin nach é sin an tain ardu wán a fuir pensionary mar gur curú 10 euro gardu ar a pension stát agus ardu freisin ar an liuntas brosla. Tán tainis fuin goin tú páis a ter vís faibli a leanach da rai. Dógur an tair a caitach is faibli Jack Chambers a nye gur a se le 1.2 biliún euro a chur galiatíf gon choin tú. Dír sear freisin ar choal na gardchaman agus ag ramanaiele an telchéan is

0: Estal a rocha hir lectroch gom hein, ta lab a lectroch gom, ta tocht lectroch gom, laig dien eile, kors umper, bien kushli bresche gwaile shen, mar bien dine, im lemmi chumas nil an kors umper faibli arunach, dov agus bien or ha bra air taxis, agus ni ashishin gan few kind to Ian of air costishi slant so murders Ian Mehane agus for an of code the rehab on the job air on over show le blian on us
1: Podrigo Hanifain and son agus gníomhaíocht túnscalaíoch curar bun ag breis agus ciad míle obdí san Arnold Fobli deir a teachta dála pa déalaí ó shrálaí go gartan aire Jack Chambers dul amon cainte leis na cairchumann faoi chúrsaí pá. I ráitas deir sé gur a mochtanas atá na hoibrithe dul agus ardú pá dó fangéad áilte acu cé go bhfuil an bailscú ag trí pointe cúig fangéad. Tá ar obair de ré rialach ar bun agus na cairchumann fe láthair agus tá sal cyn y barthau dy chiaddaun na siachtan y sychwn yn carw lodiag. Tá sé gealt y cwrl y cwnt eich hirig y gawrwg sied le mwynt i'r falen sgelig yn ddifrohoch yn thiaws y chwr er y gorys sier y chys treistof cosg y chwr y snof awn yn sawr y sicate. Mae'r ragra yr chestion gorl o'r cwnt e, Norma Moriarty, tog ffyr lochon le plawn ddi yn y meg ffridini na dŵrus yn isge a chwrwch ofyr nifwyl yr cael. Dŵr yn cwrl o'r Moriarty gymach chwrwys Nú na lochán le frídíní nádóra níos saoire ná an sean chóras atá lochtach agus go bhfuil airgad ar fáil chun scrúdú a dhéanamh ar conas is fearr a chur chun na hoibre. Chuireadh cosc ar snámh ó ráig bhaile an scéalaig ar feicht tí lá i mí lúnasa na bliananasa nuair a scéig séarachas ó ann sanáit isteach sa bharige ar an déobh thuaig don dráig. Tá monitor chórla cúnta chorcaí ar an sála ag léire aistre go dtí cuan chiaráin a dúisgirt in na lán a tugach le fis ag cruinú na chórla le DNA. Dúirt ifig ag na chórla go riúnraí go mór an cuan thuaig don tábh ó heamh fosca agus sábháltachta do. Bhí dégaíon do shrána gúnta chorcaí a bhain stádas an bhreat gorm amach agus fuair gáfhráid díag eile an brat glas. Tá sé ráite ag an teachtadála do chuid ina fála gorcaigh go gceart úsáid ní sear a bhaint a sunraí ón mórt sláthair leitchas agus ó údaráis áitiúla chun tithe folamha a aint. Seo tuairisc ó cholam na gceart.
2: An teachtadála Seamus McGrá a tacú na mula ón ardreachtar a cúntas agus ciste go gur fhí clár umláin le chéile de na tithe a díata go bheith féir ar na cánach ar thithe folamha. Fuairthas a dúras go le fáilsíoch le DNA ná fuilach túnchar teoranta in gáin ó heamh tithe folamha a thuairt thar náisiún úsáid idir se. Dúir a réan áramh na bliana fithe fithe dó, bhí oscún 60 míle tig folamha gorcaig, oscún 8 míle ceirichéad tig folamha gíraí, as oscún 3 míle 900 tig folamha bort larige, áidir hit líon na tithe folamha fithe cúig fan gíad ó fithe sé díag an titim a bhós i tíd. Bhí breisis 3,000 aingiad tig i gíraí as breisis 4,000 naigiad i gorcig a bhí folamh i 9,000 fithe sé díag agus a rís in fithe fithe dó. Tá sé molta go muinach na comisionéirí incom úsáid níos cíimsithí as sunraí mar le húsáid letricus, ólas ó údaráis áitiúla agus geodirectory contact a réadmhaoin a díata go bheith féir ar na cánach. Tá ón TD McGrá atá ar an gcuiste chuntais faoi blí go scrúdóch an cuiste faimiú na cánach agus an tlí a neithnéatar tithe atá féir réiricha.
1: Colm McGarrett. Hánig na gardaí ar luach 320 milliúró den roga cannabis nuair dinach cuardach ar hig frírádach a dóchar a gahar chorcaí tron ón inné. Gáuch Bert Fers na fehedí an láhar agus cúsiachiad go garid na Iegsan. Bhí an Bertos cór na cuarta a gahar chorcaí maid na nuv. Dair na gardaí gan éan fyrén lís glí ó liach ar an droga atá tócacha agus gofiltar ag lanúnt lena gud fisrathe. Beg meib ní bheoglí ó frosta múrach cárach mag seo ón rain agus Iarló Linnard ó chúlé a meas na gioltóri amráticha a bhegar státse tránóna a deach pobl ghort chorca a dír chonel a nianach le ceol ar an RTA de ceolchorm RTA Radio na Gaeltachta chosir ceol an taurán na San Selén. Tán ceolchorm marchad de chéilúra RTA ar ciad blian na crualtóracht in éirin agus creilfer bio ar an radioi ar a lehutseis a seacht tránóna. Socrae Eileen I Chronín, Baintruch o Hanafale Hion I Gíl na Batra, Eileen I Luasa Sarabóshi. a show for a corp could he saw pale, nev lacht

0: neufa i gil na martra tróna ar a séchlog agus befir á tóra bhain go dtí na hochta chlog. Léfir afran na socrúide i go mean lé a máireach agus chufra corp Eileen Cronin tééis an afran sa réig le heis an tápéal. Mar an Ebert Bhac agus a hinín chlána cluine agus gailta eile de. Socra socrúide a líce a selíce ó trádóin sa dangan. Bessí á tóra bh dictóra bhí chuna chósa dangan iri tí agus a cearchlog tróna na mórach. Cseimfar corp a líce salíce a níagsan ag searmanas príváideach, mar an na hinín agus gailta eile. Agus ag crinúda chuid borda chúnta i gíarí a bhí siúl a drálí a réir, bhótáil toscarin na cumin lúclas gail a gíarí caig a dó le fehead dó fehocht a gynnif an rún fochaste a bhanú, fochaste gamach Cine á dhéanamh acu amach imiróirí idir chunta na riachta ábalta ar fáirt a ghlacail sna comórta seo tiúla. Ag an cruinniú chéanna thug rúnaí chumann lú Clascail Thierry Peter Twistleffis go mbeidh cirán ó don chu ó chumann lú Clascail Austin de Sac ina ránóir ar foireann sinsir chaide Thierry don bhliain sa chún. Agus binagaibh nuacht a deisgirt.
1: No yr te tuesgar di lewig Michelle Nick Fuadjin. Bei Cymru ar hobaste yn Chrisley ar siwl yn yw, Cotham yn le, Cyriblian o hwn, no yw mari yw jehyr nyr a Harley Place gan ag siop a Apple Green yn mal yn Chrisley. Cyrhyw tŵs ys yn siarmanna sy'n gytri o llog yn yw ag lahar na tobaste. Cyrhyw trart ar walar tli ydr lehenni do, gys fi hi bomo chi gyd cehau agos yn ocaid cyfnihan ar siwl yn sian. Dúirt an teach a déla Pierre sa Doherty gineir nu ansaí milltena ar an ghéaltart agus ar an ghéalaigh i gcéan eisnis an lené. Dúirt se nár corú leis an bhuiseid sa réimse sin daingean gól an costas maireachtala ag dul an airde i bhrichan ama. Dúirt África planala, teanga, chluichaníla, cartlí ní bhrinn, go raibhar díma an léid airigid i cadíú do chuirsa géalaige agus ghéaltarta sa chéan eisnis sinné. Dúirt si go si é dohasa faoin méid i cadíú don ghéaltart. Seo mar a lórsí ar bhhairscéal taniu.
2: Tá sé luúte gháil punc a seaart milliún foiite ag an Phlanáil Teangaí ach dúneir a talú a neri bhí ardú de trí bhilliún sa Phlanáil Teangaí neri agus shiúlmuid go deacu te nuas go dtí na hagraíochtaí ar a talú na teúil sé limisir Phlanáil le Teangas bhí hi sa tír le duine nó Bart Fostaithe mar oficí Phlanáil le Teanga agus muid beáir diontas de 120 míle euro sa bhliain agus níor tháinig sin na nuas thuganne neri agus má tá níos lú cadí himlíon Níor mé dohas a go deachí sin ad lenne háad leis na tógraí tuganí ar talúgus an obair a tuimiidir dhéanú a talú. Fídí mar fad tá sé é dohas ar gáid níor mar an non do gineir bí dúne ó le go le an seir a talú sa ghéaltart.
1: Dúirt an teachta déla Charles Ward gur léirí an easpa muoinithe sa chéan eisneis de scéim na mríicí lochtá. Díhas do úirí tí ag folint dá bhhar. Dúirt sé nach nearnú tagair do bhrí cí lochtathe a thiamhhé sa chéan eisnis cé gúil daoine ag folint go mór mar ghealaí. Dúirt an cantalaí éman Miguel Avríidir gur thalann rialtas seansaínta de seoir a gcíine fiú sa thoir chuirsaí fuinneamh na dtí san chéan eisnis inné. Ba cheart go mbeidh a léad ceara fan gé de thostas na hebre chun panel go réine nó caddeal teasa a thuristeas na tithe ar fáil a bhuaim diontais agus ba mhór a trí nár dearnú airtha ar an scéim sin sa chéan eisnis a dúirt se ar mhairscéalta inniu.
3: Mi chanti i gyr realtas, siarca gwl costas chas agos dectras agos braslic na tihi hiw. Gydia ti olar na tihi yn yw nis chod yw'n hen agos fi chant i'n ta gwy jontas yn y bedw. So da gydio chlwch dyn ac na jontas yw'r jamaat la dyn bolyr o gyd hi. Gos ta nyrwch yn argyd la cael gyd. Mae ta tu cwy panel greinia ar y da hilal, mae ta tu gwrs ja, cwrs da ffrwyl. Agos fi chant i'n ta gwy na jontas yn y erdw. Mae chai'n ta sy'n ffihin na fi cwyg milach a hawr da ha leis a córas an horsúas. Cuid dhéine tá seach a lacú le do chuid airgad a le ráis. Agus níchaim sa go dhéan go tuigiad na dhéan siad méadú bathir ar lead a na dúntais fáhainne na rudíise a bheith cearaithe forgéad na chostas.
1: Ta fuelte corrigan chacta dela pata copa galahai riv wienu brisha da 5 million euro tar fuel da arnial na chiascarata agus na mare san chenais nis. Beher abel ta daling lecina slis an chunkar julta a vieg ledi he quoti im liana agus na faibin ar fad a vegan arnial sa le bien a dúrcha ta liasi he agus astrocturu ag tastal san arnial chan an brú tar arnial fulahar a ledu a dúrch an chacta o galahai. Níro rud a bí agan eis níos an lenné de ar a marí bag a tuaithe faoin tíú seo tíre a dúirt seanaí ó buil ó chréomhhuiin an gáil de chumann fermarí croc agus natúra na hÉireann. Seo mar lór se faoin hen eis níos ar mharscéalta inniu.
4: Fuel support scheme, bhí san an le tréifil míine de siad réit in a scóil se go le leanstan a ré a fáil tomá leile, but sin airigead a bhí an hen airigead úrat an sa rud sin. Sin erigat a bhíon rabhah seo bhí 8 million an sa chéadtean agus thar chaise de 30 million seo tá 5 million fáchan sin han erigat úrata an sa chéad sin. Sé thart fan seo na farmarí de mé díine gúnaí gancar bit ar coide na scéimeanaí tan sin na Seoclairs agus na Cúrí agus Organics agus ANC na scéim sinna mó couple of ponta le fáil an sin but mar a dúirt mé níl a dhé hon. Sin a dóid éise.
1: Déiltín far gró brein Danny Minny O'Donnell ó há Danny Minny in anagia roibhan 10 million euro de neistíart don na tabharní tuaithe a fógríú sa chéan eisneis. Dúirt ar gur costas an bhráslan deachtrart is mó a eicin se a mohan seo agus go bhéitútaí hí tabharne agus bialanna a bheith droid níos lohí sa teartan le háige de hehail. Seo mar lór se ar achhaidín inniu.
5: Ta couple rod that we ta inta jarifa ta much inta sesta agus felchin much rev and takiach cha da 5 million jeg don the tavern if we tui prahancha legalier and the men sonri a mahancha kujenda in nebrahasha cha at is cost of which the Golavajiru and made Biorach agus barley a yield to Unsnatiga and Doyen Nebrahasha de Maha Achem. How much inta sasta go well kisha da 5 million jeg. Caddy had on the Tia Tavern, your show, Agus Bishan Inta, Agus Ben Unyari, Yatain Inta Sestalash and Shilam.
1: For your Gardi Twerishki, O Homani, Guru Pueshti Ravala, Nakilacha, and Clashaya, Ervala Hulna Haragalia, Molly Hirdin, Agus Gervas and Chomani, Gurlugshan Pueshti, VG and Huerda, Arbon, Sahantra, Gardi, the Shervishi Dochan, Agus again Gerda Costa, Ach Niweris and Pueshti Adjurter, Aviravala, Agazalugu, Yevni Offic Press, and Gerda Shihana, Guru Jean Huerda, Arbon, or for Tumult Fada, Mol I Hirdin, Ach Nahweris. Than you be. Is Josh Gela da Fubble Yer Huishgart na Chiri, Kenyu na Kurchin Yeg or Fader Dalare, Le Togra Bali and Ea Quig, a Dirch and Corlier Condi Jack Moray. Dirch and Corlier Moray go will Suliga or Fader Tusa Hurlish and Ober Hogala or Hogra Boher and Ea Quig in a Shgan Maran Mulle. Bein is sluite ag tarin tegart a haike an art a chialchar am an tuara na sansa linn. A tagri ag RTE Radio na gailtarte a gorla chialar an karma RTE a ja pobl o art a haike. In a mask siúd a vis a chial is an chial ar an karma bei altan, clan vic ruari, cani veri vici, pieris o larkan, seamus agus kiva I laharte. Creiltar an chialchar an bioar RTE Radio na gailtarte agus ar chanyal YouTube RTE Radio na gailtarte agus ar URTE.ie. Skilla Boes agus Sakri Tari. For Kevin O'Curran is Gard Selle, Kilhara Boes Tubin Sawalanye. For Shingle, Kiriv Bliana Jig agus Triscor Bliana de Ish. Marin Jaifar, Bert Yerhar agus Gilta Alilish. Yenara Ayenu, Ija Tari Macaba, Erdereha, Onhina Hlug, Gajin Quig, Eshtra Harp, Gacha Pubble, Kilhara, Erlihenye She. Kahu Kevin O'Curran, Sarilig Echul, Inye Afrin and Van Le, Ija Pubble, Kilhara, Amara. For Cahal McCall is Fair Hill Lodge agus Bóhar na Céin Clohan Lía Bóes Tobin ar hynny Yenara Aya Jatari vi Glynir an Clohan Lía a rís tiniu an dog a dín sé agus Aschara Harp go cha pobl ni crôn an Clohan Lía an sin Corra Sarilig Echul an Ie Efron Hínjé go Hlogdur Dín For Colum Fergus Kilmurray as El Tihoran Gervas Drahidaha Kondai Lua Ogustabwes, Marina Van Hele Miriam Owahar Esther Gazier Dara, Yenera Aya Jack Pubble Nanakri, El Tihoran and you, Edin a Quick as a Shale Hug, Agus Curher Colum Fergus Kilmurray, a relic Valna Crutcher in Yefren and Van Lea, a Jack Pubble Nanakri, and Mara Shunawal on Tueshgert.
6: Nuach the near head on the way, more breeds in your hulan. That's three king on the hira every new brehonoch a vee or lorog, and I in chad a vee tucky, galerai la curuhor harnagalive, tarni sheer.

0: Bhí na cásan éileíochttas chuir na cuairsa lá na mísa se thugain, ach tá sé tu le fi san nuis, ggóil trí cíín go na dúchláin cuairrta tarní siar. Rud a chélíns gur ebhrinú brethúnach óháin a bheits i tíocht oscóir na cuairrta inis. Ní féidir tús a thuir leis an ab thógeile ar a gúróthir nó go méthir takeí ar thocrú faoin na dúchláin lí. Bhín tetadála go gáil hir John Connolly a measc na líine i d'ir go a cheart próis adrascána a reachtáil idir na húdrais iompaid agus napátíthe a bhí lorog ebhrinú brethúnach i féochant éonmhhail eile ar a gúróthir a hachant. Seomar láir an teachta canlílam faoin gcuir stearnaí soldánicmuid ar an éir.
1: Cap go sé Harbhúach is rud maith é taspáin sé domsa ghfuil an olbhíon ag an rialtas chun an bóthair seo chríochnú hééis golóorlóir brionnta cant faoi agus gan mór an rudaí feicí aine ó híomh an dul chun cin. So taspáin sé seo chuil olbhíon an gur an rialtas de réir faoi agus tá sásta go rah an údras ompur náisiúnta in an. Cansna bheit siúil acu leis na daine a thóg na chásna seo agus gur tháinig siad a réiteach.
0: Tá ebhrinú brethúnach bháin fósaiste i mai dóchasach go mbeith híon an thiochtar réiteach agus go mbeith ar an leanacht leis a gúrthóir glua.
1: Well, bhí bhrálam sa mas rud é go raibh an údras ompur in an doling leic leis an cás atá fácha fós agus réiteach áil ar sin chomh maith. Níos am an bhfuil sé sin ar siúil acu ach ba chear go mbeadh. Agus ba bhrálam sa eicil nach raibh aon ebhrinú ar siúil ar bith. Tá mé dóchtach freisin más rud é nachhfuil muid in an teachtar réiteach ar sin go mbeidh éisteacht ar an gás an mhí seo thugann. So le cúna dé béidir go mbeidh cine hééis sin.
0: An teachtadálaga í an fáil John Connolly sin. Tá fáilte go raibh teachtadálaga ina gcéil an gáil hir Sean Cain roimh buise do le né. I measc na mearta si a fógraíú sa gáná snééis sé gur an teáilte rompa tá inistíocht a dro mollmánliaachta nó an gáile, takeocht go orbertí faoin túa, agus in istíocht san ghiltocht chu mála takeocht go na daine tá na gúnaí ar na hiáin mach chun ggósta. Tá 1 milliún euro fógraí sa muisiad go ghiltocht, chu mála muoú go chóirsaí iompaid isteach samach ar na hiáin mach chun ggósta. Gur an teáilte freisin ra bh nairigad atá ceantaí chun obair atá le tíana ar choláiste lorgan. Dúirt Brendan McVarley bhfuil a cólacht iompar lástais Verley Transport a gur na múnaige, gur bhíon rud ar a talacht iompar ige ar dhéanana na go le mún agóid i ríis. Acha sin ráite dúirt sé go tú chur a rá chuir de thorlós mar a mbeidh daoine an chuneal a gimocht agus daoine chuneal icaí margheall ar a chutíir is tá brósla. Seomar láir Brendan Verley ar a gláir áhaid in inniu, faoin méad i cheap sé go mhéad a bhí sa muisiad inné go lácht iompair.
2: Well, so I got him with fault. I heard the corner behind. But yeah, but even time I kept three more. I gave my three more. Yeah, man, you were with your corner more on corner. Yeah, I made corner for me. Yeah, cool. Yeah, they're gonna tell my job. We'll show career. Hello, Mark. But yeah, Charles. Will it channel sponge yesterday? Time I kept when I will. You think then we kill the harless. Gerin de Blinde, so now Maha Signara, he hid Ganelli, so he came with Father with Ferrantis and will have announced in your home with good year.
3: Vrin done a vecker to Ma Irian Rudinis Messen, if you and Henri will Rudy feel Lohid, come to money a sauce and would can Yena Agus Rinishet Signara Shakata, Agus Holomach's body of Lakal, a Sulig Squeegee, Schnees Mofish of Von Realtors.
2: Well, time I kept on going on Rogeri Hastings or going to be here. Time I kept on going on Rogeri Hastings or Dini Golamaha protest. I was saying, you know, it's a boy going early. Ach, Tashadeli Rock, the Harless, Nerehis Rodimushin, Mobilda Nankun Yalgi Dini, Nankun Yalgi Matagus, Nanangro, Yalgi Matagus, Dini, and Yalfest here. Kaito Makno, you know, Kertam is going to Yero Lehikun Yalgi Matagus.
0: Cé go fáilte correct príomhaimeanna chornaíon rí na gaaltachta réimeach fádaín rimh an laidú tá fógraí sa muisiad ar chostaisí cuarm leanaí, d'ir sé go beag amháin na ciríthe seo, mar a buil na múntairí lua blianta ná na cuarmóiríán le airithorsca na gasúr. Lars chóir a gláir ar sin níorainne, dúirt sé gur cheart gomach na múntairí lua blianta ar i báid céna le múntairí

0: bunscoile, mar gúte a duine an obair céanna. Se mar láir prí bhaimimeach chóirnaon réon na gaalteachta, réimach fádaín le Michael O'Toole ar gláir idir sinéir inne.
1: Glas mortar fadrin ognin na na munchari luavrianta agus na hebril luavrianta ta janusar ubur agus ubur hara va ta warta ni wanyo hi kurum au hi na changa de ni len rat samoshid luache go foil foi ar di hepaia horavem na shvi kara quick million karuliati anari samoshid anari la hi ar di hepaia agus fós ní léon dalhan cendean thuir sin tá sé sa chuirte bre fiúlaair agus caithear ar a thuirt an na múnteirí mar fáiltí me cintear a bheith léidithe as na táillí bot man bhfuil múnteirí agat agus ebrithe agat le freastal agus aire agus cuairm a thuirt an na páistí sinna ní léon waithis an man bhfuil na múnteirí agat tá fáid mórán na hiú a gairc go fárne Tá bhhaide has fís a seart fan géad san airneal na sé cónaonraí tá bhhaide hátar dé dó dhéag fan géad agus nu tú canir ghil dé héad chuice a fáí a gann sin chud mhór.
0: Ní le airgad sa mu sé do fógraí ónné le déile le sin neorchéim tííoachta tá san ghaalteacht sin na dúirta na chóhéalaithe ón mrúgrúpa tííoachta banú ar a gláir idir sin níor inne. Dúir sa tar a gaaltacht a dearra Cléirí go mé ardú móra mu sé don rinne i chéblion eile, ach tá banú i gcearra go gurí airigad chapitil ar fáilgú dros na gaaltachta le déile go sunraach le sin neorchéim tíoachta tá san gaaltacht a d'ir se. Thagair don na chóhéalaí a freisin go mhéidir dúrú ag go chuiste dála go chóirsaí gaolge go scaaltachta nuair a dúrú na chuil aon phlein ag chuirla chun na gaalaimhe Tiche in achuine agus sóseal thugeal go na mara, seachas sa mena mo chuing in ochta ráir agus sa glochan. Se mar láir seile Michael O'Toole leidir gláir idir sin níorne faoin méid tá fógraí sa muisiad go hiíocht san gaaltocht.
2: Ar bhealach tá ní léon sa láthir déanta chorbeit le airgid chathair hiíocht a chur fáil sna ceantar gaaltachta in ainneo na méid. Gealúntaí thugt a tugús na sa tlá rialtais Ní léon airgid le chatha chorbe na ríire ar an réimse sin cóhádaach sa féidir líon an amach. Tá airgid capital na gaaltachta le gearra sír. Bhí a bhad níos mó fethe blian ó hin gá chatha mar airgid capital ag údrás na gaaltachta le námara tá tucaí gobin is. Tá na figiúr os mo chóir an seo agus is léir cinál gur gearra sír ná ríra tá gist. Agus le éon rud dhéanamh í cuairsaí tíoachta san ghaaltacht tá airgid capital teastáil más le síomhaní a réiteach a étaí dhíle roi le daoine más le talamh cheannacht a bheith felúnacht a hiíocht agus an áíir a heistóch go mbeach alúnta speisialta chuthar fáil de údrás na gaaltachta. Ní amháin airgid capital a heistóch airgid freisin le chuthar fáil ag a bheidir in an breis fórne ostú éteach déáil go sunraach faoin cuairsaí tíoachta.
0: Tá cuairla chun dé na gaalaimhe ceannacht tála i meárna faoi láthaid go chóúthair bhearna. Sin go raibh neola se thug stiúrthair seirbhísí chuirla chun dé na gaalaimhe Liam Hanrahan gan teachta dála John Connolly. Dúirt stiúrthair Hanrahan freisin gúil andal an Kingdom ag gcuirla freisin ar a gúrúthair tá geiste go bíonna sa spidéal. Agus le sin sin bhfuil ón iarthar go tráthnúna.
3: Táthir ag gléanacht a raí leis an gcur agus leis a gúta faoi bhúsead fiche seach a fógraíú i né, tá cuid go na beirtais a fógraíú cuairt a bheim hánahéin hééis go dáil bhótáil ina bhábhar a rééis bhil tá neagraí polaitiíochtta chun ó Seaad an Linn inis. A chuún cuirdaíod na beirtais atá cuairt a bheim hánahéin.
4: Atá an tanaiste agus an tar agidir saimnthir dúach ag leabhairt in is sa dáil mar chuid den dhíosport faoi rúm na hocht dus na tairiscintí agad is se chuns na céad barir sa bhaim agus mar lúún sin se cúpla cean atá inig lí hena féin an chuighhíla euro breise ar sa scéim cabhar le ceannacht sin an taisiíocht cánacht a rií atá ceannacht teach nua den chéad uair ordíthe ó 3 míle go dtí 3 míle euro tá euro sa bhreis facade the fihe touchin, ta an tishluer and guard carbon gudi daha de 3 euro quig and 9 tonne tag her stach, tashina curra leshen vishiv narati tlachter fetra lugus diesel gudi yera v fiaur the shin tag of aim, agusta lighted the do fangade or trucha 3 gudi trucha hen fangade, an gain gnocha and capitul tag stach, agus. Tá na hardí ar na tarsí le hain cáin éireacht a tagisteach freis nó carchéad 1,000 euro nuair tá daoine ag fáil muoin le thuacht mar ghasúr. Gúil tá sé sin ardaí hinis go dtí carchéad 20,000 euro agus tá ardaíthe freisin sna categóir eile a bhaineas leis an gáin éireachta.
3: Cuir atá gá ráig páirtín réasúr a chuún faoin méid a fógraíonn é?
4: Well, she's been in Ashton and Nola, and I thought she'd kind of be a solution. I guess we tennis ufas a cheshe jach line in ye, and or we mar hample the urlaur here argadish na borti appears at the hardy kino callahan. August Jed Nash, ig den of coiner and real tusco bonus, either father or nach will dohan a yenov, han hach the gower, erna rine na tirish in feinerog or masla, debreha togeshlish mushed guil, forvor na nurocha and conach. Cléanta i drodíine atá níos fear as an tóirdú sin, an tíislú sin a lua mé ar an gáin gnóchain capitúil an tóirdú ar an tóirseach ar agadagan an ráta cáin in compárisanta is orde isteach a dí dahad a 6,000 cúiché a sin féin rá fórbhór na nibrithe sa tír jo siad thart ar a gáiché 20 euro de bhuntáiste an mhuis éad seo agus go mai Ein vontáiste dearach siad bhaidh sin imithe nuair a thagann sé chuig deir na mías agus nuair a scá na bili íoc. Bhí na déanlaidh sóisialta leascheanar an fórtaigh sin cin ó callahan ag díú ar na gealtana se rinne fianna fáil san oltáchán dearnach maidir le thordaithe bhliantúla ar an bintin stáit gheal fianna fáil ag an am gur ordú de dhá euro dé an aine seachtana in aine bliana a bheith a gceisting ach bu siad 10 euro atá a gceist im bliana. Tá an 10 euro sin a gur le gach ceandas na móríochtaí cumarcha sóisialaí a Anans an stát agus an adéanáid so síolta ura gwael galúint vrishtig fina fáil gu wail pinchnéri na tír trig acu pórtin loch dibre ag coina an 10 euro sin freshen in ye agus ura In your goose side fuckliach cuisach lodger, Canara, Fortin Luchtibra, Ig Curry Lehan Realtish Gorbushid, Lebajach of Yon, Agar Plan Argus, Aviagest, Nach, Sauce Dinner, a bit in Aurira, Agus Garo, a long galanty gent, Ig and Realtis, Ach, Nachro on Bushid Shaw, Huncaroladini or Horbe, Yerishi, a Hords, Gahori, Aaron Tara Cultur, Patrick O'Donovan, Marialar and Hui, Nar Irelesh, Plan a V Play to Gamyons, Namyon, Corta Cultur. It's canal Jarvain, Lahai Imukti Kultur, the Rini Yoga, Cade Euro, and Luch of the Anonymous Ver and Gortashin, Niroain, Tagash the Shin Savushet, August E. Diru Freshen, Ivana Bacek, Erna Hordehe, Erna Toili, Umper Pibli, Toshishino Yen of Juan Barn at the Harter Shachto, Milun Euro, Agishton Stoit, Elena. Ach, quid is Nahagrachti, Tivamwe? Then Doyle the Hira Nirchtish Toshi dig Jirni's more and more fixture, Kursi Argadish, August Toshe Lute, Hannafain's the Kin Lean to Marhampla Gura and Corle Iskoch, Coinsach, a Granach Will, and Stratish Argadish Tog and Stod in Vunahe. An ifig bushed farle mintach freshnik eshu turish gareer ag den a mion chorshias ar na harra hakaanacha agus an ula vi an a flay a yen of agin solar fogri on bushed an lagan amach a vi ar na hordihe in bushed na blina sio pakashta da hocht punka kuig bilun a fogriu hart there kuig bilun ag dalig dro in eshtich di agursi agachachas raha hart there ein punka hen bilun ag dalig dro in eistíoch dí i gapital agus luach an figur de 1.5 bilún euro le curatha cánach in é tháinig sé chun solis gur beidir 1.65 bilún euro an chosta sa bheith ar na curatha sinach dearan an ifig buséid farlamintach gur 1.94 bilún euro an chosta sa bheith ar na curatha cánacha éagsúla Agus ma vranning tú ar an vlíon a lig go gos ná siad 2.26 bilún euro gan na fuiseamh ar na rátaí dleachta atá bhaim fai láthair a thuairt san áireamh. Mar sin tá méid áirithe ag ginteachta fós faoin bhó siad agus ceist freisin an glaí an rialtas agus an stáit leis an plán airgadais a leagúmach sa bhó siad seo. Cathú 1.8 bilún euro nó táid ag dul i dreo 1.8 bilún euro níos mó a chaitheamh im líana ná mar a bhí bartaí a muisiad fithe fithe sé agus tá an cheist a gur ag na hagraachtaí sin an aulaí a bheits an scéal an bhlíon se chuing.
3: Tá go mai a chuún faca mu sin sin nach gur míle maithe ar neagraí polaitíochta cún.

0: talí oscaile. Ach ag an am cíine méadú nata leis an méid gur féidir le duine sihrú atá se chu teachí ar fáil. Agus céalaíonn sé sin de bhiclíonn go bhfuil sean an ghfuil buíún go mé duine ag talí níos slú ach níos mó ríis agus mar sin níos mó san amlan ar láis cín sacú agus na talí chu le céile.
1: Agus
0: agus tá meicléonn brenda.
1: Agus an táardú sin go háilú bhain níos móna den bháin freisa an nácáil. Ní thuca an táardú sin bhéim go dtí me an fóhaid fiche fiche seacht nach.
0: Ní hoci. Agus tá neart cás na an de bhiclíonn atá i gcíic talí sacú féin agus bog ban an bhfuil dearfar na dearfar acu, ní ana se pe de fordéitan, be si go fála gé os cean milli euro bhain aine bliana.
1: Agus in dhéana an táardú ceir pan go cúg fin géad a fógríú ar an zón tus cóhála a an miclín, mar an go dhifricht.
0: Sin an méadú a chutha le Susi.
1: Se, go dtíireach. An maintenance grant mar a go
0: dtíireach. Sónan sin agus beidir 8 euro bhain aine seachtain ar a bristú sí sé, agus is bog de fyrir nani sin de viklein agus nir hovetu tam buile on liga na mei ardu ar bihan nir hovetu fleisin in sin airu fin am sa arvlein chogin.
1: Agus seach asin ish keid kuiga yura galaidu va kurta Natali Alskale am ach shib shini saa sa beidza da dori sir hash zil ga viklein mar arnu taas an gul kuzeg fin geid ga ardu la hechtar hali on pwyr faibli sim lia nu.
0: Barlin dhamar reikar har An real this series of his survival the Viclin tashid at the Jill series of his again one school like of one school Kefana will there the Jill series of his secretary level ach Asian Ratchet from which Iktaku Gamor le nach Medahur in a price net ATFI August the most year tashid will car her file the Viclin car her much falter roof.
1: Roy and what's going on is la race of all and near him lost single Viclin.
0: I bhéirnean ní ró luimehanna an méadú a chutha le leis an scéim seomar a cís agus gur féidir le duine atá a chur na seomraí sin ar cís dhá chéad euro breise eil siar ó chain ach ní honan sin agus tuilú áte chur a fáil dar linne ní anna sé ach cís na ardú do bhiclíonn agus igi sin tá cad breise tucha dá hamraí atá chutha orthu na modular habitable dwellings, no auxiliary habitable dwellings, which is in summary at a cadu toggle gan cadu planala. Ogus could like to be much a cancer realu or ogus realachan ogus an taspa on like a daca digs ogus neil moran on shen the munyina horse dunya nach my tellu atana nach wohl first na the Viclin or a file or case nach wohl nach wohl the Viclin
1: Neil Viclin system her be marshin in you a hall
0: Neil Seed
1: Neil Toss am we should push in a gale of good kid 9 million euro pressure er fall some one we knew on all scholarly Neil Toss and Gordon Reed is a ardu ach wohl seller kechi not for ags we all scholarly more on gun fatishin
0: O federal in your faculty ta Mila Kirikid, Spas, Krohiha, Spas, Brescia, or an Oskol, Zagini, Dagal, the Ruddy or Nos, Na Kursi Slancha, August of the Hedge, August Less. Shahishin, Nil Ardu Taka, Kasunrach, Gurfedger, Linia Fakal, or Argadabi Tagal, a Dro, and Uddur Samarda to his, a Hokus, a common Oskol on the Heron. Sumarshin is Bogrot, Gurfedger, Linia Fakal, and Yanis Mahisabi, Oxin Yanis and Barn and Winhishin, a Regim.
1: Tag mach fuck mein sinne ach big mach mein kanzler locking selle la kone ze ka hallo heger til ja sucht dran gun rei der gold is na maklin an als gal na galje a kanzlin in shin nish fuck mein kursi kanosh nish in shin für la heute gesetzt sie bli an salonio er en schacht o lag hier vorwär gabile se fichit sri a rinne hamas on si gan khunye er israel mario harter mil gache dene agus togi gache kui gehind in ngela der israel gebe on la bawar Stair na tíra agus chusatús leis a goga in gása dyr na húdur ar slánta in gása go Mariu Bris agus 6,000 míle palestínach ó chóin. Tí blian ar aigs bag nach blian ó hánikas ar chóin tú fí hos coga ta gair chém ghoianúl ar nó fós in gása. Wain lúmanis le bennu imeid sa tárlí le tí bliana agus an áta bhul cúrsi inis vés ta an sanyol imeilata agus tailóirach da Frank Reedy. Frank, cech am oor sa dara an meis a harla in Israel ar an seachtó lagi ar fóvair gaibíl agus a fichit trí cúrsi. Ní oan in Israel agus an gaisach ar fud an daun?
2: O, cínche, tá Bhí an dámsa curry go dtí sin

0: Ach le tí bliine tá rudaí bonos ceanna leog. Má chuine mú siir go tí bliana chun roibh déanú na honsaithe. Bhí rudaí ciún go mba i ngeantar Gaza i ngeantar Mruachir agus an chuid eile go Israel féin. Ach ó déanú na honsaithe seo, honsaithe Hamas, tá rudaí go te an don ar fad. Má chuine mú gur Hamas runia na honsaithe seo ní ra cuine bilis na honsaithe cé go gurfar an milán ar Netanyahu nach ra an teolas an faisneis a bhí fáte ige nach ra taid a dinta leis a bhaisne sin ach mar sin féin bhí trua ag an down war go Israel an lár na bhaid a chulach lár agus me héin ar a radio i meas go leor eile a caint faoi cruachas ina Israele a chanis tá politiocht iarthar na Eorpa búlte le seo freisin tá scoilte na daoine atá fábhrach go Israel daoine atá fábhrach fós go cás na Palestínach ach níl éon siocháin an níl éon simnas an agus tá rudaí chodona sin nach bhfuil éon dóchas fanta i ngáise agus mrá agus gasúir agus scoláirí agus daoine bochta agus daoine a pholaint agus an dhíre búlte lin.
1: Agus an óta se bliain ó tháinicis ar an sascoga ar nó rabhaintig na státaíon tú hi leis i ngáise. Ar fés a rágur gur sascoga bhí an Frank an Arir agus ceachad an agus a tánhéir chéan chéan úlinn sin fí láthar mar níma is a clústáil mór ans na meán fí yes a fí láthar.
0: Cénach bhfuil níor stop an cogaíocht na réire chorabe agus má bhí soscóric an níor bhaid an soscóric roáda sin go dtí gur síriú na Gaeilge agus bhí béim ag Israel ar sír sin na Gaeilge agus hí cáhé sin ach nuair is scoilú síirí sin héis go leor séir agus siir a baint le caintní agus a réile an sin rinne Israel níor ghlach siad ir Israel riomh leis an soscóric bhrú Donald Trump thosa Donald Trump a caint fir báil síochána bhí sé caint ar Riviera i dhéanamh go chósta Gaza. Níor achan sin ach rámeis sa deire, níor tháinig tead as sin, agus ní bháin go raibh Gaza grúchas, a chanis tá sé sin leant amach go bhtí an bróthír, agus tá cuid gan aine seo agus an ceimhlín seo ceangailte dar nóí leis an Iráin. Bhí an Iráin a tuair tacaíoch go Hamas, go Hezbollah, tá an Libán ceanglaíir seach sa scéal agus tá sé go mágatte rá go bhfuil an bheánairthar níos iompaí bonos cionn ón dáta sin tí bliain.
1: Agus bhfuil idir bhearrtaíocht nó caintsaní ar bith ar siúl fialathair a Frank maid le gas.
0: Ní dóilem go bhfuil agus bhí tascaireachtaí ó Donald Trump ar ligint arab go raibh siad le chulathórta dhéana agus chulathórta socrú agus pleanana ach go raibh mar ag ceimhéanar na meán go háitiúlann sin tá muintir na háitiúid féin muintir gheasa ag gcéar a chuíochar ar an áit písa ar físa ach ní líce Israel isteach éon cúna gur féidir cúna le misíní móra mílteach a bheithna céte fyr aibre testáil ar an láthair sin le cuíochar ar an áit ag scoilena an ag leis seo scilte ríist agus tá an íchir agus an chuidis mú gan dán in isa cuimnúar Price Alla agus i lehetí sin ní siad a cuinú ar Price bia agus saláthartí go phobal Gaza. Tá sé imi ó Afrik ach ní tead a réití fós.
1: Arna bheith tauchán in Israel ag deir na mísa an chéad tauchán ó Harlan Hansiche. An refran ar Netanyahu a bheith sána na ríra Frankag sin gwir láb seo an néz a Harla le tíblian.
0: Well, sé, dar nói is referenu bheith an, ach tá Netanyahu a hén fwy brú, Ach, tarni an rudi an siogus an siúdam, sem rátin, sem vel nirru trí chéile, a hagans Philip ar valach go Netanyahu an isi sa rís. Ach, tá sé fí

0: brew agus tá polyturi on etiye shvi takulesh ta sheets in jingwalche nach mei ein rechok an da start on nilen sim ege Netanyahu in ein sokrugun hinalshin agus nilen sim eg America achave gira rechok oil an naib uwas och attack of pain an Iran marshin hein ta hulone e brano wer gerklin hein ach is er fobel gaze ves mudje giro iguni
1: kerkulor frank kinse frank reedy in chin on sanyoli milata agus tailorachta nishka ma suridis an aprivskelta exera on cloud ta horaglan noch de nyorlishon gor agslishon gutsev fui wishad fiki fiki shach ta fogrio in ye agus dors kora na gard khoman on ictu in yo nach lior on meza fogrio in ye lishon style katabagrihe gaibri has a service vibe Shachtan onio a hachant. Dúirs Canasí an onnud náisiúnta Cíbr Hlán Dalla an Dr. Richard Brown gúil inslucht hirga cur chumas creachadóri nís mú i yna agus é yna nís skipui agus tá ócadí in Israel inio i guifne an míle ráchiadana a Marius na hontsiche a rinne an grúpa Hamas tríblianna salánia. Wel, sy'n o'r gynnu nes golaniu agos bwych os leff foed an chlod sian o ffaharta agos aili ni laharta e fi am an ffwyma agos technioedachta rhan ni laharta e fi am an rôneachta agos colomegil a esbyg e leidra an chlod. Wem sy'n ffynu liniachtan gydian hyn y morych. Gynnu i ddigib.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortet. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálí EV agus panéal chreine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos choli, agus saol níos gile. Tila ólis ag electricireland.ie.
1: Is jazz gaila de gach dinna, fiú a wán Cyril, í an scéim ísachtí o mú sgrádú fuinnif tailig o chórparáj bán cairachta stratéisach na hérin.
2: Is mishe Cyril bach siirig a fi onam ar feig, sús le siacht mnéana.
1: Cai rein sé lát, da hiaca ú sgrádú lega mai si níos tio, níos lantúla agus níos tísir iniv, trú ísachtí fad termacha ar chustas ísil a tá unrachtana agus salúpa.
2: Ta me pleach te cuina vel an siandar as cúil sin.
1: Ná bí burha a Cyril, is féidir avra a dhéana vid a hiac Fries resumed in ish. Fisergun's game isakti o muskradi fwin of tailig sbci.gov.ie. Letaki of the realtis meherin, tacharmiogus quinilica agest.
3: Tahara glacale heritish are enroll more free of Imanoch, Urus Nagailge and ish. Treisha quigblina of Iagesh Lishan bus shop. Ni more gamach or the kaidon gailge iter scrifa agus laura egir horrier enroll. She first Nagailge on Koloch Trastjorn and Tafragroch as an Lilge Hurken keener foot naherin. Is féidir sonraí ile an róil chomá le trócha maidir le conas iritas a chuiristeach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnón deirdín an cúgaláide ag deara fór fifth é sé.
4: Fuair Sean Dauntas fuinnimh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inshalú bali. Chur sé ag lundar ar a chrí. Agus tasta ón SEAI Dauntas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Chur isteach ar de Dauntas inniuh. Cuirdig úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tacíocht do rialtas na héirin, há cáilíocht tírmaí is cnéalacha i bhain.
5: Na scéalta sport ar RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
6: Mór íomh tornóna. Rubí dostoch is tá cúig amún reis Evan Lee i cheapa mar fríomh aimeanach sealadach. Tos a fearna nú héilíne i dúr na mísa nuair arín inflanian as a chuid cúrmaí, as a conra bliana i gceist mar hús. Cha Evan Lee demlín as a tíortha, Tamad Sheer, as dimar seo le club clún tarif ag an am. Bhí seo mar fríomh aimeanach ar na Hurricanes ó chobhaid is cúide go dí mína saona seo caite nuair a deirse as. Tá uachtarán is ort stiúrthóirí an chumadú tá scaol, chuma comógiúta na héireann agus chuma pela ban na héireann os cór choiste eireachtais ó leir sa dóigh gnó. Sin an có choiste Elian Mann Cumarsáide Cultúr agus Sport, faoi chathaoirleach an teachta dála Alan Kelly. Tréis an trí chumann córáta sa úsa chruinnethe as iad a géir a chur an úl nach bhfuil a cóhaú caite chun drapa sé acha. Sacar agus tá pean cuartha le pár ar deire ag Mikel Arteta rud a áchas é mar bhainisteoir Arsenal go dtí saora fiche a tríocha. Má anintse go dtí sin ba se mar an tríúdan is fuide a dan mar bhainisteoir, tí bhíor go Arsene Wenger as George Alisson. Tá se le Arsenal le gabhaid is an níideag ar zonói an phríomhrinn buite acha

0: don gédul rovlin is fiche kuppel biohen. Fannis is sacros tam brisha idronosum da hartanish, agus is a dro lorna visa johogan, en rofer an dachlifa ta fogge nga grupa. Madurlen en fornia on tifsha got in Europe, a strap bia hen, tan elvesher bar le rofensi eug, albans a trio hot de kerafunse. En bia do, tushkars erna bar le ochpunse. En grupa bia tri, tan oster bar le ochpunse, tan fobrux a trio oits kuifunse a kapshud. A strat ea do, an fortigil a borla gofan ti eog, an vratan vigs a triu hot, tri funta ta agab siúd, agus an grupa ea tri, an spain ar borla gofan ti eog, sasta sa dara hot, le ní bunta. Cala an da ar an uachtarach ngach grupa, da wauti cahro canis. Ba ar da kema an den kera wúter ngach grupa, as íslu kema den kera ar an uachtarach. Pelgailach sta bóla devlin a chepa hedi roin, mar wanastur ar an vorm fi fiche, gu can tri blina ele. Tá néimléna caiite is a bust hanahéin agus jobá déntaige, sé chríomh ola agus tríríomh le éar an buite faoin na stúr. Leadg gus réir Uí Novak Djokovic críomh oscailte na Síne an céad sa dó críomh atá buite aige. Bhí sé ná Alex de Minaur ach beigean don astráach airí as le gortú coise. Seo an téanú bliana is fiche bhfuil críomh Leadg a buite ag Djokovic, snílach Bert Uí níos múna é Roger Federer le céad sa trí agus Jimmy Connors le céad sa naí. Tá críomh na Síne buite seach nuair a fad ag Djokovic. As tá dtí chéad críomh a grúise le os cinn bliana, as tá sé reis in ngeanúir uachtarach an domhan dhá mhór. Scéal ománaíochta sé sin go bhfuil Brendan ó cumín ar chuilbáir a hibridáran a Philip mar Eleanor ar Shaoirí, beidh sé tíocht a gcorbairt ar Shane Brick a d'éirigh as freis bliana amháin. Chá Brendan cúpla bliain le Shaoirí tamall siar, bhí sé mar bhainisir ar an fi fiche hibridáran na cúpla bliain as an óid bhuaise sin críomh na héireann an orra. A sinúil umse anseo ba Joe McAuliffe ag a carachlog.
1: Gur mat saach darmach darmach don nocha bhína in sin leis na scéalt Johnny Sports. Tá sé chuúgnamad ina sé sé dóchlog agus é seo mu ina sin glár cart mór na réintí. Glóró chat mór na réintí idir chaint seol, sportfilíocht, léocht agus go leor eile, chá chuid láthais ag i déilní lehéid.

0: diente ga sitte.
1: Tá, hie diente ga sitte.
0: Ha.
1: Ge sinis morgi hie.
0: Le nota sorte pio kunis gri kahin.
1: Era we she schachten ele bedir. Mal gan che bra ga sinele.
0: Agas on teni vani gmi nort fel na slochan er vintur dir macht agas tut fen smir ord. Agas goni shen smir ord kelnes ferna ha.
1: Shin kan sare. Ha. She she.
0: Mer peit bot shi nis ta ta no
1: ei fot. Bot shi ro magas bi plastic.
0: Ha.
1: Mar bi ma hens mir ort ni fer jemt no.
0: Ha.
1: Bin goni.
0: Agas mi no ort got ta untri shi bait sunar vi toagi.
1: Well bin a ort ort. Ogam. Goni no zari bai mani ha da zulo bai ga no. Ta ice cream. Ta shi ga ma do shi. Ta shi ga ma ko.
0: Han tu olov ma shi. Pekum me tu skrauti nu na betu.
1: Ros kumri ma skrauti na tu kmesu.
0: Mo shaqta dela sara kaka ge puka na smira.
1: O be shi shiat lada mi shi khun.
0: Shiat lada mi shi khun. Kada kada khlo fa ni er smir mor gri. Kan mor raur.
1: Knap.
0: Knap.
1: Shas to khun. Endo de vin mor na kan tu knapat.
0: Ha. Agis kada khlo fa ni ver pyog.
1: O shi.
0: Ta shnyadi.
1: Nada. Kaka shnik derod.
0: Kaka shnik derod.
1: Che.
0: Ni fik fasa en kaka shnik derod.
1: Ni evaluation.
0: Ni evaluation. So, pintu se pyoko, valik nu kain. Dentu vado vali pjuk.
1: Ni he mani gado mai. Ma jeda mi lodris.
0: A horai fo to ga fo.
1: Horai in fak. Ja hain lai ni fik kho hin kin vi san hail disu.
0: Sni
1: ja ja san rodi.
0: Kogor fak metsun to agas hasul gum gum ek paeli ge paeli mari. Mar hasi sit ge on vudit sun agas di makul chef nacht le plata.
2: O nachar dís fáinir de bheithom a loha, a piúca smira ó thargatar agus a githe leatansa na dhéag. Agalamh álinn ag an Helen Ní Hé le Nóra Vicarlt, Aileenaí Chonachúr agus Phil I Gharraví. Níos dí ábhar eile ar fad linn. Seolach ag rán nó don leabhar do Western Island le Robin Flower ag ceiliúra an Mhlascéid na Blianasa. Bhí sa 400 méid a thoscríte feh Robin Flower ar an suíomh anim.ie agus an chiadrod a thoscríte ann NASA. Níor a bhéan sasnach a thug lorog chomúr ar léan na gaelge is a thug flower agus is a réigean sclárí gaelge de éan tais a bhí chóbáúil le pobl gaeltachta is a bhí seisin le muintrum Mhlascaid. Aiste thóir agus fila crochanta a bheith. Cailleach Robin Flower nó bláthín ar an 16 de anair 1996 agus scapach a luarach ar an Mhlascaid. Éis dómid le písa cainte a dhéanann fila, aiste thóir agus údar Seán Ó Luaing ó Bhealann Ar Téireag ar Robin Flower sa bhliain 1986.
3: Bhí saol bhláthaín reinte idir Londain agus an Mhlascaid. Saothar dain scláireachta a bhí ar bun aige a Londain ar lámh scríbhannaí agus leabhair. Studéir ar shaol, teanga agus seanachas na ndaoine a bhí ar bun aige sa Mhlascaid. Bhí an dámh reinte studéir sin a tacú lena chéile. Agus is éidir chuidrúh ar an na leán ba bhhailm be gán trácht a ghéanamh an sa. An aice le caiir Leeds a Yorkshire ar a dúisgur tasna ru gach blá hín. Bhí a dúchas léin agus alíonán ó hinsir. Líon sigh ó ghailibh i ba muintir a bháthar. Bhain sé chéim na léin amach an Oxford agus tréis blén sa Iarmáin fuair sé post i Múzeum na Bretaine. Ní Múzeum ar éach ar éis in ar nó a chlaurlan agus tuchtar laurlan na Bretaine ar in uf. Fíor ófar, cad a thug bláthín chuna na leáin. Bhí bailúcháin mór láb scríbhinaí gaeilge i Múzeum na Bretaine. Bhí tuairisc scríofa ar chuid a cosún uairim chláir agus chuid mhór eile ná raibh cláirithe in échar. Chuir bláthín roimh cláir na láb scríbhinaí gaeilge sa Múzeum i chríoch nó, ach chuige sin níor bhórda sean gaeilge agus meán gaeilge dálam. Bhí cúrsa á Hagascans na hair sin a scoil ardlín na gaeilge am leith clia agus fuair flower cad óna uachtarán iad ar estal agus fuair sé sim eragid chun a chosta sí dhíc. Chuir sé aithne sa scoil ar gasra fear a bhí tréis léan na gaeilge a harach chuha féin mar chúram saol. Or a son bhí Richard Best, Julius McCarney agus Carl Marstrander. Dán faras am lán scláireachta sa gaeilge bheithige ba bhaile a bláthín frisin ólas ceart a chur ar an gaeilge bheo. Bhol Carl Marstrander dó trus a thuart ar am Mhlascaid. Gurbán as fear agus as gluine a bhí an teanga álaort agus dul dá fálam go dí atmás ó crithin. Go bhfuir a díram ar sa bláthín ag dul ar bord na traenacht ag a céirí mar bhí sé imníocha déf cad a bheith rimis. Bliain a hriala an Mhlascaid

0: míle na géad agus a dé. Hit sé an gráile an le lán féstá mé áit thuchas féine. Tá tagartí omadúla le fáil don neanahíige ar an áit. Tá flair imethe go heán tíar a cheanna a dúirt an túidir chuná mair. I lán a chrí agus a cheanna gan dat, agus muintear na leáin, bíidir go hiile agus go héanreach in na gádaige. Neosin rodí a bhláthín ná neosin don sagart ar sa fearcha, mar dhéanú ar an muintere slú a bhí etra. I dtíigh rion na leáin te fádaigh chaáin a danach bláthín, nó gur fós cáit in íon rí seán cai san ón chiín agus an héasan danach sé te bhharí go hín. Is dócha gur béad na trosna san na thug séar an na leáin na tréimh si ba thuna sí ina héal. Agus mar dhéanú ar sin léthe mé blúire a sléitir i seol sé go dtí cara ó hiigan rí. Seo hén litir. Béidir go smíófá ar thecht an sá. Tá íomhnas an dain á bhainte go meas agus darlam ná bfuil inad eile ar chlár na cruine seo an chortha leis. Díad fása lóistín dáil a gceandas na tithe nó mar a bhéatach an rí féin áitithúirtait agus chluis fás go na gaeilge. Agus anúir gur cara le mar strandar agus lom fénta, gealamit go bhfuil fáilte agus ciad. Tá anamh réidúil a caiint agus a géisteacht, tá ciad leanach scéalta scrífa síosagam agus súlagam leis an éad cean a ríist sa le bhágad. Níl éon tóra le cináltas na nínilim. Dréir na cór le fuair sé á bhar strandar chur bláthín é féin fé agus máisí sihin. Is rud súhainseach sa le tríocht an caradas idir an mert arsa tuisce gur tháinig iad san torthaí fónta as do scríom na gaeilge. Bu bhfuilim tráchtar cheannacha san. Níar a bhéon arda bear óil sé henacha spéalaidis agus filíochta na leáin na tmásúir crithin. Thosnaigh bláthín ar na scéalta agus na heachtaí thógan síosmhaig agus bhí an bheirtucha ag bhfáilt an saothar san a sláimhí chéile ar feag a bhad. Dúirt tmásúir crithin go mbeadh chur síos sa leabhar san ar gach anise agus achtra ar thála riamh ar na leáin nó na himpeall. Dúirt láthín, bhí Tomás agus mé féin ag obair ar an leabhar scéal díochta agus tá crut ceart a teachtar. Tá súlagam é churáchal ó bhuala go lua tréistom fili ar lóndin. Ní léon tóra léon na spéisiúlacht, agus tá saol omláin an na leáin ar áirbhán, mar a maidach é sa chlúin seo caite. Ach faríar, mar eol ar choraí ag súla an taol, cuireach míle ar an tionscail, agus bhí an bheirt údar marabh bhí an am gur fáil síoch an saothar san sa mbliain 1900 agus a sé. Seanacha sa na leáin tíar a hedal, Seamas ó de leirge chur an agra é, agus an cumann le béal idir séar an dailsigh. Scríobh Seamas ó de leirge aiste anamh rá ar bhláthín a mar a leachan leabhar sin, agus chur sé nótaí luachmhara leis na scéalta. Ach is sé an aras luachmhara atá ann ná gaeilge, réimiúil, álainn, máisí chrithin. Ach is de bhláthín atá ciliúint a thunscnamh ag dul as an gúram a ghlach sé ar féin iad a scríobh síos ó bhéal a charada. Tá an leabhar san as cló le fada agus ba bhaithean bheart iad a thaol siú. Ar nó tá cuide le fáil a miarla sa leabhar de Western Ireland agus a siúd de leabhar é sin leis.
1: Tá sé sin le fáil fós a cheáin de Western Ireland le Robin Flower achas.
0: Tá aga dhéin. Súfáin
1: mar a dhéin tóir scíalt am náisiú tán. Cés de bhaithean bhaithean mochid ártas, cosúil gur thug bláthín gur thug sé edifón isteach san lán leis agus chu sé dhaine ar ceir nín mar a dhéir siad. Cad a géirig dóibh siúd nó gola sé an trácht thar á in eachar?
0: Thug sé síos scéalta ó feig saoirs agus ó chobann tí chnéide agus óna leor go leor dhaine eile. Ach, níor bhar cuarmach bailach le scríbhannaí bláthín agus nuair a fuair sé bás bhí na scríbhannaí gléir a thug sé síos caite trumach tramach ar a chéile. Agus ar nó nuair a bhí Seamas ó de leirge a saothar u ar an leabhar seanacha sa nó leán tír bhí dua go leor aige aistí máisí chrithin agus bláthín a bhaint as le heagar a chorara agus de chabhraigh Mícheál aga hín an fila leis go mór chun é sin i dhéanamh.
1: A chana na ceirníní ó Edifón, cad a géirigh dóibh siúd?
0: Ní fistam ó Halla Bhadáin cad a géirigh dóibh sún ach ní léan chuardach ná fíor hí dianta go mna hef caithe mé rá beidir go bhfuil siad áin.
1: A maid an aine do chláin Robin Flower Falls?
0: Ó maid an síle, tá cónaí ar hea naice le caithar bat in iar hasana, agus maid an pádraig an mac, agus is tóla

0: bjobocht samsklab i den maileta laulesjon.
1: Bui i ddeal ní lovaid lóra agus i ddeir an clár cartl mórhan an einsí. Cwyl an clár seo hana.
2: Tá ESB ag ahrú chun is a gúch dítir an tír seo. A rís. Tríd an línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtar í ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus cum a cá déintu mar sin. Baitu an anon bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
3: This sword and law. A coola caher, bader go bing. A coola la block ibraha. A hiam, a do, a tree.
4: New exprit a patamada.
5: New egg paint a la skoo skoo. Skoo skoo.
6: Is come looking clara heen.
3: Shay coola caher, and hide this sword and law. Coola caher is lunsa.
7: Saula tú hain fu yasa ag dreacht hundé lítrama. Bí ag spasturach dar hunarí fóraise agus aimse stair dhéb hir do gach cúmna. Bain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do lán ciol agus fáidja chriúr. Dín aistir chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrama. Áit am mwylín an taon is a maran momentí gidiú. Tuur cúrt ar enjoylítrama.com. Mwínehe ag an glár líder.
8: For Sean, don't a swin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali.
9: Khurjag lunder er a chri.
8: Agus tastian on SEAI, don't a swin of bale a hurt ditche choma. Kurdish dachar the yontas in ov. Kurdik us rada he swin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren, ha kaile hoch chermui is kanilcha evain.
10: Is a BNM an tanam nu air vord na mona anish. Ach kegar ahru more isho doin, ta reins ruddy fos maravi. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma d'ar thuras chun tauchaí den scá thógáil d'éirin trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díreach ón ngrian a lonrian ar ar dailte agus ón ngui a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
1: Tá sé trí nóid fichiad inis gon trí chlogloch dééis seachta agus tuirmid ar ná inis ar stúdiodó an segasla, gon chláir cóisir teol á chuir láthir ag cuihín ó sé.

Fáilteisteach go cóisir cheol na chiadaíine mar a méid bús ceil agus áránagan ar RTÍ Radio na Gaeltachta nó go mbeidh an bula na hhuiramach ar a chuig a chlog. Smise cíhín ó sé agus bhrálim si bheith chodeachta idir seo agus sin. Is le fáin agus le bhálsa a chuirm tús leis a gláir an nómh sé tá Harry

Tán tauran cailín des crúta na mó, cartíanta gomag mórfur ó yes, agus a gud hín, dinta ge Harry Bradley agus ge John Blake down an áráin ag sucfá sin ir an album As I Carelessly Did Stray an na dlúgis go istisilum a gail sig Harry agus yesram fila nisi yenni eir a glár ir an album áidha son. Is a galavach í Maeve Donnelly a tá mest na glárínach le fada agus í bírás ástilis in na mask agus anachol tóir ar fadi eir an veilín. Beigad drahair mál in the town tainis, chomále Idelo Dwyer, Jirlín Cotter agus Stefán O'Connig. Seanisead cúpla rílduin, the Mullingar League, Ryan's Rant agus Laverne's Favourite.

Ach raibh deire ráite aige Philip King agus deire seinte aige Artie McGlynn, Yael Harry Bradley agus John Blakerin agus fi Anthony McGrath an daonta ar bhasúil go chuma. Chá fort a hainidir The Walls of Liscarroll Tháinig Harry ar an leagan na hainte i mbailiúchán ceol an Roastig agus The Castle Bar Races a bhí éidir dar an port an album As I Carelessly Did Stray. Cúpla riail nó chuma an trusa bóthar na mias a bheith ar gead riail agus riail nil an tarna ceann. Sin ceoltóirt concertina Jack Talty a chum na riail na sa bise hén á seimint agus a caudige ó Rory McGorman ar a Mazuki agus ó Colin Murphy ar a Mórán.

Cuir an cheoil atá éir an album a gáilte go deactáltaí a dús a tarig an golaméid bóthar na mías agus Real Nell bhí Rory McGorman agus Colin Murphy in haanta ar an réantan agus tá leir má íana in haanta ar an album tá chuúcín déag do réanta tá éir agus na héimhí sa ceol comtha i go deac agus tá cóip don Lúgas go sa cuir an cheoil le deactáltaí le brondagam ar éisteoir éigint de chuid an chláir in nuamh níl é déanamh agaibh ach anam deac go cheol ar hix go dtí cúige féin a cúige cúige trí nó an dúis Scurt hocht a cair a 988 agus RNAG chur rim de hachtracht nú ar WhatsApp a 986 a 93 dó cúig cúig cúig cúig.

Cúpla cor an a yes a cur sa tarna chun fipach go háirithe ag a Johnny O'Connelly clean Castlo agus a Padraig O'Doul the Boys of Blue Hill the Sachbaire agus an Stacky Nornan ar Dirica tóca gom an album Fair in Ispárchan le Johnny O'Connelly Féimra tás a gaib gomá fén drása tá ciolchar am vor le bheith sa teach pobl in orta chyrca a nacht an na hauráin nu an tauráin is ansa linn agus sé Donald McCrory a bheig in a air a tí Crailfer an ciolcharim Bio and so at RTE Radio na Gaeltachta on the Lehor Tisha Shacht a Raig agus a Masc na Nina a Vig Pártach sa Nihavur beig an Vertsa Kjoltori Oga Tiji Cair na Blianasa Cuiva agus Siamas o Flaharta

Chuidech cuive agus a siam soflarta fe jasata lenna gud keul agus lenna gud arán ach gahaire agus beisad le clas rístugiv trón hana nuv ar RTÉ rádio na gaeltachta ar an glársan an tarán is

anselin an hjólcharim a veigarsúl in ort a chyske. Anna le hwyrtir sa seachtaraig a veig an hjólcharim a chreil bionsa ar RTE Radio. Na gaeltach da kjól an saxofón in the Ixon, The Rambles of Mike vi a giedfurt da chum Carol Hessian, Conny O'Connors vi a Darna Cownis, anna lutadore Noel Sweeney, ach seinin se an saxofón chum agus ta cúpla flutadore ille a heinen an saxofón agus Big Bert no Trúrka le clas ar a glársagan idir sa agus a cúig a chlug. Ta coip dan lugisca cuida an a hiol le brondagin ar eis dóir ar a glár in of Jack Talty a gailtik an talbam sa a dús an a tárag agus is masif se I bhí dangváil in Hanahain agus a hiol teix na stachach na darúdig vor nainim a chur leis deix ní le dianam agaib ach anim Jack sa hiol ar teix gudi cúig a hain a cúig a cúig a trí nú an dúisgurt hocht a cair an náid níha hocht a cair an náid a hocht a hocht agus RN IG a chur rim de hachtrat agus WhatsApp náid a hocht a seacht náid a trí dó cúig cúig a cúig a cúig ciol ar fíab agus ar vailín inis ó Fádig McGovern agus Sabine McCaig agus beg Sean O'Graham in the Danta.

An hasamh a bhaintegum as an album nósa Starry Lane tamanhain leis na cultúirí Páirc McGovern agus Sabine McKay go gail siadar ar rith an tairig agus a cúpla riail chulmar na as de Starry Lane tamanhain hain chum é dríomhí The Foot of the Glen agus Beth Henry's agus Beg Páirc agus Sabine is seimint i mbaile an chabháin ag féile i gcuine ar é dríomhí hain idir an na cúgála déag agus an tochtála déag don mísa. An imníoch bríd ní bhfuil Chiarán agus PJ Hernan Beckinny Ilha Gashano Kustila, Mar Alian Tori Konhe, Le Studio Kun, Le Dini Agus Gadain Hula Pisa Anna Yaslaho, Ereglar Irishinir on the Tacht and Chakata. Beg in the Kyol Tori Shagus na Horonahasa, Ag Bishad a Studio Kun, the Hain Dehine, Ere Hochtachlog, Asa Gadian Shachtula Fed, the V Nasauna Gaser Chad Stach Shin, Nahain Tronhone Dehine, Ere Hochtachlog, Studio Kun, Asa Gadian Shachtula Fed, the Venus sauna agus rist sér hjad stach. Vel, eistímist le bríd da sachbara.

Cahela ach Steve Cooney agus Pisa Irbunige a chum an Carolánach Bridget Cruz tóca an sár album a gailtig Steve sa bliain fethe agus an éidiag Ceol Ársa Clársí. Tím ple lechiad bliain a bunnech an grúpa de danan ar dús agus is mó aru taca ar an grúpa o hin agus tá criú nó balithe aga Frankie Gavin le chéile agus bese de semit in Auckland an Hawkswell a mai lechligig mar chud dan véle Sligo Live ar an Google lá fed dan mísa ach sír linne dímlian 98.6 inis agus bé cúpla písa anna jasakin an grúpa fémara víder ag an náam. Cárta an dinne agus The Pride of Petrovore.

Carta an duine agus the Pride of Petrovore nu Eilinóg Mas Farlat an grúpa dead annan fémar a bhíidir sa bhliain 1986 Dolores Kane, Frankie Gavin, Martin O'Connor, Johnny Ringo McDonagh agus Alec Finch níad vís a grúpa agus an na písa san ránthagam an album Ballroom agus mo bhaichas le Mihála Brúdir a bhrondarum an na talbam san cúpla seachtana hinn mehabaint an hása fár fádas ó hinn. Sé seo seo ó dártig agus an na Drum and Down díl isegeach.

Ní mór na cláircha ceoil le gáin haranitsa ar RTÉ Radio na Gaeltachta ná gamíon na John Blake seminturra ar fiano, nuair gitár, nú ar vazúki a chasana lútadóire chóma agus is ar a vlútaví se Aidan Rensen agus Nathan Gourley na hánta ar inga tár maleisgil. A siúrli agus The Copperplay tókagum ón album The Truckley Howl agus sivi geistach lín inúvans na hénat in chéistin sa chart mus sa gharí mohasúl agus farvain agus sa chart Cosh lucha gúntan chláir agus é seimint ar a manjo leis na hén rian ceol. Well, sein men chéad fi sa ila ditcha oin agus cihimid gan sa gheru ag lat leis na PC ceol sa ungrupa at the record agus dalan scéil a tamidi díru ar na ceoltóri saxofón ar a chláir in nuv vi nol Sweeney o chéan avagin agus beig a siamas o dan le seimint ar a saxofón an éanach leis ungrupa at the record.

0: Tá ESB ag athrú chuna sa gúchtítear an tír seo. Arís. Tríjan línre, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: Is mise Dr. Colm Henry príomh ifeachá clinicúil den HSE, cabhraíonn vacsíní le tú féin agus ar chealach a cosint. Máltar vacsín flú a aill, máltar tú seasca bliain díis nó níos sinna, más ibrí chuirm sláinte thú, máltar tú ag ompar tlaine na máltar rucht sláinte fáilteanach ort. Agus tá vacsín flú spréisrónia siar nascar fáil de leanaí idir jaamhlíon díis agus 7-10 díis. Tar chuirt ar HSE.ie nó luar a Dr. Chiley nó cógaseoir an fearrsa ganiú le tuilleadh eolais aill. Chuir a maígat on HSE.
2: Beidr gie gieapan tu nach neinan se mór an difar gan tália vusa iach, a gavarliat an tália chiart seo, nu an inol cage euro shin iach, a varliat an ticket seo a chamad nu an cora dacar shin a bahagat leis an gigare, a varliat an busa ágol ag an stad seo, nu fanach dair nis fwyd an oda hiorin agus dulsa seans shin gamar for art. Mar shin deinan kinna chiart agus iach an tália vus chiart. Ta se chó simplí shin. Cairn busa a glia bus airan agus Go Ahead Ireland quid do Gresan Transport for Ireland an tachtrug seo an uul. Contact ar Olas Bresha tuar cord ar transportforireland.ie.
3: Is braling a bheith gettled.
4: Bímids de hir a gettled smarga éanmuids.
3: Barry Wadling gettled as airfort na shunana.
4: Tás a harfa oisil gan daus. Tán secal slándala éisca.
3: Agus tán chorclós tefa mech den Doris.
4: Is fídal at ettled chy gilúr átina éintacha.
3: An roi of Madrid, Frankfurt.
4: Cadad air magúni.
3: Is airfort na shunana an áit is farla gettled as.
5: Is even liam nor hurn to cogar mealtach ma chluas facilar nos sinne anjli agus kigara ag tacht. Couldn't she have more creed, thou sir on him?
6: On Cadunas Telefisha, Bill Nach Danny and Sherat, Atasha Fosley Hiok, Shane and Lee, Fai the Chancer, or TV License.ie, no an ain't a figure first, or Realtors Naharan.
7: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Stuxa.
8: Gmani diarib na prífsgelta náisiúnta agus idrnáisiúnta galiaveg Mary ní húlaúan. Sa gúrt dúhia dalach vór agon de iváliúni of cúsiv Michael Dunn, gavlian agus fúgúis a wul sjólegi agon de hildára as Tadhg Farrell cheribliana gúis agus a hanant Mary Holt, trí skór blian gúis a húnwaru, heis tine i dach an eidan dere agon de iváli ar an séu lag a vín a nolag sa kaita. Cúsiv a freshin as onsi agus dachar mór a yun a fálín hólt ar wain gortaí dhé gwaar na tine ar an dáta céna. Cudú don siar fai chonial agus beis ar eis os cór na cúrta ríist ar an ochtú lá fichid gan bhí seo tá gwaar dú sa gúrt gan a cheola omlán i chiúrt go paiblí. Rinne Eri Realtish Kostrint sa dálinjov ar an méidir fógríu sa musia da nye agus fannig korra e kúlia isgach húliach na héran gar múd dachar na mahas i yunas se gan stát chiste. Dér locht na kúlia sin a vín sa kunyal súl ar chaitachas an Realtish gul hart ar 8 euro as chula 8 euro a hug dar isteach o chan chorporaid a gha chaha go mór mór ar chaitachas agus gur chiart gamach ní smúgó gha chur a dáisge ag a Realtish. Dúr tán tíseach Michal Martin sa dál na chul sé cart na cód i bheith brennú ar ícucht amháin as féin, na a dúirt an teachta cin ó Callaghan ó na déanlaí sóisialta. Gur ceap maga tás na 3 euro gardú fuair pinsnéirí tá na gúnaí as topain, agus nach nícate as copan té gafé ná as pont imis an alhwaraga. Bheura an tíseach gur curú 10 euro gardú ar a bint an stát agus ardú freisin ar an liúntas brosla. Dieren tijd de graaiachtige Helen McEntee gyn yn die eerigd woor leg mag siachan woon idir Israeli gus Palestini sy mewn edrych. Tri brian y salonio fy mari fos cyn gochia dig dynis na hansiche yr union grŵp o Hamas yn nesgyrt Israel. Togiw os cyn gochia cwyg y dyna ele yn yngiela. Der na hwdrach slanta yng Gaza gwyl os cyn siachdw cair mil y dyna mari sy gantar o hos Israel y fachdas mil y tyn sy'n tri brian ochyn. Dyrt yn tair y McEntee rys delyniof go gánin údrás na tíri seo na hansíchio rinne Hamas agus dír si ar Israel i rísdele cún na déanúl a skúilisteach go Gaza. Vishedavish a Greaslocha Gundahun and Altranon, and in Denure and Marius a Blaiska Harle Gorash Dinchin, Hedibli and the Salonio with Hurton Quimde, Betilifisha Friefskelt and Twishkert, Bavinia the Skelton Ashunta, Agas Idranashunta.
9: Priefskelt and the Galt, the Nish, Tasno Sadeshkert, Oliver Gekon Loki Voin. Tán de tigéadaí chuigar díal ag a man le nuamh don gluaithdú lána idir chéirí agus muo díaltamach ana féin. Tá túir a scí feachta gan go raibh sciob sceab ar na tigéadaí ach ní moltach a bhí lucht tacíochta an dá oireann agus iadarrá go raibh go leor deacrachtaí acu an suíomh idirlín ina raibh na tigéadaí ar díal a lámh seáil. Agus é láirt sa dá le réir dúirt sin teachta dá le chéirí Danny Healy Ray nach aontaíonn sé beag ná mór le cine an rialtas Euro Breise a chur ar bhosca Titini. Dúirt sin teachta dá le go dtuigeann sé go maith an díomháil a bhaineann le chaimh tabac ach go bhfuil an Euro Breise seo ar bhosca i chur seanóirí an chúnta é féimhrú mar go bhfuil siad chótócas san leis an tabac nach tuair siad suas riamhiad. Beg crinú poblíir siúl am alnir teirig déhí na siachún chun pléi an ar chúrsaí teíochta gur chuíine. Thug cláise na trinóide fé stadéir i mí bealtaine ar na fáibna teíochta sa cheantar spéfar a chur féhráid an rialtais don rátas pleanála náisiúnta teíochta. A rátas in uf dút bun a hóir riad a céir Gan is scéal, a rátas in uf dút bun a hóir riad a céir Gary Gavigan agus únéirí

0: Yn tig altrinis Ocean View gwyl enes diacht sŵntasach dienta co chan cyrle lian lepacha cwrm, lepacha cwrm a gorkaghine agus gwyl yn tig clor hynis ag hicwa dy chiahar tig erehed ar hori. Tá monitor chorla cúnta chorcaí ar an sála léire eisre gurí cuan chiarán na dúisgurt na lán na tugach lefis i cruniú na cór le déanaí. Tá sé gealta i cóla cúnta chéirí go garóisiad le muintir bhailan scéala an íomhráth chun fheasa chur ar a gcóras séirichais, tréistómh cosca chur is náamh san áit an saoras sa caite. Socrathe socr de. Socra socra de Eileen I Chronin Baintrach o Seana Bhaile Thion I Gíl na Mátra, Eileen I Luasa Saraboshi, a siofar a chor a corp gudí sápeil, lachtín naifa I Gíl na Mátra tránóna ar a séachlog, spefir autóra bhán gudí na hochta chlog. Agus socra socra de Elíske Scalíke o Shrádóod sa dangan, bes I autóra I diktóra I chon na chúr sa dangan, idir a tí agus a cara chlog tránóna mórach. Agus binagif Príf Skelton Deskert.
1: Príf Skelton Tweskert a lyric Michelle Nick Fajin. Fledal James Spendley Quickasonly is Crocomin na Calabugge, Kinta as Dunwaru Eddie Freel Bilianigus Chi score as Rare Cancuens na Calabugge, Ergeta Adrandarnik as a Chihulajeg de Via Brennaneri, Sifriu Huch Harwil in you. Haran Brehev Tony Hunt and Kesh Shear, Gutin Lihulajeg de Via Rufover, Lehe Pien Vrehe. Dúir an teach a déile Piara sa Doherty, gineir nu ansaí milsna ar a réaltart agus ar a gaelig i gaineis níos na bliana seo. Dúir te nár corú leis an waisid sa réimse seo, dainean gwyl an costas maragtala ag dal an airde go leithuil. Agus dúir áfica plána le teanga, leithin níla, cartlí ní vrein, gar éwyr díma an leid arigid a cadíú da chúrsa gaelige agus gaeltarta sa chéin eis níos inné. Tá fáilte chuig an teachta déile Pata Cópa Galahai raibh víniú bhreise de 5 milliún euro tar fáil de airneal na chiascarárta agus na mara san chéan eisneis. Tá leasaithe agus astructarú ag tástal san airneal chun an brú tar an airneal fillatheir a léadú a dúirt an teachta ó Galahai. Deltín Fargró, Brian Danny Manny O'Donnell o ha Danny Manny in Anagir of an quick jig million euro de an eshtiart dan a taverni tuaiche a fogriu sa chan eshnish. Dúrcha gr costas an vrasla an jaglar de smó ek in sa mahancha agus gavetu ti hi taverni agus bialanya avig drajni slahi sa chartin le harigad a hewal. Bein a slúetig tarint ar gort a hoi canort a chialchor am antwaran is ansa linn a ta agri vi gorti I radio na gailtarte a gór le chialor an karama or ti I a da pobl war ta hoike. Fuir kivin o koran is kart sælia gil chara bwes tobun sa walanye. Kuir kivin o koran sa religetu linye afran an vanle a da pobl chil chara amara. For Cahal McCall is Fair Hill Lodge agus bóhar na céin clonia bóis tobun arhu nye. Cahras rilig eitúl in yeafr na hindi aga chlog Jordín. For Colum Fergus Kilmory is Elte Chorain gyrfas drahidaha contailu o gwychusta bóis. Cahar Colum Fergus Kilmory a rilig fel na crytche in yeafr na nfan le a dia pobl na necri maira. Sina wul an tuasgart.
2: Príf Skelta níor hir á léuveg mar bríz ní chúlan. Tá trí cíng an na chere a bhir a nhú brehúnach a bhí gá lorog an náin chead a bhí tuclí gá le ráí le cúrwohar na gálive, thar ní siar. Bhí na cásanaí le hiacht oscóir na hort chúrte an lor na mísa se hagan, acht se tuclí le fys an is, gúl trí cíng ag sin thar ní siar. Rud a chéalaint gur ábhar a nhú brehúnach amháin a bheith i tíocht oscóir na cuairt in is chéad bhí eile. Ní féidir tús a chur leis an obair thógála ar a gúrúthair, nó go mithir take ar réiteach faoin ábhar a nhú brehúnach. Tan teachta dála go gáil thiar John Connolly i measlan na dtithe poiblí bhfuil fáilte chur acu roimh an scéala. Bhí altrí tá na mhuiil go chumann an altrís na man cabhrach agus tá a gobar ar champas ospidéal na hollscoil an gáile. I measc na altrí i bhír stailc ar feh uair a chlaig ag amsaíine ar i neamh. Chun na altrí ar stailc is ar leabhar dó dhéag agus leabhar éis a shíananna in lí cíon go ospidéal na tíre mar gheall ar a laghad atá an rialtas a dhéanamh le gcoil an nglaic leis agus is maireachtála agus an bhaile tá sé sin agal ar altrí agus a fiachaint le áir de tharraint ar chud tiocúd agus a sé altrí a ála sa chuineal. Teach an stailc an lé inniu Rivan Stalk, Ian Lee, Itabartis, Tedavish Slante.

0: Seachtain ó láne. Seráigh stúr chuir si a bhí sí tííocht a chóirla chun na gáine bheith Liam Hanrahan, gur cúis imrí gon chóirla nach bhfuil iad a síomháinecha a go na mara a bheith felónach gon scéim réile tógeal. Faoin scéim seo féidir le daoine síomha cheannacht ón gcóirla chun dé ar lascana, agus sa síomhanna iad seo a mbíonn si a bhí sí cosúla uisce, leictreachas agus córas séirechas hána. Tretu gilef is aga garu nacht clad a wat skúl cha gishtakub til a dín a chur ar dúlgas a nacht la súl a chunyal ar na hát chui liog ta gargan iske a gahar na gáliwe tra a mei dín a óga a fúr tarri an tastis hósri inyo a golamach a kelura nacht. Tá cuairla chunda na gáilbhe i ceannach tála i mar na fhuilathair go chóúthair bhearna. Sin go réidir neolais óg stúrthir seirbhísí chuirla chunda na gáilbhe Liam Hanrahan gon teachta dála John Connolly. Dúirt a stúrthir Hanrahan freisin gúil andal an cín sinnta go gcuairla ar a gcuairmhóthair tá gceist a thógáil sa spidéal. Agus bé Séamus agus Clive í láthairta as an Ard Mhóid, John bag ó fláthairta as Furnish, chomh maith le mar agus Éitan ní choraon as Ra Carraing, a measc na bhunadóirí as Connemara agus as Gaeltacht na mí, a bheith sa páirteach sa gairim sheol a bheith i d'ach pobl i Chríos III an gcuairt chuirce in ún ngáil tráthnóna nia. Tuig d'eifreis a seach de thosas an chuirim sheol agus bé sé le cloisteal ar isáisiún seo agus le feicil ar thaobh idirlín RTÉ. Agus leis sin, sin bhfuil ón iarthar na go mbeidh sé an cúig.
1: An am sé inis tréimh sí grén le móilsca pita gealta tróna glan na móil ar fad níos teirní idir de géim agus chéad chéim de Celsius a bheith an sócht a sáirde. Sé tugaí bhog in iar a dua. I a thirim atá gealta nocht ach go mbeidh móilsca pia chas níorthar agus a tuaisceart. Tug sé scamlachs níorthar rúbhaidin a mádach agus is idir trí chéim agus ach chéim Celsius a bheith an sócht a síiste. Sheet gwiwog no gwiwastr in year. Agus ra sin sin a wil gwhwysi na yachtag samshir in sio ar ar tiwedi na gael tohta gomeishan cwg ychlog.
2: Nish gael ta sport ar RTÉ Radio na gael tohta.
3: Siwyr mehe a charge na priwys gael ta sport lomsa Jo Mackay. Fi uchtaran an cuman luchlas gael Jarlath Burns, arjtiwr hor an CLG Tom Ryan, Uachtarán cumann pell na mán Trina Murray agus uachtarán an cumann comógaíochta Brian Malloy a measc na nina dithe a bhí a scór an chóghaiste am Aline Meáin Cumarsáid Cultúr agus Sports Naireachta sinniu ag freagairt ceistúna faoi a meascú na n-agraíochtaí atá gceannas ar na cluichí Gaelicha. I gcó ráiteas ón trí agraíocht tuair siad go raibh siad tiomanta go fáil don spreag sin. Bhí Burns dochasa go mbeidh siad ábalta i meascú ó Montjuïc fan bhliain fiche fí áit. A Sheilin Tom Ryan go nglochacha níos fudja na sin. Dúirt Burns go raibh an cruinniú deirna bhí ag eile leis an Dr. Waye Vigila Ise a bhí mar chaithiúla ar an choiste chun i meascú ó Montjuïc ionta dearfa agus go raibh ionta é gur ag sin ról an bhí swaithart. Dúirt a chomáid go raibh an CLG agus an cumann comógaíochta i meascaithe cheana féin ag an leibhéil is airde. Yarvi Tom Ryan go mbeidh an duine a bhí ceapa chun teartaisteach in áit Vigila Ise mar chaithiúla ar na háiste faoi i meascú le fógairt acu go rí lua. I gcúrsaí amáíochta béan stochtar úr atá ar chréú idir chunda chuig go lain a thar go bháta ag cóghail bliantúil an CLG ar an bhliain tugain i ndiaidh gur cheadaí cóirla lain an máú a réir. Bé na chundaithe sa chréú chuirtaisteach i dhé grúpa éagsúla leis an chéhé arann is fearr ó chréú na bliain na Revision sa grúpa amháin. Tá thar a gcéadaí go mbeidh an chréú sa chuige níos iomaithe mar gheal ar na hÉirí seo. I gcúrsaí soccer tá conradh úr sinnithe ag Mikel Arteta le Arsenal, rud a shíolaíonn go bhaine sé mar bhainisteoir orthu go dtí fiche trodha. Ceapú Arteta a dhéanamh leis an lae déag, agus bhí sé mar bhainisteoir orthu an séasúr swaithart nuair a dtíirí lá príomh rinn na sásanna a bhaint don chéad mhór le léamhlíon is fiad. Tá sé fógra ag Lionel Messi ghfuil sé gcíirí as an fell idirnáisianta leis an Argentín, i ndiaidh bua na Argentina thar bhenin a réir. Jimmer sé dhé céad sa áit mhór don Argentín, agus ghfuil sé céad agus a fís a sé cúil, an méid is mó riamh is stair na tíre. Bhain Messi cáin an dóin leis na Argentín a dhéanamh le sa fís a dá, agus an Copa America faoi gá. Agus ar deireadh i réasaí ar capall tá ocht réasa nua san nuamh i gcondaí na mí,

0: leisin chead reasa ile ag taisead ag a chearú a nia cehar. Agus biniad na príúsgéal a sport wimsa ag a treisio.
1: Gorma sa Jojo Machivin ar godiachtan sa nochtéis seocht a leisin scéalt Journey Sports. Tá sé chéir nuad dégulia inis hé se cear a chlogs fel moderation sé an glár cosir siúl agus orta a chivin.
2: Gurbíl magat an nesa agus tá fáiltróf harnaise éisteoirí dín darna cuid den glár.

Enta agus na hen cheannacha coma ige Jack Fain. Níl é déanamh gaibh ach anim Jack i seola ar Hicks go dtí cúige hen na cúige cúige trí. An dúisgurt hochta ceir an né a hochta hocht agus áráin AG a chur roimh de heachtracht agus an ibhir WhatsApp 986 a 93 a cúige cúig a cúig a cúig. Siad sa, the Madeline Stewart Trio.

Queenie ach gohaide Liz Carroll agus Sharon Shannon. Aron inis a cumach severe douche forever and more an tidal atá éirl mon lagan. Siad the Carol Corcoran agus Rosemary Taylor a chum as beirle. Agus gaistrig Gabriel Rosenstock bnach déile na anam an taron go gaelin tamal sheer. Godón an óir atá éir an aron sa. Agus chanae a rághuin. Éire ní a láin agus idra hóir cúchalinn.

Níir seolach an bailúchán nós a fós, tír na gréine ach atá techt le hísla dáil ós na gnáhíbanna mar a didimíd inisius rístansa na chláracha ceolir RTÍ Radio na Gaeltacht. Diamar Romacher, James Cullen agus Brian Gra on albumson tír na gréine in memory of Coleman agus Mrs. Laurie's a bhí an dá rílsan. Níir hugus fein dedal sa tólanis ó chénibh agus nílim chantúrt fein dedal sa vratánis inis ach an irid ach seo arán ó Charlie LeBron agus ó Ryan Malloy. Arán antas de chuid na Bretáin a tagist agus tasagún galéir gwyl a dlúchengel agen Bretáin leis an mirat an bheag agus túr se fein ara gwyl an fáncin a gailt leis an áránsa is a tá leis an árán Faith of Our Fathers.

Díreach an na buscadóir dóthí gormlaí leat go raibh anthúnchar ar fad go bhheile dóirí chligigh ar féin agus é fálam an na seúil agus beag túntas mar sin godúgan sé fidling mo ar bó ar albam tháinig faoige tamil siar Julia McMahons, Paddy Fahies agus The Matchmaker a bhí ar na Purchin agus si Catherine McHugh a bhí ar piano mo bhí le buíochas leis na hendana a bhí Dan Ghaillín i nuamh go háirithe mar gheall ar an luíosca a bhí le buachtain cuire an seúil le Jack Talty agus sin buitúir Siobhanos as dún garbhán a chiváin beig an dlúgasca san chút ag tús na seachtana se chuin mar sin ag an seachtana nó mar sin be se a go tain agus tamcinnte go minna tú anhásamh ar fadas. Níl leon flankstí cloistegan fós ar a glár in nuhah seanis Holly Geraghty le cean a chum si héin.

0: Chiap mu de gónaí go mar se go ma in éistú i réadmhaoin, ach dág an chéirchéim airgadis i bhícha móra mílteach amuid. Scibún tauchaí bhí atógáil ag an bhain thríthe.
1: Ní gá go mélach fícha gach pin dá bhfuil siri agat. Is féidir le seirbhís dópainachta na héirin, gníomhreacht a neamhspláth Realtais, chudú leat do chud fícha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa aríist. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus téchaig backontrack.ie.
2: Tá aistrú na hÉireann go tábhachaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
3: Sála tú haon faoi easa ag dríocht chun dé litrama. Bhí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúnaí. Bhain sult as plásan na áitiúla i gafé an na tóla agus as íhan do láin ceol agus fáilte chríúr. Díon aistear chuig na hasan is glach an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítrum, áit an mhuilíon an tam is a maran momentí go dú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
4: Tá thar ag glach a le hiratais ar an ról mar phríomh aimeanach aras na Gaeilge anois. Tréimh sé cúig bliana a bheith ag eist leis an bus seo. Ní mór go mbeadh ord caidán Gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na Gaeilge an cólach trasteoir na tá freagrach as an Gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le treoracha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnóm deir dín an cúigiú lá déag deireadh fuar fi fé sé.
5: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun tábhachaí den scá thógáil d'Éireann trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón ngrian a lonraíonn ar ár d'ailte agus ón ngaí a héadan trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
6: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai lat. Turhi muidna arad an chór agus tú ar hiúl. Tá drop and go parking oscailte anois sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. Ba de chór ré agus ag fanach

0: an díma léirithe ag tíigi cahar nachhfuil méadú ar an mhaoinú sa bh séad. Rach idir RTE agus an tara cumarsáide fi siirú 20 milliún euro ar mhaoinú an chréaltóra. An dúirthaí an bh séad spreaga de thithe tarna tuaithe. A bheochan a dhéanamh ar aisteoirí bulfin im le clia, Tourist go na cleachtaí de sheol cura mór Aaron is ansa RTE Radio na Gaeltacht anocht, agus am Éireann Amháin, conasta gairis leis an pápair, Trish Cead Agron. I sin ar fad agus tuilige an cúpla nóméid, ach ar dtús an nuacht le Marian Íolaáin.
1: Go mbeannaí díríb. Sa gúirt dúiche dul a chóir gan dé íhálíní of cúisíomh Michael Dunn, ghablíon agus fiú gúis a bhfuil seolaige a gan d'éichil dara as Tadhg Farrell, cheir blian a gúis agus a hanaint Mary Holt, tríscór blian gúis a ghúnmharú, thuis tine i d'éach a naoi den deire a gan dé íhálí ar an séú lá go bhí na nollag seo caite. Rinne Airí Rialtais cosin sa dálaineamh ar an méidir fógraí sa muise da né, agus feinnigh chur raibh comhairle iascach chomhairleach na héireann gur múd dochar na maithas i dhéanamh sé an stát chiste. Thug an taighde meán agus cultúr Patrick O'Donovan le fios go laghdú go scór milliún euro le chur ar a giste airig i do chuir ar fáilga RTÍ an bhliain se thagann, mar gúil sé míthasta le chamáil agus atá dul an cín leis na leasaithe i gcealú i dhionaí sa neagraocht. Haon, príomhstiúrthóir RTÍ Kevin Backhurst go é nníirinne sa méad a dúirt an taighde O'Donovan faoi go scipaí agus atá leasaithe gan dhuine ar chúrsaí in RTÍ. Tuairis gítir gur maríomh chugchana ggéigan ionsaíchear rinne fórsaí na Rúise ar phríomh chair na Húcráin i Kyiv a réad. Ba bhuiad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Príomh scéalta na Gaeltachta tas na USA deisgirt. Tá na ticéadaí chuig ar díal aga meán le inmh don gluaithdú láine idir chéirí agus muo díaltamach ana féin. Tá tuairis cí feachtaga in go raibh scuab scab ar na ticéadaí ach ní moltu bhí loch tacaíocht an dáirin ag siadar á go raibh gluair deacrachtaí acu an suíomh idirlín ina raibh na ticéadaí ar díal i lámh seáil. Brunt for an gradam curiach na bliana ar an bhar gnó London Jerry McCarthy, so chair sa bhín in eisgirt chéirí ó ghúchasa. Brunt for an gradam ar i cócáid a bheg ar siúl i cuman na gíriach an óstán an Hilton a Wembley ar an fehulad an bhís a chún. Agus é láir sa dáil a réir dúirt an tachta dáil ó chéirí Danny Healy ré na chéantín se beag ná múr le cinnin réaltas Eurobrise a chur ar bhoscar titíní. A rátas a nuvdúrt bun na hóriad a Cair unéri un tí altrinis Ocean View, Gary Gavigan, go bhfuil in listiacht súntasach dient chun cur le líana le pacha cúrum a gorcaghine agus go bhfuil un tic clárithe inis i Cicua. Agus tá buoin ban ó chorcaghine ar a díal go nuáirach a nuv, chun páirt a ghlacha a bhéle cadde na máiricha agus heile tá ar bun i cuman cadde ban nuáirach agus binigibh príomhscéaltan deisgirt.
3: Príomhscéaltan tuaisgirt, Fléidal James Bendley cuica san í is croc chomín na ceala buga cinta as dún waru wedi fríl bilienig agus trí scór as réir can chluains na ceala buga ar ga eti idir a dárna agus a trí húla déag da bhí a brenna neri sa fríú chúrt cáruil inniu. Curún céas siar go dtíon na thiúla déag de bhí iadú fómhar le hé pianmhrithe. Dúirt an teachta déla Piaras O'Doherty go ngearnú ansaí muiltena ar a réaltart sa régéalaigh i ggéan eisnis na bliana seo. Dúirt sé nár corú leis an bhuisit sa réimse seo daanein go bhfuil an costas maraachtala ag dul an airde go léhil. Agus dúirt afaigh a plána le teangail le chinníla Cátaí Níomhrainn go réabhar díma an léid airige de ceadaíú do chúrsa géalaige agus géaltarta sa chéan eisnis inné. Tá brú a thur ar chóirlaí le te canan chu an é Máltaí an Costas Parkala a air dú sahaile. Dúirt an fargró Leonard Watson go ngeanaíon tardú daoine a chumaint a má as scríla ar an bhaile agus a máthaigh na henaid seapadararta éte dícla daoine páircail siar an aisce. Béna sluite ag tarann teagart a haghaidh an ort dá sheol chuir am an tuairan is an sa linn, atá agraú ag

0: RTE Radio na Gaeltachta a gór le ceol ar an cairme RTE a de pobal ar a haike. Agus ar geirú tá fála a bhaim siar isteid is buí de airthaine bhéimic Matt Aaron tá chunda ag an ngálaniu. Mai hin fála a bhaim siar an cé chlog tronóniu go dín cear a chlog maid ne mara. Sinna bhfuil an tuaisgeart.
1: Príf skelta nýrhýr tá trí kýn gynni hérna afri njú brehúnach a ví gálvaru gynna í hæðví tukí gál ræi la kúru hór hær na gálive tár ní sír. Tá ólas vat ekki tæta dala John Connolly gul rýnt dalan kýn dynta er a dá húrvár a tá bærtí í mörna agus í spidel. Tra tukí lær fysik stjúru hór gá chudna kórli kundi gul tjáða kænacht tala í mörna fílahar gá húrvár vörna agus gwyl andal yn cyn dynta ag y gwrdd y ffrysyn ar y gwrwyr tal a togel sy'n sbydel. Ce gwyl ffalt gwrdd prif aim na chwrna yn rhan y gweltach da reymag ffod i'n rhywun laidw y cwrw ar honi go herfi si cwrwm lianau sy'n mwysiad. Dysia go beg o wa, mor o bwyl na mwyn sari lwyf lianta na na cwrwm o rian na arwyrt gwna gasawr. Agus sy'n wyl o'n iarhyr.
2: On am Shirinish, I a hermit a galt a nocht, ach gamae moilska, pi a chas, near her agus tushkirt, tuk sha scamblos, near her revoisin a modoch, agus edir tri chem, agus och chem celsius a vesin socht a seishe, shetkui wog no gui vasra near. Tá fógur buí báistí a si gefig na hemsir a freisin go hónan ngáil i bhharas ón cead a chlog trúna na marach go meis an cead a chlog ar maidin a híine. Agus le sin sin na bhfuil go chuirsaí nuocht agus hemsir an seo ar airtíir na gaaltachta go meis an sé chlog a chan isre sin gláir túsáte agus ort achna.
3: Seid na sunraí tagháile.
4: Bí a caintlin. Kurtiex chig tusáte ag cuig a hen a cuig a cuig a trí nu a húsgrit na héran ag a hocht a cahair a nai a hocht a hocht ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariachta Kurtiex WhatsApp chig a náid a hocht a seacht a náid a trí a dó cuig a cuig a cuig a cuig nu siol riafost chig tusáte ag rte.ie
3: Dúr dórd stúr hóra tígí cahar, díardrinní chustín gúil an díma arhí fín leveil mwiníhe a fógríach den stáisiún i muséad fehe fehe seacht. Leveil a dúr si atá a vád fíin méid atá ag taftal. Níl ordu ar bit inán de tígí cahar an vlín se chúing, 6.4 milliún euro a vesa áleacú in méid céna tá áleacú im lína, tár nagri politíach da cún o Sheridan lingan is, a chúin an wil cúis garán ag tígí cahar.
5: Ní bhá siad sásta agus tá ddíá sin léir sa freisráites ó fithe séideigh ará nuair bhí tiisi carigh fáil thartar trocha cuaig milliún euro na na bliana tá ardú feite acu ach mu sé ó hin agus bhís de glórug éon bhilún déag sa bhreis am bliana thuga chéad go fada le 6 milliún euro ach níl pingan rua sa bhreis feite acu i mu séad na bliana seo agus luan siad sa freisráites de mhór an thaspa ardu an mhíniú am líana go maithú cúpla tugra chur an réráda agus go maith tionchur ag an cine seo ar obair an stáisiún. Iad a grá nachhfuil an cine seo ceart go bunúsach agus ar nuí ní hé seo an taon fógra a rinne ar na meáin Patrick O'Donovan anseo atá a chur olc ar thionscadal nó ar Arnáil na meáin.
3: Tá mé capa bhfuil tú ag tagart an sin don rach idir RTE agus an Taro O'Donovan.
5: Is rach é, agus nuair a bhí caihéir le chuiste mbeáin an iireachtais Alan Kelly ó Forti an Loch Dibre ag leabhairt ar RTÉ cúpla nóimid ó hintar go bhfuil head on collision ag tarlú idir RTÉ agus an aire ag rá agus ag lua an chuí go ruairt ard stiúrthóir RTÉ Kevin Backhurst ar nárátas go raibh cuid den argaint a bhí an úsáid ag an aire donnathan chun mínúthirt ar an aspa ardú muinethe atá dúirt do RTÉ im líana go nach bhfuil sé sin crín Anish, an rud a tharla ná, go rógar an airn mbeáin Patrick O'Donovan tráthnó na gur 200 milliún euro a bheas á áil in ag RTÉ a fiche fé seacht. Bhí RTÉ ag súile 260 milliún a fiche fé seacht. Luaigh Kevin Backhurst ar stiúrthóir RTÉ in a ráitis tráthnóna rob margad denta idir RTÉ agus an rialtas go mbeadh 625 milliún euro a gur fáil thar raibh sé trí bliana idir 2025-2026 an chuid déarnacht a sin an 260 milliún le leníoch an bhlíon se chuing ach níl se sin chun tarlú agus an rud a bhí spéisiúil san ócáid

0: ná gur ran chuméir go rathí Patrick O'Donovan an scéal beganín agus é ag tuairt míú dus na meáin agus ag far ceisna ó na meáin ar dús hí an stúime fao an léamh sin agus an tuiscin sin a bhí ige nó an airgóin a bhí ige dá leis nach rahhairtaí taréis dóhanaí anamh chun éfachúlaachtaí ó bhaintamach san agrat nach ra sé mar ar sástra go rah ortaí tríist scuile le dóhan buil fórne. Go raibh an dó chun cín ar an obair sin tríis muú dá leis Shannon Kevin Backhurst é sin sin an fá a deir Alan Kelly ó fórtaí an lecht ibre go bhfuil mar dearan sé duine éigen chun tuiteim an seo gur bhfuil sé deacair do Alan Kelly feicáil chunas a bheas áitiúr ortaí Kevin Backhurst agus caithhirlach mhór ortaí Terence O'Rourke atá ag lorú cruinniú prainach leis an aire go mbeidh siad ábalta caidreamh ibre Targiúil a bheith acu leis an ar amachan seo. Tá sé seo ag gairí an spéisiúil ach ná agus ní fis cén chríoch a bheith leis.
1: Agus an rud a rihidlum dír a géiste glas, tá sé sais at gúil an cumair an scéil gur raibh ortaí ag fáil amach, gur tháinig sé seo níor a dúí ar ortaí. Sais gur ar lá an bhuise nu lá níon buise fiúin go bhain si amach an seo agus an cumir an scéil nach raibh aon réh flóir bh cúfi seo.
0: Se agus muid ag leabhart ar néir né bhí méid áirithe misteir maidir le buise TG cear níor lú an óráid an ara airgadis nó an ara chuid chus foiil blií é ní raibh sé lútas na táblaí cé go raibh daoine a bhíon sa pléile sin rudaí seo agrá ágaméach figur éigean istéan sin ní raibh sé istéan sin ní raibh figur fuiile lúte do ortaí istéan sin mar sin tháinig sé seo níor dúí ar ortaí thosaí an cóáil press ag trí sheol ort stúr ortaí press ráites ag de tríise trí sheol TG Cairn press ráites ag trocha cúig nóméid tríise trí mar sin tháinig sé seo níor dúí agus ag díor chun an puinte sin a chríochnú maidir le scéal an ar ag athrú an chuma sin ar réinos lin na hócáide ag rá ar dús gur dúir díá leis an aspa dá leis doch an cínatá dhéana bheith ortaí maidir leis na planana chun airgad a hábhála chur a bhaim. Ní déana le chóáil press a bhí sé ag déanamh puinte faoi an méid airgadide tugu den rain go ginineráta agus ag rá gur learmór airgad a bhí a gceis leis an roiiche 10 milliún agus go rah air an targad a fuair an rain na meáin agus an rain comersáid an rain cultúr go rah air éis sin a gháile ar na héileh éagsúla atá an agus chuir sé anna bhéim ar nin combunasachtas na halíanana agus an táirú muoinethe atá brunta ar an gcóirla alíanana am líana ach érá gobunúsach an chuma ar ná éirí leis an ara de réir cuitas na tuairiscíos na meán freisin dola bhaims na caiintena réamh bhuiséad am líana ar nua lán cluisteagging agus cluisteagging freisin in nua ag an gcóháil presa faoin mula bhí an ara cóirta cultúr nó dearbhán cultúr chur fáil do rin iogas nó éirí leis sin a bhaint amach sa bhuiséad in ainún go raibh óolalas a dúirt faoin na meán groibh sé seo ag tacht go cínta an sin nach raibh sé tacht go cínta an sin go raibh sé tacht go cínta agus an sin in é freigran na ceiste nach raibh sé tacht im líana ach go méidir go mbeadh obrá dhéana bhéir amach an seo.
1: An mbeadh sé féilte rá mar sin go bhfuil ceistena a tharraingta nús fhí fearsantacht den ára seo fhí na chadrimh le thairhéile fhí an íhá atá ige measc an phobal fhí an mócumarsáid atá ige fhí roint dá na cinntí a dhéanann sé agus fhí na bhreithiúnas.
0: Well, bíoch sé féráilte nó nábíoch sé féráilte tá ceisna agur agus bhí ceisna agur inniu ag na meáin Brian Mahan an Daily Mail ag chur ceisna faoi chadrimh ibre an ara lena cholaicithe rialtais. Elaine Lachlan ón Irish Examiner ag úsáid frital ó fadchréile dúirt si san ócáid presa inniu go rúirt d'ar ní lacháin ar fadchréile rud éigin faoi Patrick O'Donovan ag chur na ceiste an bhéitach sé lá séir lacha ó bheith ina feicing Egypt sin an frital a dúsáid Elaine Lachlan ag an gcóháil presa inniu. Mar sin bhí na ceisna sin á gcur níl an tara sásta in áíre leis an léamh sin ar an scéal dúirt sé gcuile lán éile bh dhéanamh ar an rialtas sa mlíana go raibh gur íirecht a dhéanamh airgad a háháil i ran ó géagsúlach an clí leis an sprúc sin a leag an tar caiitichas feiblií Jack Chambers ó do caiitichas de úsfeid. sé fan géad a bhaint amach i mu séad na bliana se chuing.

Ah, nach all an fumshin. Bin blasha biog den fumrim vi le chistal sa lor on a radio an luan ta dirch kate. Nor vi kyo lirin kerma RTE a grave clachtat an kyo kerm special ta tol lirin you. O ka dreach dule vegan in a meg na hauran is anselish na gael ach gelor a bio o hach public history in ar tacherke idir chunol. Beg reim sa lahan den kyo la kar laher agus na hauran ilig multa ag an lucht eistachta den chlor kosher kyo. Clish for plore na naurana agus kultur egin gilchurum agus beg na trachna is farlish na gael la chlish ach gohor iad siú da vi list alta o de gidi a hain. Bhí sé gléir le bir ceoltar bhfuil an cáalarú agus an talannachú agus a bheith ceol níos déanaí nuú sa cheolchoirm ach sula bhí mar gléirt bhí ábalta gota beag den chhlaachta chlisteil agus roina mé libhé seo siad séamas agus cuiomhú leirta ag chuna amhrán mhaointe is an ceol ar an chuirme RTE.

Ach ní seanó sa bháin a bheith sa ceochairm, bhí réalt de chinál eile ann na stúdó a héin ar an luan, agus thóg sé an luas agus an fuinnimh leis, mar dúir cheanara a radio na Gaeltachta gearúd Macdonacha leis an gcéolarn. Éine ó bastrin go dtí an astráil ar bas cholamara dóbh, seans má go an CD de chuid John Bugle fleairta achú sa chóir, sé seo póki fullamh agus cligintín.

0: Tá mé trúáin tá mé breanún cín go mór lei sin agus stoún go mé ár bíán é ar de chlárán freisin sílim, mar tá le mar chuisiim tá tana nóra ithe agus ceoltarthe as na ghalteachta ar fád páirteáin. Agus sínta chunéochtta sin ar fádthir le chéile agus tásúna mi éag se go. Fuair mu sin tórain sin ó thomas má cnimmuide sé chuma. Ahí se chum teigegus ó éis na seaachtúdí a formmi se bhhaá dús na nachtúdí, agus níd a gochtú tíúna me tafaidir is títhe Studio Greenfields in á Keín. Agus tá ségur ar an éir le gáscór blion, gáscór tíbeanna. A chun rudarúne séad tíchann se nniu leis an ceolalar an mór míteach sin atástin sin bhí sé díirecht réchtú. Thnig má árása ar a tríú háit, agus ní éon rud bega sin nach an irid. Sa méid daine bhí páirteachán agus sa méid an poblbal ar fád mar dtíortha so spreorda.
1: Agus deire atága leis an gglaachta ar fád bhí an seansa gom sí sios le stúrathir na ceol arna cairan níhrinn agus leir lé faoin na chohúchán ar fád thu agus teach sa ceol chum.
2: Bhín sé bhhad níos tapúla ná cheap an daoine, so i mí metheamh bhí muid le chéile agus rinne mar trí árán le chéile. Agus an sin bhí sin lá amháin beidir cuaigh uair a chléig sin é, an iniu rinne mar sé uair a chléig le gach eile roine beidir fithe nó méid an duine agus sin é. So tagan gach duine an seo agus bíon an ceolair eolas acu. Agus an rud a caithí mé a dhéanamh ná ag chur an soloist le chéile leis an ceol aran. Bhín post ag cúpla daoine na aran a chur le chéile, so tógann siad an aran dúcas leis an ceoltar de siúnta agus chuann siad orchestration le, so an ceolair an ar fad. Ach arís tarlín sé sin an a déine. So fuair mé mo scóras déirnach ar an íine ceapa man sin an lún. So bíon sé arís bíon sé bhhad níos tapúla ná ceapan daoine mar tá an ceol sin nua do cach. An déanamid ar dhíhall an ceol tradisiúnta a cumad, an ceol clásicach a chur le agus chun an tradisiún a chur i lár. So seinan muid ceol clásicach ach le PC tradisiúnta istíigh le. Nuair is mionn tú faoi éire an céad ró domsan an ceol, ach go háirithe bíon an ceola áit na eile go háirithe le ceol clásicach ráit agus an ceol arann. So ag tógáil an bíist sin go dtíana bhéalteachtaí tá sé chótábhachtta, chótábhachtta don ceol, don legacy i gcuair gacrod agus an ceola tá muid ag déanamh rugú an cuid is mó den ceol sna áitna sin.
1: Ní minic a bhíon gach aon ar éon nochil maidir le listí mar seo, ach go háir an nuirt a chósaí ceol le gceist, agus cuma sé sin leathan sprí, an tasaontas, an díospóireacht, agus ag deireann lé tugann sin deistún na hárán aontacha seo chlisteáil ar bhealach nach bhfuil cliste riamh. Beidh cóisir ceol, an tábhrán is ansalín á chraile beo ar an rádió ag a leathan ag a seachta nocht ar rádio na gaeltachta, agus déanfar tafadéir a chraolfar ar RTÚ na maichin seo. Mar sin éiste gíisteach agus bíige linint ithe intach ceol.
3: Na chu sin go háling, Jack Pascuil a chuir an pacáiste sin le chéile. Tá ceol le críochtú na rítain í chartar, nach chu sin go háling.
4: Bhí sin go háling.
3: Tá tú lámó chasla, tá sé sin a chréile a nocht. Tá airecht íntach na cuil.

0: Kiol Auron Gaelge atas kinal fit to futsal at RT Radio Gaeltachta.
1: Sin rud go dtíirech mé chuinúid ach agus mé géisteach leis léhétí na gluig na fála na hóráin thugsead an cí na hóráin scríú mé all a réidir na gaiachta na hóráin ar go ordan op na ceoltarí fuair aantas. Stóí nachmach se sin tálaí marach réidir na gaiachta agus go stáisiún beag i cheap daoine a bhí baúil san gaiachta i ngáirí Peter William caiocht an take agus sin sin léadú an hondroch ar cheán amháin go na héchtaí sin i tabhaint amach ag réidir na gaiachta ó bunaí bhean 1962.
0: Tá tá sa lingdar nuí a gur mír na meán, mír seachtú na meán, níl níl sé sin gehefagúil mar chud de bhír na meán an rud gur mar caiinfuin sin, ach tá sé seis tráthúil mar an chéad rud a gúil mid a caiinfuir bhír na meán, ná eistear an Árán. Seo an tríú chlár sa sra nua de eistear an Árán ar RTÍ, a chléile sin Árán sacar, put him under pressure. Creilu and Clara de Saharnig character to Hector Orty Hain. Tosh your folder know your Hinter Orty. Kieran Gary McDonough scale, put him under pressure. Rusk Spracken and Nini Lin Italia Noka. Fectors and Agron Shodaster and Aaron and Chian Yachi. Aaron Luxocker again, star, Hulter and Heron. Nish, Uso do quid den rein the Derek Doom, Leshan Rock Group of Gaelach the Horselips, mer quid den Aaron put him under pressure. Ag shug yota un glor, led in a dis the Horselips. Jim Lockhart, a kind.
2: Tweeshe crack culture. Come here, raw. On those like Neil Sim Dalai, the Gumgursi sport, the Heiser P. Och, in the eight high, I yakent and made the glunder of your greeny canal. Yeah, the Vishay, the Rente, yeah.
3: I guess the hustle the whore on it, yes, the mach. I guess, you know, be given a lash jack, I guess, through the immersion.
2: Be honest with the on, yeah. Hysteria the high sagan or shul gun doubts, yeah.
0: Agus bin Jim Lockhart bowled us in horselips a kind air Ashter on Aaron Fui put him under pressure. Norita, kid cap two fish.
1: Hendi sé gmórlam achna agus is cimachlam an tóran agus cimachlam stóhí go leorgan na hóra an ilir bhíán na hóra an bhólta mar agam seo rab a bhíán le celúr gynna ar cechamáad un cechadón agus bhí fúrin na héirin e dianna ar stáchin dáu na hóiva tákari ag sé sér a bóri na smuinti me a cuinuair ar bhí me gari an maach kora me agus ir ís an drám beidir rabain teag abris nóra an gula dearma dint amarab agus Tá sé deacair húchlaisteil in seo achna mar tá fuim a tíochtasteach ar na clóosan in seo tá choréascham réginn déit me anna chlaisteil. Ach, is just gur a chúg chuid an gur mai a brinna an ar nó in glóriint go bhéh siúd gur a ó lé an písa go óran eile a bhain an chálamach agus an taifad bhí dianta beidir ag na bóchalí bhí de mé cheapa bhí hon chur an nól agus na rúsaidú a mar a dúrt dúrt dinnig an na himreoríon sin. Bhí se go hálan, chur le chéile a mealach anhainefach ábhar cartlanach a anspéisiúil demsí sé rudaí nó ó hí bhú túgus Larry Mullen agus anó chuirtar a sméir bhlaíir nar atá duna cos le Gary McDonagh mar tá taihéanna mblianta Gary Plé le cineál chláirichaí mar seo agus is cuma cén duú féin taine an chláir se leit ach mar deirim túra sé siaró ar bhórtaí na smuointe agus intro se gaid cinsort slúinte bhí an orlan agus ar deire críochtaí na tórann sin cosúr le glóir Jack Charlton. Ach mar bheitha géisteach go cúramach achna, ní le sama meach nó dúis na fata cí fi deara mar an chlár fasna sé seo, agus chá bhrí sin siú go mór brenúir.
0: Bhfuil an uim réitithe is tá scéil tá sé bhí gas
1: ítag ítag.
0: Já, bhain mi camerá. Bhain mi hain anna hana bhacas tóca gur thug sé ar as cuíní gom. Bhí mé beagta a cuíní le hás ag ar brenúir an chlár seo bhí sé curlaigh chéile. Anna bhá, chaan sé go mórlam a slí an cóhéax, Cursa gwyni dam na hauron ela fi cwig aron dwrt i'n stoi dam fi cwig na aron fwy yn dan cynol ceina insta cartel ag yn ceina
1: Se, agos ni o chwyn o'n gybroch grobaint ag na harslips leis agos yn darag dŵm fi yn hynsi caint ar sy'n ole nis agen stelgas dan gse mar dyn i'n gynti hwgo yr eisio hyd i gynti ar leara agos anw is cymach rhan ffwyn efo casa we're all part of Jackie's army agos anw i'ch reid mwyd gyrra sgwn sa'n teda fi chwrs i sacr mis y gohori he fi sio gohollyn mair yn clor sio gydw ar nos gylio'r canal dinta Gary agus is cuma céo hén bain tú tainim
0: Tá sé curla céil go hálaing mullam de aon duna ag brenúir Anna Hanafach an tain just lucht anna bhiog bídach a gomsair bavrálam hain sin an cuid is smúd an áron ag an deira ach bavrálam Trish na kainter fad agus brishit chis na cudan a exu den aron, but vralam of Trish air fad dirk ag deran chlor e o hus gadera a clushald in a umlaunia moini verna. Action garan of yogas fader dolig ir YouTube agus brand new aron aron or fad in a umlaunia. Cugger bug mid a raig, file chic on caed on ein caedu agron de on pauper on nuchton clote gay.

0: achas cuivin ócáil lor mag dearachtas agus úlis a dhíba gáinnt fíin bópair. Nair a vreanlíam fríd, tá fí cair leannach sa nágrán seo, níos tá maidir a scéal grúm trí ar a géid deannach, agus tá scéal ta eile ta án, wánin le beidir aibri a plán ala, gábari a úlis nó gheilge, maidir a bhí sitin sa nóiacht lugan deachtan seo. Stá hí gúl seach amáile éan fópair, rúdnach mhal rán an taisa húr dair, Cecha leanúnach agus tána scéalta sin a fáil an ordain ar fápair agus céan idirna taca mar ceangan ar dí deirinse san agrocal agus léime an tagarocal nár chéte tá céad agra lacha síntach a nécht in tehéanaí sin a díal an fápair a dhéal míle chú céad siopa ar fáil bhuaim chlóite agus hígiteach bhúr sa ní deapar bé sin achtan ar a chuiníon túir cecha deacar agus tá sé idir seo riáil scéala scríb agus is léir gúil cáard agus lech tacaíochta ag ar fud an tí Dag sé fast leis bápar seo a hosaí agus le cabharmanager sé féin ó do bhean ó chairdamatha agus ó idir seo riéile. Tá súlam go leana siad agus tá súlam go dtíor an pobal takeochtó agus dúirt mé amhain héis go le háiríocht ní hé seo caint le aingus. Dúirt mé caithim ag clár agus é bheith bhur sé ícar i leagan digiteach. Ná níl na prais ar bhar ma chiam ach níl se chatta ar sneachna gur chear takeocht dúirt chob agus chéad go leor nach me teán céad agra ní séri tá. Ú tá mar dé se amag duine glabá onlangs raad, dan moet je aan, dan moet je aan de VP stellen, maar niet richten zich heel ergens, niet belgen en roddelen, leidt je aan de slot, dan je van ook kijken toch, kijken ook sta, zien de hele schurk, dus een kriel terug te.
1: Dertrolam gurbe en kostis schintu stijgstok na 6 euro schaktu se vi.
0: Hinterde.
1: Nu gurdon schintu stan rod klootje, bresje is 5 euro, 5 euro octu kahar. Vlid an rud clóite gur maith agat aingus a léirithorsacht an tóla sin a thuirta minis ag bogha a raig ríis in alt in túrisc in é sin dar nóí an fíomh nuachta ar lína bhí don lo brain an criticúil fhí flan TG Cahar nafsplachis ag a thuirt a bhaint amach dá hir bhís nuachta níos seo mochar síos ar an alt is stúil am chuidir feral tá rá gur raig sé criticúil fhí an blán cháin sé freisin spruch TG Cahar Áit radio na gaeltachta a ghlacha mar chéad ráha phobal na gaelga agus na gaeltachta don nuacht leis an ordon nuachta ar lína nua tá bairtí a scríf sé an méid seo leanas agus seo frittil ón alt. Cén fá ar aibrig TG Cahar chó trein sin in éidan na seirbhíse ag bhí a chur ar fáil ag RTÍ. Céirlíad na héilimh a bhí ag TG Cahar nár cholín RTÍ agus cén fá. Tigin or Irish leis an dáhean feibli tachtar hocrú céili fi seo fadó agus leis an disgréid is stúil den stúim. Agus lean sé ar scríb sé gúil TG Cahar ag íra gimeoch an tervist iididirtoch atá bertí acu mar chéad rau ar pobl na gael go hefh nuachta de. Go fiú dair sé, má bhaintir graim as béal an radio, is sin radio na gaeltachta, agus dúirt sé go gurin an sprach sin masmas ar. Agus críctig sé an alt leis an abairt seo, múinean an stairdúin go mba cheart a bheith san ardal ar chléinte impirúla gan trocht ar impruchtí a hóctar le muinú paiblí. Alt sách láidir, e bríhra sách láidir mar sin na rita chéri captas a fín ansí seo ar úlvíon sprocana agus ar víanta TG Cahar ó hef nuachtada.
0: In chéadad a bhála marrá gohfuil altaní mar seo testal achna altaní ar iriseireacht na gaeilge ar chréaltaireacht na gaeilge ar an héana tá chréala tá caint a chur agus a gcóitiamh agus fáloctar chulag an eile. Ní leagáin ó sin íana. Fáil tíim roimh dhíosparacht ar a thugan ardon go sin. Ní sam ruise chu cáintach sin ar TG Cahar. Cean go nuairí a dúirt se, úr is bhí se caint ar úsáid achuaní, bhí se caint ar gúbla le bheith sa láthair agus a bheith roint achuaní. Istóigh gur sé duine na compráide Eta radio na gael agus TG Cahar agus RT, but cean gan rud í tharla go tús ach na maithin tú siar. Bunda íomh stáisiún TG Cahar sa báilín beag sin hir amáil na hán agus níor cheap siad go n-éireach leo seirbhís nuachta go aon bhán a go aon chuid a chur a beag chur a fáil. Agus tá sí cheap agur fá go sin le hairicht ach agus gur an rud sin idir RT agus TG Cahar. Bhí físe amháin ag TG Cahar, bhí físe le dorlamsa ag RT agus í tháinig péir le chéad riamh. Níos dág sé sin nach raibh aon ráil ag TG Cahar a chuil It saw on gort an ish vi akab ein a rial a hurt kon fabel rudi kapin rudi shel khaman yerin fi shed nan vegan ashni vegan akhuni agas vegan fornia agas nil tad ni sar slot an yvan akhna o his chalok ste torut ken rof i region the gult ta so ni ra lochta merker harn ton lo bren an order shin agas vach kielish akhna gmach vi shenakab smarwul smacht agrohorcht et er the scale aber kun yerile germa garod maktunoch ni tú sé in na réidir go tíar lebáil le fut féil í leachna, ba cheart go meach an smachtsin ag an stáisiún.

0: You know, Bader Nuckle, Kielvergus, Crena, the Radio Nagelta, the Skirmore, Irishori Vehiku, Banu, Agus Guinness, Skelta, Agus, and Shin, TG Carve, Girig, Dubla, Lee Yilver, Shin, Achdirk Air, Ordon, Ella, Agus, on Bria van Misha Aska, Gomohin She, Nuckle She, Kielver, now Bader Generic Dini Ella, is Omir the Ton Shaw, Agus to Omir Slantul, Agus Tosh Slantul Gimok, few on drama, the tough old Arrogant Pibli, a dull and Omir Lidicela, Ak on Will Chanis, there and Daw. Rutschen.
1: And either
0: either last Kielver of Vintas Arag Minu Chorinta. So he's not going to warn you on Tasha Amajokovic Skilta and Pubble Eishtukta Agferchen Biog, Tasha Amajokovic Skilta and Kishta Biog, Tarfolger, Minu Nagelga. Ach Aragon in a Hinnishin is Mahan Ruddy and Umirt.
1: Nienton Horrible Shadakish and Vehinshiros Mahin Umirt. But what's the Harley and the Hulan Umirt that didn't do share of all the Hunuk, Agnian and Tutadix Nisran Trentun Gaidan? E gás réidir an gaeltachta, bhfuil sé tá sé go mbeadh go mbeadh duine cinn tuile a faoi mús amháin. Agus ar bhealach ní rud go dána TG Cair, bhí plé so hí go príomh go le hidir seoireacht na gaeilge. Ach an pointe a dúirt sé nach féidir leo sir bhí siíceach nó strafáisne se agus cópa an scála bhfuil sé mar bhí sé rá faoi réidir an gaeltachta ar fáil. Is féidir é dhéanana ach na má antún tacaíocht airgid an buise ar dús, má antún trealamh, má antún cuairsaí neisteach do socraithe agus an tionga go gortar traonail cheart chuí Europ. Níl éon údar na mar siad an ana dhéanana. Agus cuinan ar a tháinig tuairis, beag a cheapach chamá agus a chruth tuairis sa margus seo. Téim se go dí tuairis chuil a lá san éir, má tá mé gar a cópchéach nó go scéal a bhhaine le muintir na gaeltachta áil. Agus tá sé sin cruthaí ag ar tuairis, ní mór an go iarnaigh seantaí go garbhí go séir le sé dhéanana. Is féidir é dhéanana a chan cur chuige, siirim se san áil seo an puinte tá dhéanta ag gúil se go má ach tá cur chuige chamá. Mar a lictar cédait ón mór nuas achna. Cema agat i vacanti ar hedwish.
0: Anna wa harfad na rítin ni chartur gyr mila magat asocht a ve ling agus vi teix a glingin sinu eistor i er gyr malish a ve ag leav on popair siach is veg brand ar ysgol an dwrt ni a le sin. Tamid kudsi fa ogol in nio ma veikus le egus a luchlin a lerig agus le garduffi man vi a mun fwy ma shilin i vegli a mun runiachta. Fogamid siv le blasht de put him under pressure on Glorshin, Astor and Aaron, Agashano Flarta Gossel, Bacus Leshoot Fresh. So put him under pressure.

0: Níl sé éasca gnó a rachtáil, ach ba chóir gamach sé éasca rochta na áil ar hacíocht. Is sér bhís sér an éasca é an múl náisiúnta fiontriochta a dhéanann rochtan ar hacíochtaí gnó a himplú. Le breise agus dhá chéad chuig a tacíocht in éon áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluaint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imníort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiontar náisiúnta. Tosaíonn an tacaíocht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann. Tá ESB ag athrú conas a gcuachtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fut na tíre. Is comacha déan tú mar sin. Baitú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: An bhfuil smaoineamh iontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosan nua chuaimhnú, os glaíodh scéim deonta d'éireachta pobail na chuir le éireachta níos lua imlíne agus thomaid ag fáiltú raibh iritéis an is. Ní gádadh tosú le léiriú spéis a ghéir, tá níos mó eolais ar fáil ag heritagecouncil.ie. Le tachéach don raim tichéach de rialta seo túil agus éireachta.
2: Bhí an tin áit ú fásach, níor a bisach a teachtarim. Bhí mé ag an ála go tapí, bhí mé trí na chéile, cleachan agus pían, ar fud mo chuip. Bhí mé ag óil iscach níor raim mé an am a bhúni héna, seap mé go raim chun bás áil. Dúirt siad lom san ospidéal, go raibh sepsis arim, agus go raibh sé práineach.
3: Déitach sepsis a bheith a bhálach tí fhir de aon in áit ú ag íisir be. Bí a fhar amach don na cóirí.

0: Kurz hse.ie/sepsis la haitilla olish. Agus na bich agla earth kestacher an vetach sepsis of a arm on HSE.
1: An telefish sa shomra sitte. An telefish sa shomra lapa. An telefish sa kishtin ato smarha la hanlan. Is bralo or fad serve you. Mar tri aero ga flug ala shach. Fayan shid galore canail telefish aernacha. Ga humlan ser in ashka. Taan tolis galair serve you punk ae. Beg tralav le kianach uruwaan con an cheravi shawal. Beg kiadun is telefish agus aero gig tastal.
2: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Siúr mithe a chairde na príú Scéalta Sport lomsa Joe McCree. Fí uachtarán an cumann luchlias gael Jarlath Burns, ard stiúrthar an CLG Tom Ryan, uachtarán cumann pell na man Trina Murray, agus uachtarán an cumann comógaíochta Brian Malloy, a másc nina na dithe, a bhí a scór an hóchaiste alíne mein Cumarsaid Cultúr go Sports na reachtas aniu. Ag freagairt ceistine faoi amascú na nágraíochtaí atá ganas ar na cluichí gaelaha. Ag gó réitis ón srí agraíocht, dúirt siad go raibh siad tiomanta go fáil don spreacsin. Bhí Burns dochasa go mbeadh siad abailta amascú a bhaint amach fan bhliain fiche fia ort. A Sheilin Tom Ryan go nglacha sé níos foidina sin. Dúirt Burns go raibh an cruinniú dearna a bhí aige leis an Dr. Waye bhí go le ísa a bhí mar chaithiúla ar an choiste chun amascú a bhaint amach, ionta dearfa, agus go raibh iontas é go raibh sin ról an mhí swaithart. Dúirt sé chomaith, go raibh an CLG agus an cumann comógaíochta amascaithe cheana féin ag an leibhéil a sárge. Dhearbhí Tom Ryan go mbeadh an duine a bhí ceapa chun teart is teach anois bhí go le ísa mar chaithiúla ar an choiste amascú le fógairt acu go rí lua. I gcúrsaí amánaíochta ba an struchtúr úr atá ar chréo idir chundaidh chuig a lain a thar go bháta ag cóhail bliantúil an CLG ar an bhliain siúgain, i ndé gur cheadaí cóla lain an málú a réir. Ba na condaithe sa chréo chur isteach a dhé grúpa éagsúla, leis an chear oireann is fearr ón chréo na bliain na roimhe sin sa rúpa bhain. Tá ar a gcéirí go mbeidh an chréo sa chuige níos iomaithe na maireáil ar na éithríthe seocha. I gcúrsaí soccer tá conrú úr sinnithe ag Mikel Arteta le Arsenal, rud a shíolaíonn go bhainis an bhainise áthrú go dtí fiche trotha. Ceapadh Arteta i 2019, agus bhí sé mar bhainise áthrú an séasúr swaithart na rudíirí na príú rinn na sasana a bhaint don chéad mhór le 2020. Tá seo fógra ag Lionel Messi go bhfuil sé gcíadaí as an fell idirnáisiúnta leis an Argentín, i ndé bua na Argentina thar bhenin a réir. Dé mar sé dhé céad áit mhór don Argentín, agus go bhfuil sé céad agus a fios sé cúil, an méid is mó riamh is stair na tíide. Bhain Messi cáin an dóin leis an Argentín na 2022, agus an Copa America faoi thá. Agus muid i cáint faoi na himreoirí sfear a dimar an cluichí riamh agus iad a gimirt ag an leibhéil idirnáisiúnta, tá sé réite ag bainisiú na Portingéile Jorge Jesus, gúil réiteas Cristiano Ronaldo léite aga. Chu Ronaldo réiteas 2000 focal ará amach i ndé gur tharraing sé amach a scuad na tíre, ag réit gur tharraing sé amach san scuad mar nár chlaíodh leis an socrú a deir sisin a bhí deanta idir a haon agus Jesus, go mbeadh sé cur isteach mar inadaí don leathuair deireanna den chluiche i nédan na Harua. Níor imriú Ronaldo sa chluiche sin, agus bhí an bua ag an Portingéil a dá a haon. Ní roth Ronaldo a leithir don 10 bua a bhí ag an Portingéil thar an Danmhairic agus an Harua arís in the Asian. Tarí a eigin an Portingéil ar mhair grúpa é a ceathair is sráid na náisiún. Tá Ronaldo bliain agus é scór d'ís, agus tá céad agus 46 cúil scór aige ag é céad sa 34 cluiche don Portingéil. Tá sé dearbhaithe ag cumann pelin sasana, ná mbeidh siad a chur cosc sé seartainne ar bhainisiúr Southampton Tonda Eckhart, go dtí dearú an chéasúr seo chugainn, mar gheallar an bhaint a bhí aige le scannal Spygate. Agus díra sa le danaigh mar an éir, tá sé fógra ag peladar WO cillín ó cruthair go mbeidh sé ag gcíadaí as an fell idir chundé. Is isin an scóralaí is airde is stair creú na héireann, agus díra leis creú chonairte a bhaint seart nua, agus bhí sé mar chuid de fáinil WO a bhaint creú.

0: the herring imliana. Agus binead na priú shield the sport wimsa don lenu.
1: Tasha Vigeshtukhle, RTE, Radio Nagoyastukhle.
2: Gemani Dirib, Tashan Sheikh, Lagagazanam Ganuyak Nashunta, Gazidr Nashunta, Galevik Marini, Huluan. Sigurd Duhye Dalachwargan de Ivaluni of Kushiv Michael Dunn, Ravlianagas Fugish, will show like Gigunde Hildara as Tig Farrell, Hedibliana Guish, Agasahan Aunt Mary Holt, Triscorblian Guish, Ogunwaru, Hishtine Idar, and Nathan Dedder Gunde Ivali, and in Sheo Lagavina Nolak Shakate. Cúisí bheith freisin as ansaí agus dochar mór ion na go fálín holt ar bhain cortaithe dhé go bhhar na tine ar an dáta céna, chuú don siar fao choneal agus péise ar éis os chuir na cuairta ríist ar an nochtú láfichiad gan mhíse, tá go ábhairdúir sa gúirt gan na cheola omláin i chuirt go poiblí. Díran tair ag raíochtrach a Helen McEntee go ndéanann iarracht mhór le go mbeadh síochán bhuan idir Israelí agus Palestíní sa meán airthar. Trí bliana sa lánneamh bh Mario bhos cin ráchéad déag duines na hantsaithe ar rinneann grúpa Hamas i neisgart Israel. Tógiú os cin ráchéad chuig duine eile ina ngéala. Déir na húdaráis sláinte i Gaza go bhfuil os cin 74 míle duine Mario sa Gantar ó thosa Israel a bheachtas míle tin sin trí blianochan. Dúirt an Ted McEntee ríist eile neamh go gáinean údarás na tíre seo na hantsaithe rinne Hamas agus tír si ar Israel a ríist eile chun na déanachta a scaoil isteach go Gaza. Rinne Eddie Realtish cushion to Dalinov and made the foregrip some mushe the nye, agus fanny corre coolia isgach chulich na heden, grumud docher na mahas a yunushag on stat histe. Der locht na coolishin, a vin to canal sul chatachas and Realtish, gul hart der hey euro as chulahacht euro, a hook the rustach o chon harpra de rachaha. Agus gur cheart go mbeadh ní smúgó ráchar a d'éisce ag a Rialtas. Dúirt an taoiseach Michael Martin sa dáil nach chuir sé ceart ná cóir bheith i breanna bhar ícaíocht amháin as féin nuair a dúirt an teachta Cian O'Callaghan ó na daonlaithí sóisialta gur ceap maith go tas na 3 euro gardú a fuair pensionéirí atá na gcónaí as do féin agus dúirt sé nach nícaid sé as cupán té i gcéafé ná as punt ime san alhargha. Bheabhar an taoiseach gur cuireadh 10 euro gardú ar a pension stáit agus ardú freisin ar an liúntas brósla. Thug an taire cultúr cumarsáid agus sport Patrick O'Donovan lefis gur laidú go scór milliún euro le chuir an giste airigi do chuir ar fálga RTÍ ón stáitchist an bhríon se hagan, mar go bhfuil sé mí hásta le chamáil agus a tar dal an cín leis na leasaithe i gealú i dionaí sa neagraíocht. Bhí 60 milliún euro le chuir ar fálga RTÍ an bhríon se hagan, mar chuid an chiste 625 milliún euro i gealú go neagraíocht i nimacht trí bliana. Agur an Tara O'Donovan gur fríonta a muisiad na bliana se hagan, agus dúirt sé gur bhain an talúntas le cuidmhaag an tím airgi de curú ar fáilgó le caitha. Agus dúrú a rátas ó phríomhstúrthar RTÍ Kevin Backhurst go séanann sé go láidir gur go mál ré atá áirithe agus leasaithe ganionna ar chúrsaí sa gréaltóir náisiúnta. Dúirt sé go ngáilechan cine ciste airgid RTÍ laidúm líon se hagan ar stratéis chugbliana na hagraíochta chur i gcríoch, agus go gcaithí riint cintí tábhachtacha i dhéanana inis. Tá cathairlach mhaird RTÍ Terence O'Rourke i gceadh cruinniúmhéige leis an Aire O'Donovan leis an socrú airgidis i dionú ó ghabhíle agus a fichi ceir faoin na trí bliana na dhé sin i phlé. Tá an tainis faoin gcóin tú páis a teir bhís feiblí i leanacht a rai. Dó gur an taire caiteachas feiblí Jack Chambers a nné gur a sé le 1.2 biliún euro a chur go leataíh gon chóin tú. Díir sé freisin ar chóáil na gearrtchaman agus ar gghraman na eile an tel chéna a spáint rí a ghalamon córátí i ríist faoin gás ar bhún práine agus deire a chorla na nainas tionsclaach ach dúirt ceartchaman san airnal feiblí nach leor an ciste airgid seo le réiteach a áil ar a nainas. Tuairis gítir gur Mario fhéarach an ichead ar a laid na hansaí drón agus dúracán is dearna i rinne fórsaí na Rúise ar an Ucrán. Dúirt uachtar an na Ucrán a Vladimir Zelensky gur dionú domáiste gáis na í tionsclaíocht agus funiamhs na hansaíche. when drach ort the hugar os kinan da score and would have no more and nun dalgan gan de lui his gewertar irach the on scooter electric rasher when ho e cartel le hore shachter raid could drach wale de vargus ta kolish

0: Or er, san aspedel, tan a gardi, a gerra laart le dinerbe, a chonic an maid a harla. Agus le sin, bevinead na skeel ta nasiunta agus idrnasiunta wenigun lanyov.
1: Nuacht na gaelt the nish, tas nu sa deshgert, a leiv, con loki vain. Erotis in of, dut bonahor, rea the care, unedi un ti altranish ocean view, Gary Gavigan, gwil inishtiacht sunt soch dientaka, concur le lean na lepacha curum a gorkarine, agus gwil un tig clara hinish, ikikwa, the chahar diag ehid a hohori. Vi tig ocean view, iate le blian anuas, agus oberachore, agus avaltach the tinne bonaka. Rimish sun, vi shea ostura, ig faimnach na shervishi slante, a hoog banish. Stu and tea are live os na shana uneri on kolocht apari living rev kadunus puntadov ikikwish tisht na rev na kaidon savaltuch da saraka dur Gary Gavigan chomag meg post naun de chochodine idid lawnaim shire agus partaim shire nur avega tig lawn agus gwil falta chorinish rev irtha shi an gwarim fad tiermach sa tig agus erfostane lesh Kega will call Falte Kurige Rimish on the Ikiach, the Hukia Duro, the Rina Femi Hummus, the Fogriach, Savoshe the Ne, Deretidor, Leshanagriach Rehab, Padrago Hennefein, Ovalner Terig, Nach Lor Eshaw, Imaglov Danglar Ovadin Duce, Govil Costas, Erdina Femi Hummus, Miedhe, Gamur, Leblian, and the West, Shopmar Lorsha.
2: Ta Dimarin on Falish on the Ikiach Precious Shawnag will. As I had the custody bishop, if you negate le me comes of earth, and custody not fader a hackant, ma ta me comes earth, ask him hain on me comes tarm hain, I guess on a bertadian to gum le rehab, being custody so le tas bishop, being lectricus bishop, tasal a rocha here lectric gum hain, ta lab lectric gum, ta tocht lectric gum. Like the nele course umper being kushi brisha gwadishin, mar being dine lemmi hummus nil on the course umper five li arunach, though agus being or her bra air taxis, agus ni ashishin gan few kind to ian of air kustishi slant. So mardurs ian mehain agus for an av kodach the rehab anachidober air on overshaw lebli on the loss.
1: Padraig O'Hanifain and son. Agus é láirt sa dála réir dúirt teachta dála na riachta Danny Healy Ray nach éan tínse beag ná múr le cinnin réaltas Euro Brise a chur ar vosgar titíní. Dúirt sin teachta dála go dagan sé go maith an díháil a bhainin le caithaf tabac ach go bhfuil an airgad sa a chur seanóirí an chúnta é febhrú mar go bhfuil séad chótócha son leis an tabac nach túir séad suas riamhiad. Léirigh sé leis é mní fé ógána go chúnta é i grá má bhíon price an bosca tabac Roard, gemeider gud amánach sa iad chun drogi nís cruha a rúsad. Tá sé gealta ag cór le cúnta chéirí go gáróisiad le muintir valen skellig in íbráha chun fiaus a chur ar a góras séarachas. Chéistóf cosc a chur ar snáf sa nát da vár Brentanish sa taura shakate. Mar ragra chéistón gór lór cúnta Norma Murray Harty tóg fyr lochán le plándí in the meg frídí ní nádúra sa nishke a chur ag áver nivúl ar chál. Dúirt an cóirlóir Moriarty go mbeadh chóras nú na lochán le phríodaíní nádúra ní saoire ná an sean chóras atá lochtach agus go bhfuil airgead ar fáil chun scrúdú a dhéanamh ar chuna sa sfear chur chun na hoibre. Chur a cost ar snáb ar thnáb ó thráig Valenskellig ar bheith tí lá a mí lúnasa nuair is géig séarachas ó ann sa náit isteach sa mharaige ar an déobh thuaig don dráig. Tamana tóra cór le cúnta é chorcaí ar an sáil ag léire aisre go dtí cuan chiarán dúascart na lán a tugat le fios i cruinú na cóirla le déanaí. Dúirt ifigh ag na cóirla go rúnaí go mór an cuan thuaig don tnáb ó heb fosca agus sábháltachta do. Bhí dé gín de rána a bhain stádas an bhrath gorm amach a gúnta chorcaí agus fuair gáthrág díag eile an bhrath glas. Agus gníomhaíocht túnscoilíoch curra ar bun ag breis agus ciad míle i bríd san Arnold Poblí deir a teachta dála pá déalaí ó rálaí go gartan aire Jack Chambers, dul amon cainte leis na gard chumann faoi chúrsaí pá. erotis, der shagar mochtanus, a ta, nahibrihidol, agsardu pa, dofongi.

0: iad a gáilteacha cé go bhfuil an bolscú ag 3.5 fangiad. Tá na ticéadaí chuigar díal ag a mean léanamh don gluthe dúlháine idir chiaraí agus muí ó díaltamach cheana féin. Tá tuairiscí feachta go raibh sciob scab ar na ticéadaí ach ní moltacht a bhí lucht tacíocht an dáirin agus iad a rá go raibh go leor deacrachtaí acu an suíomhléidir idirlín ina raibh na ticéadaí ar díal a lámh seáil. I mí ófar an cluiche idir an dá chúnta ar an 8 lá fed den mhí se chún ar Fáirc Chumann Rugar Saracens Howla Lundain. Tá sé ráteigh teachta dála do chud ina fáil a gorcuig go gart úsáid níos fearr a bhaint a sunraí ón mórt sláthair leitrechas agus ó údaráis áitiúla chun tithe follamha a haint. Seo tuairisc ó Cholam na Gaeilt.
1: An teachta dála Seamus McGrá a tacú le mula ón ardreachtar a cúntas agus ciste go gur fhí clár umláin le chéile de na tithe a díata go bheith féréir na cánach ar thithe follamha. Fuarthas a dúras go le fáilteach le DNA ná filleach túnchar teoranta in gáin ó thaobh tithe follamha a thuairt thar náisiún úsáid idir se. Dúir réan áramh na bliana fithe fithe dó, bhí oscún 60,000 tig follamha gorcuig, oscún 8,000 tig follamha gíraí, as oscún 3,900 tig follamha bortlarige, áidir thit líon na tithe follamha fithe cúig fan giad ó fithe sé díag an titim a bhós a tíd. Bhí breisis 3,000 tig i gíraí as breisis 4,900 i gorcig a bhí folamh i 9 fithe sé díag agus a ríis in fithe fithe dó. Tá sé molta go muinich na comisionéirí incom úsáid níos claimsithí as sunraí mar le húsáid leitricis, ólas ó údaráis áitiúla agus geodirectory chun teacht ar réadmhaoin a díata go bheith féréir na cánach. Tá ón TD McGrá atá ar an gcoiste chuntais faoi blí go scrúdóchan coiste feidhmiú na cánach agus an tlí a neithnéatar tithe atá féréir acu.
0: Colm na Gaeilt. I cruinniú de chuid bord de chúnta i gcéarraí a bhí ar siúl le drá lí réir bhótáil toscairí na cumann lúclas gaeilge gcéarraí a gcoinne an rún fochaiste bhunú chun cinne íanamh mach imiréúirí ar chúnta ina riachta ábalta ar fáirt a ghlacha sna cumórtais dúthaí a imirítar ag deireadh na bliana gach bliain. Ag an cruinniú céanna thug grúnaí cumann lúclas gaeilge chiaraí Peter Twistleff is go mbeidh ciaránó do na chú ó chumann lúclas gaeil Austin de Stack mar ránóir ar furad bainistíochtaíochta na riachta don bhliain se chún. Beg méh ní bheoglaí ó Frosta Múrach, Cárach Macrá ón Rhain agus Iarló Leonard ó chúlé i meas na geoltóirí imráiticha bheitgur stáitse tráóna deach pobl ghorta chorcha i dtír chonail in éanacht le ceol ar an RTA de cheolchoirm RTA Radio na Gaeltachta Cóisir Cheol an Tauráin is ansa linn. Tá an ceolchoirm mar chuid de chéúra RTA ar ciad blian na creaaltóireachta nairan agus creaalfar beo ar an radioí ar é lehuiis 7. Tá buon ban ó chorcaghine ar a díal ganú áireach i numh chun páirta ghlacha a bhéle caide na máiricha agus eile atáir bun ag cumann caide ban nó áireach beag teocha fuair an páirteach sa bhéle a bharraig ón déirdaon go dtí dé saharan. Socra Socrate. Socrathe Socrate, Eilíní Chróníín, Baintrach, ó Hanavaile, Hión i Gíl na Matra, Eilín ní Luasa Saraboshi. Befer á Tóraf ag Sápeil, Lachtín, Naifan i Gíl na Matra, go dí na hochta chlog Tronóna. Léfer Afran a Socrate a Mórach ag Man Lé, Scurfer Corp, Eilín Crónin, Chéisan Afran, Afran Sorelig á Túl, Marin na Bert Vak, agus a Hanín, Clown a Clinne, agus Gaelta Elile. Agus Socrathe Socrate Eliske Salike ó Shrádón sa dangan. Bé si á tóramh a dictóir bhí chun na chóir sa dangan idir a tí agus a cear a chlog tráóna a mórach. Creimfar Corp Eliske Salike níag ag Searmanas príomháideach mar an thinín agus Gaelta Elide. Agus binagaibh nuachta d'eiscirt don lánamh.
2: Nó dhearta tú eiscirt a léigh Michelle Nick Fáidín. Dúrú a ríis gur cheart go mé fesrahan poblí an maidir le tobaiste an chríslaí ag cumarú an léniu. Maríú deithiún ar a Harley Place gan ag siopa Apple Green am mál an chríslaí gnámse cead a bliana hain. Bhí teilí na líní a Maríú agus a gortiú sa phléasc, ina dithe poblí agus bail den chléir a le herig an Searmanas cefne hain tronóna niu. I mí úl am liana dúirt a tíse Michael Martin, go bhéitú fesrahan poblí bheáin, mar ar bhil daoine sésta le tarú na fesrahan a tar bun fo leher. Fledal James Spendley Quickasanly is Croc Humin na Calabugge, Kentas Dunwaru Eddie Freel, Bilianigas Tree Score, as Rirk and Huens na Calabugge, Argeta Adran.

0: Darna agus an tríhúla déag da bhí a Brana Neri sa fríú chuúit charúil inniu. Thar an brehef Tony Hunt an cés siar go dín líhúla déag da bhí iarú fóver le hé pían vreche. Dúr jáfic a plána le teangal a chanílu Cátlí Nívron go rauar díma an leid arigi de cadíu do chúrsi gélige agus gailtarta sa chén eis na sinné. Dúr tí gwyl si é dohosa fwín méid a cadíu don gailtart. Seo mar a lúr si ar wars gailtaniu.
1: Tá sé luúte gháil punk a seaart milliún foiite ag an Flannal Teangi ach dúnear a talú a neri bhí ardú de trí bhilliún sa Flannal Teangi neri agus hiilmid go deachgad te nuas go dtí na hagraíartaí ar a talú na teúil sé limisir Flannal Teangas bhí sa tír le duine nó Bart Fostaithe mar oficí Flannal Teanga agus mid beáir diontas de 120 míle euro sa bhliain agus níor tháinig sin na nuas thuganne neri agus má tá níos lú cead i Níor mé dohas a go dtiocfaí sin ad lenne háad leis na tógraí tugan ar a talú gus an obair a tuimiid dhéanú ar a talú. Fíor dí mar fad, tá sé é dohas ar gáid níor mar an non do ghinear bí dúne ó le go le an seo ar a talú sa Gaeltacht.
0: Dúir Jean Cantley, Éamon McGillivray idir gur hálann rialtas seansínta, dé seoirt a dhaoine feos a thoir chúsaí fuinneamh ina dtithe san chéan eis na sinné. Ba cheart go mbeidh a léad ceadaf an gé de chostas na hebre chun panel iréine nó cadeal teasa a thoir isteas na tithí ar fáil a bhuiirim diontais, agus ba mhór a tréad nár nearnú airthú ar an scéim sin sa chéan eisneis a dúirte ar mhair scéalta nua.
2: Mi chanti ige realtas, seca gul costas chas, agus dectras, agus braslik na tihi heu, gyd yeti yolar na tihi yin yw nis chod yn hen, agus fi chant yn ta gwa jontas yn e bedu. So da gyd ychlach dyn ac na jontas yn ymwneud la dyn bolyr ag o tihi, gos ta nerech yn argyd la gael gyd, ma ta tu coi panel grenye ar da hilan, ma ta tu gwrs ja, colus da frwyl, agus fi chant yn ta gwa na jontas yn e ardu. Ma chai yn tas a fihin na fi cwig milach a hawr da ha leis sé choras an thoir suas. Cuid dhéine tá seá a lácu le do chuid airgad a le ráis. Agus níchaim sa go dhéan go tuige na dhéan siad méadú bathir ar lead a na diontais fáhainne na rudí seo thuiste a bheith ceartha for géad na chostas.
0: Tá foiilte chorig an teachta déile páirt a cópa gálathaid, roimh mhaoiniú briseid a 20 milliún euro tar foiil de airneal na cheascaireachta agus na mara san chéan eisneis. Beir ag dábalta dul an nglic inis leis an tionchar diúlta a bhí ag léadaithe cótaí im mlíana agus na fadhbanna ar fad a bhí an airneal seo le blian a dúirte. Tá leasaithe agus astructarú ag taistal san airneal chun an brú tar airneal faoi leair a léadú a dúirt an teachta ó gálathaid. Níor ó rud ar bí againn eisneis an léinéad a aramarí bagad tuaithe faoin taobh seo tíre idir seanaí ó buil ó chraobhgún an gáil de chumann ferimarí croc agus natúra na héireann. Seo mar a lóir se faoin chéan eisneis ar mhair scéalta nua.
3: Fuel support scheme. Bhí sin an le tréifil mianna tá siad réit in scóil se bhil a leanstan a ré a fáil tomal leile. But sin airigad a bhí an, hán airigad úrat an sirid sin. Sin erigad a bhí an roimhe seo, bhí 8 milliún an sa chéadchéan agus thar chaise de 30 milliún seo tá 20 milliún fachan sin, han erigad úrata an sa chéad sin. Sé thart fan seo na formarí, da mi dhíní gónaí gancar bit ar coidin na scéimaní tan sin na soclars agus na cúri agus organics agus ANC na scéim sin mó couple pontal a fáilin sin, but mar a dúrt mé níl a dhé hon. Sin a dóid teisi.
0: Del tín fear gró Brian Danny Minnie O'Donnell ó hát Danny Minnie in Anagia, roimh an 50 milliún euro de neistiar don na taverní tuaithe a fógraíú sa chéan eisneis. Dúirt sé gur costas an bhrásla an deacrar de smó ag an seamhan seo, agus go bhéitú tí taverne agus bialanne a bheith droit níos luaithe sa teartan le háirige de hehail. Seo mar a lóir se ar achhaidí inniu.
4: Ta couple rod vi ta inta inta jarifa ta much inta inta sesta agus felchin much rev and takiach choda chwig million jeg dona tia tavern if we in tui prahancha legalier and the men sonri a mahancha kujenda ya nebrahasha cho at is cost of which the Gulliver Jiru and made Biorach agus barley a yielder on Snatiga and Doyen Nebrahasha de Maha Achem. Tomaj inta inta sasta go well kisha the quig million jig. Caddy here, Donatia Tavernia Shaw, Agus Bishan Inta, Agus Bader. bena unyari iatain inta sestla shan shilam.
0: Bena sluetje ik tarinch ar gorta hoike nort da chol chorum ant kwa ran as ansa lin ta agru ig orti I radio na gael tarta a gorla kjolar an karma orti I a ja pobol yorta hoike in a mask shu da visi kjol ish an kjolar an karma bai altan klanvik ruari koni viri viki piadis o lorkan seamus agus kiva I laharta kreilchar an kjol chorum bio ar orti I radio na gael tarta agus ar channel youtube orti I radio na gael tarta agus ar chiú RTE Punk IE. Fuair cívin ó corann is gort sélia cilchara baes tuban sa walané, far singl ceir blianna déag agus trí scór blian d'íis, mar an déifar bert iarhar ho maile gílta ala leis, ienara a ienu I dja tárhu ma céba ar da raha go dín cuig a thug, eistir ar a harp go dja pobl cilchara ar a léhení sé. Corr cívin ó corann sa rligéitu linné arfan an van lé I dja pobl cilchara moara. Fuair Cahal McCall is fair hill lodge agus bóthar na céin cláhan lia bues tobun ar húné. Ienar a aia jatóri vi glinir a cláhan lia gajín séalhug agus aastra ar a harp gajá pobl ní crónian cláhan lia ansin carras ar legeitú linné ar fran a hín jéga hlug dyrdín. Fuair Colum Fergus Kilmurry is ailte chorin gyrfas drahidehe condai lú o gwychusta bues mar in van chéle Miriam a wihar estru agus a yerhar dara ienar a aia ja pobl na negri ailte chorin a niuk gajín séolhug corher Colum Fergus Kilmurry a rilig vel na crutche in yerfan an van le a ja pobl na negri a mora agus ar gerud ta falor of amsru sa disbui da hrinye vei mig met eirin da hondai gan ang aal a niu ma hin falor of amsru an cae lug trinon a niu gajín cehar a chlug ma jina Mára, sinabal on thuaisgert.
5: Nuiachta ní arhira léveig mar bríd ní chúlán. Tá trí cín gan na chyre afrenyú brehúnach a bhí gálarag an aín chad a bhí tukí galarain la cúrbúhor chair na gáliwe, tar ní sír. Bhí na cásnaí le hiachtos cúr na hort chúrte a lár na mísa sa hogan, ach ta sa takí la fysan ish gúl trí cín jacob sin tar ní sír, Rud a chéalín scur ábhreinniú brethúnach amháin a bheith sa tíocht oscór na cuairte inis I chéad bhí eile. Ní féidir tú sa chur leis an obair thógeala ar a gúrthóthair nó go mithir tacaí ar réiteach faoin ábhreinniú brethúnach. Tá teachta dála go gáil thiar John Connolly i measc na nuna dtithe Poiblí bhfuil fáilte coracab roimhin scéala.
6: Captain Gwyshe Harvasunsuk is a Rodmahe Taspanche Domsa Gulan Olvin Egon Realtis Kunan and Bohersha Krichnu, Heish Gulorlor Brinte Kanchfui, Agus, you know, Gan Moran Rodi Feki Anya Ohiv and Dolkunkin. So Taspanche Shah at Olvinan Gulan Realtis the Rarefui, Agus Taman, the Mishra Sosta, Gurau. An udras umper nashinte inan, you know, kansna vershul akub leshna dinia hog ne kosna sha agus gurhonik shi the reitak.
5: Ta avrenu brehunach wan fosishte, imaha dochosach, gomehinan hirte reitak, agus gomehernan lianach lishagur hor glua.
6: Well, we've all some must rode guru an udras umper inan, you know, dulling leklesh and kosata fork of fos. Agus reitak all their shin koma. You'll need some of Wilfred Shinner Shulakub, Ach Bukerg Meak, Agus Bervolum Sekul Nakro Ain Avrenus, Avrenu, or Shul or Be. Tomidoch Freshen must rode Nakun Mantanan Chakta Retogan Shin, Gumai Eshuk Erngos and Visha Huggin. So Lakuna J. Beige Gumai Kinne He Shin.
5: Bein an linti snáfa a Leisureland mohar na thrá dúnti nó go nearhar a Wallert. A bhógra a chur Leisureland ar na mán hóisialt a trónúna nha. Dair siad go gaha siad a gud áisianí snáfa a húna ar wahala obar chohuala gún chunye a chára yana. Tá liscéal gofa ag bainistíocht Leisureland leis a bobl agus chlaag siad buichas lób as a gud tiscina. Cwyr credfas ar chwntas einnane o choliad rangni snafa, gwaar na naibrachu riachtanach eisiau a dŵrw. Ta ffaldse cwyr eich atach da dal o gyn yn gael yng Ngali Hir, Sean Cain, rwysiad y lein ei, y masg na marta si y ffogriw sy'n gawn oes neisio gyd yn draf ffaldse rwmpob, ta inestiacht y dro môl maanliacht y nŵ yng Ngali, taciacht gwrbert I fwy'n tŵa, agus inisiocht yng Ngheltocht chymala taciacht gyda dyni tan y gwni yn y hilain y machon gosta. Cwyd yn siarfoel ti'r ffresin rhywun

0: Takadi, Gunobar Taladiana, Erholostil Lurgan. Dort Brendan McVarley, Willa Kolocht Umper Lastish, Varley Transport, Gornamunage, Gorben Rutzede, Talocht Umperiger Yuna, Na Golamunago de Riest. Achasin Rotte, Dersche, Stukurakir de Horlos, Marmedina Nan, Cunyala Gimocht, Axandina Tagobaraka Bokunyal Iki, Marialer Hodir, Agusabrosta. Shamar Loud, Brendan Varley, Reglor Awa Dininja, We made Capsha Hain, conveyed to be a mushet on Lane, Glocht Umper.
1: Well, say, I am with Fort Joker Kuno behind Smidja, but given to my capo, three more regimos, three more Yeme, and you were with your Kuno, Morancuno, and yeah, I made Kuno for Midja, Gulche, Nagana Tamajog, Gulche, Career Allo, Makaji, Charles. Will a channel sponge yet a tinny, Tamakapo, not will. Nils ik den vi kada harlas vi ger den blinde så när man har signaler i helt den eller så vi kan hem inte fan att vi ser han så väl har en någon så ni har också med gudje
2: Vrinda ni veckor to ma Irene Rudini smessa nu för en on he will rudi feel lohid go mertumani sost und rud ken yna agus rini shit signar shakata agus agalamax boyi vlakal esulgus guidi shnismo fishvon realtas
1: Well, Tamakapo Gubin and Rogeri Hastings are going to be here. Tamakapo Gubin and Rogeri Hastings are all Dini Golamaha protest. I was a general tribute going early. Ach, Tashadil Iraq, the Harlas, Nerehis Rudi Mushin, Mobile Nankun Yaligatini, Nankun Yaligamatogus, Nanangro, Yaligamatogus, Dini, and Yalfest here. Kaito Makno, you know, Kertamid Golier, Lehikun Yaligamat.
0: Tá de sé le cáil go réaltas a gáil le leis agus tas ard marach dála tá crugan an líne a mhuió. Sin an déir teachta dála Rose Conway Walsh a lárti a fhuin muisiad a dógur réaltas a né. Dúirt sí go bead a dráma slú tá siarú a smúve is bolte go ar an muisiad se, trábhail talaí a strachail snách a nhál fhuin viacail, bilí chunhál í cís a go tíche chunhál téite. Má tá héanaad ar a teachta Conway Walsh, níuí hi déine tá gobar a chartar chúgiúr obrisa sa teachtan, luach copán caffi. Sbegus fiú chúgiúr o dir si nir tá Price chulahórt balí suas agus a méid a chosnín se tankeola i liana ar dí 600 euro o hús na bliana. Ní leor a laidu go chearch 3 euro tá fógríga réaltas ar lán na tank is ar a teachta Conway Walsh nir tá se rogaíar ag déine le cenacht hana. Cégul fáilte correg príomhaim na chornaín rí na gaeltacht a réimeach fádín, rivan laidú tá fógrí san muisiad ar chosta sí cúrum leanaí. Deir se go beag a bháin na ciríthe seo, mar bun na múntarí lua blianta ná na cúrumóirían le airithirt go na gasúr. Lárta ar a glár ar a sin níorinne, dúr teag a cheart gomach na múntarí lua blianta ar a bái céna le múntarí bunscoile, mar gúl se da dina nabar céna. Shamar Lawr, príomhaim na chornaín rí na gaeltachta, réimeach fádín le Michael O'Toole ar a glár ar a sin níor inne.
3: Glas mortar fadjin no gnin na na munchari luavlianta agus na habriel luavlianta ta janu saru bur agus upur harava ta warta ni wanyo hi kurum au hi na changa je ni len wat samoshid luache go foil foi ar bi hepa haravem na shvi kara quick million karuliati anari samoshid anari la hi ar bi hepa agus fós ní léin dalhan cendean thursin tá sé sa húrte ebr fílaher agus you know caihar ar a húrta na múnchari mar you know fáil tíma cendear a wédihe as na tálí bort mona wal múnchari agud agus ebrihe agud la frástal agus ar agus cúrum a húrta na páistíxina ní léin waihis na on mana wal na múnchari agud ta fai mórun na hiu a gárku fórnia Tá well, has fees a shard from Gade, San Arniel. Now she corn in Rita, well, just hard to jay, do yeg from Gade. I guess not to cancer, well, yeah, he'd cook your fasty, you're going to cut war.
0: Níl an airgid sa muisiad a fógrí bhainé le déile leis an nearchéim tíochtta san ghaaltacht. Sinna dúirt dunacha ó héalaithe ón mrúgrúpa tíochtta bánú ar a glár ar a sinéar a neamh. Seamar a lár se le Michael O'Toole ar a glár ar a sinéar a neamh faoin méid tá fógrí sa muisiad go hihiocht san ghaaltacht.
4: Ar bhealach tá níl aon sa láthair déanta chorabéit le airgid chaithe ar hihiocht a chorabháil sna ceantar ghaaltachta in ainneoin a méid

0: gallunti hooked a tugus na sa clar realtish nile energet le kha khorbe narire an remshishin kofadak svedelinge na mach ta ergit capital na goelta telegar shear vi wadnis mo feblino hin ga kha the marargit capital e gutras na goelta tele namra ta tuki gobinish tan figure os mohor en sha hagas is layer canal gor gyar shir nari ta gest agas le enro di enfi kursi ti hirta as singwel dr ta arget capital testal mas le sivini areta khati yil raile dina mas le talavi chanacht wer verlunach ta hi hirt agas nari has doch mer alunt special ta kor her father the udras na goelta ta niwan arget capital has doch arget freshen Har fall lägger medis en an brisch forne oss du ett och delal gesonrach för en kurs I tihirte.
1: Tá olas fáte go teachta dála John Conley go rinstal an cínta ar a dá chuúthir tá bearirtaí i mena agus sa spidéal. Tréta go leheit ag stúrthir go chuid na cuala chunné, chuilte a ceannach talla i mena faoi láthir go chuúthir bhena agus bhfuil andal an cínta go gcuirla freisin ar a gúrthir tá letógeal sa spidéal. Tréta go leheit ag garannacht Clanda Watch, go bhfuil sé gisteach ob tuile daoine chuir ar dúlgas an nacht, le súil a chuneol ar na háitichaí lug atá sin leis an uisce a gcathair na gáilibhe, thrá a mbeidh daoine óga ó fuair toraí an teastais thóisirí go amach a ceiliúra sa gcathair an nacht. D'ar Arthur Carr ó Clanda Watch go mbeidh daoine breise am ó nacht, mar go bhfuil siad a gcuir chiúntú go dtí go chulagaine a bhaile slán sábháilte. Agus mar a chola se bit a sport ag Joe McCoy tá sé fógraí ag Cillian O'Connor, go sé gaiine as bell idir chundé le muo. Dhéamhna an peladóir as bail an tobair go sé gaiine as trúnú na nia, Dimna O'Connor a chéad chluifi sin siar go bhíó sam ní an gáhíla sa hínéag, agus bhí sé chuine go phríomh scóráilaithe na fórne ar feh breis agus déimlíana. Brunú grad an peladóir óg na bliana ar gáblianana sa chélas na blianta gáhíla sa híineag agus a ríis a gáhíla sa dóéag agus rúise rá gradam Allstar. Si O'Connor, an téas mú déim se scórannaí i gríomh pela na héad na riamh. Thra se choíocht Cholam Cooper a gáhíla sa níideag agus bliana níos sin scóráil sé chéad a chúil agus ní gúlín a éith hebredáran a glufa leithchéanais na héan, choíocht éanaad i glufa críomhe. Thg sé blian siar ó ar an bhuio a gáhélas fi cúg ach d diil séar a benil am mlíana faoi rémas buchach Andy Moran. Tá deire i tíoach le gaiire idir chundéich lín ó canar inis, hééis go bhuio choran sam ír ruchtta am mlíana gon chéadúir le chuglan na déag is trí scóir, agus go neirí leis agus be sémas agus clíbe í láta as an ordhór, Jambe go flarta as furnis, chamála mar agus étan ní chorín as ra caring, a measc na vunadorí as conamár agus gailtach na mí, a bheis pártach sa gyolchorim a bheis a deach pobl chrýst rí yng ngwrta chorke an ún ngál trnú na nia. Seg leur hís seacht a hosos an chorim kiol, agus bechal a clústel ar stáisiún se, agus le fecal ar hív idirlín, RTE agus ar YouTube. Scéal a báis, héis bháis tá John Grealish, John Johnny is a tuairlach rasmuc ach ra cúnéir imráitin hasna. Mar na bhain chéile nolach, cehar trafar, bair trahar, scéalta eile. Níor tá crúna sochraidí dinta fós ach chuir ar hála. Agus rei sin, sin óil ó níorthar gan láinia.
2: An naim sé den is í a herimt a gáil nocht ach go mbeidh mórí scapaí a chas níor thuair agus tuaisceart. Tuach sé scamhachs níor thuair roibhhaid na mádach, idir trí chéim agus ach céim saltíos a bheith an sócht sí sé. Sé tuaí bhag nó gaí bhestar i níor, lá teirim atá gáilta i mádach agus beid tréibh sí réine le feicáil san airthair. Leatha scamhail agus báisteach ón iarthair ar fud an tíre dúir chéile amach sa lá amádach agus bain bháisteach an trom sa níorthair agus tuaisceart. Idir dhá chéim déagus chuig chéim déag Celsius a bheith an tóchta sáirde, sé tuaí bhásra nó gaí rapanta i ngéar i neas. Agus tá fógra buí báistí a sí agaibh na Hampshire, Go hún ngál i thugus a bhaim ag i cearachlog amárach agus a bhairis go dtín cehead ar maidin sa hína. Agus leis sin sin na bhfuil go chuirsanúíocht agus am sin seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta go láinmh.

0: 1860 cholan ar a gáil rua in linn droin le Martin O'Brosnachan. Til óla se fáilwai Martin Hain, 1906, 1907, 1908, 1909. Bei Cairden Alina an Europe a chod inniúl ar bon amadach an degadín dóiag in anad an imirceach gárna, sé téirman na Cairden ní seo nán imirce, bei de sé chodogona a gwaith smainte agus a gwaith twyrmi a chod inniúl trí Alín. Til a ólis 1906, hiana sé 6, 1906. On mian zacrach di ata le da chosa, mar bian anion ik Connemara ar fall, da mort in an yd lais ar ispidial, agus chulid a cedin agus da saharin a gogus an agata ar a gara rua. Is feidr le ha cwrts na bala i gana frisin Moscá, til olish nadach ta she, do cara do, she hocht tri tri. Tá duine i tasta le haí leanú a chuir síos ar ábhar a Gonamara, má tá túnán a seo dhéanamh nó má tá óolas éon duine i bhochana na dhéanamh, is féidir tean gualaíonna le 1906, 1908, 1909, 1910. Rinnt airí le díol inis tá dáloga agus chá chofra nó lácairs le brona in aisce, is féidir tuad óolas seo fúb seo ag an uimhir 1906, 1908, 1909, 1910. Tá gata chuúg chrála díal chumá le dúirtúil cisna nó sinc agus chá chóras go ceabnis cisnach le díal frisin. Tuile óolais 1906, 1911, 1922. Tá báirde go sé chahir le díal dúirtúilín nach bhfuil an mhaic ar úsá, tuile óolais le fáil fúb 1906, 1906, 1883. Agus tá rucha ghaflíon gom bhíon nach Texan le díal chod a ólas le fáil ar 1906, 1906, 1909. Agus tá duine cuairtú teach le ligin nó le ceannacht ar a gearra rua faoi lochir, má tá le héid ad is féidir gléach ar an té seo ag 1906, 1908, 1909, 1910. Agus le sin lecht éh seachta sinna bhfuil go ógraíníor thuid anocht a chanis tocmas brisbeag fógraíochta.
1: Na Queenie Rainte sin ille, na cultacha ciana, ardán Rainte ag comórtas áraan na hóra físe, círóg a bháin agus círóg ille, tás a go tain. Sin gadí gin ar duna goibh givíata gná aili ar bi faras gáis i yeshu, agus go scrister an dáib sin gadó. Bhí mar a lig sa chás sin trá, nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid sitálí gáis chláirthe i gónaí nó diatá gachrod a chur amáil. I'm sig sitálí ag rgi.ie.
2: An telefish sa seomra sita. An telefish sa seomra lapa. An telefish sa chishtan a tos marha lahanlan. Is bralo ar fad, serviu. Mar tri aero ga flug ala shach. Fayan siid galor canail telefish aernacha. Ga humlaan, ser in ashka. Taan tolis galair ar serviu.ie. Beg tralav le cianach uruwaan con an cheravi shawal. Beg cadun is telefish agus aero gig tastal.
3: Fud na héan tá takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú le díine boga isteach, ar leis a hábháil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitrehholfa. Fuoi haíochttaí tuíocht a tosaíthe an rialtas, tugtar le chéile cuaigh haíocht ar le, dam comasú do dhaoine áit ceannach, áil ar cías nó a athhairú. Takeíochttaí tuíocht a tosaí ag cabú leat boga isteach. Tuile óolais a gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtas na héan. Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díireach ón ngrian, a lonrian ar ar dailte agus ón ngui a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
4: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchta na áil ar haciocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar haciochtaí gná a himplú. Le breis agus dhá chéad caig a taciocht in éon áit amháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíodh imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid, tróróí ar bhuirn chabhrathú gach céim den bhealach. Tour court your neh.gov.ie chun fólam conas is féidlin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an seo. Tionscan ifta chud rialtas na héirin.

0: bó in seo ar a stáisiún seo, beis sé le srothú bó ar thíomh RTE.caí ar an leannach baile agus ar leannach chailge. Beis sé le fáil ar Facebook Live RNG agus ar channel RTE ar YouTube. Agus ar nóí freisin tá na busna ar a mealach inis, chopáda le an sépal, agus in sin benna dúir seo hóna in sinna ceir seacht agus ben chochanim sin tosaí ag leabhse seacht. Tá ónad cos locha CTR ag lurg banisteúir generalta le bheith ag geanas ar ónad cos locha dún luiche, sé an spricdáta nó náid a híine an séola déag. Le hiirtas íonna, ró seo, seol CV agus lítir chuadaí chuig, ónad recruitment ag gmail.com. Tíir a ólis le fáil freisin ar leanach Facebook, ónad cos locha. Suirach leanaí felú nach go leanaí tá a sós le de míga ís, bei sé ar bun a híine an séolaid dé an bhí seo ón híéag ar fe chuúg seachtainí. Sé an chuúg seachtainí a gceist na an séolaid dé, tríolá fichiid an trí chola, agus an séú agus an tríolaid dé go bhí na sauna. In anad pobl bhaicir rátaí a bheith sé sin ar bun ar chostas go leachiad dúró an chósa. Le chláú ó seo seol teachtracht chuig, 9 cúig, dó hina naí, hochta naí, dó i seacht. Nú ag osin ag tismorí.caí. Tá cúna le choroch tradiisiúnta a thógeal agus fálam skillanna tradiisiúnta ó chearddaíthe bhfuil taiíú tríd an sanscadal aireachta poblbal seo. Ag tosaí ar an dethú lá go dhéar a fuhar snaid a saharn ón híine go tín dó in éanad fiche trí an testát tunscléota go dóid, cuasa á seachtaí i bheitán. Le tiráolais áil faoi seanú na chláruchan íonad in tango le Patrick Kerr ag ibhid 986, hían na cúgi dó, sé náid cúg hían, nó ag P. Kerr ag dldc.org. Bei ceolcharim ar siúl ag na Bat Street Boys sa social chui dóis de híine an leolag ar fúver agus snaid a híine seo arún marach tan ticéid ar fáil ar híb idrín nó ar a vint breis. The Bat Street Boys.com on Steve Idrelin Itaku. Cláruchan gan chlub óge beis ar bun d'ar dín seo amárach an tochtú lá an cúgadín sé, agus tasó an chlub an sin d'ar dín seo hogin an cúgadú lá dig. Cairdlan scoha sír an aisge a rachtal ag daiséisioch agus ag banatra slánta paiblí tríd an FSS. Fá amach an chlí agus cyn oed agus Ceird ba ceart a thuirt go do leanamh le níe. Ba sé ar bun an níomh páric in óid de mát an tríolaid déag de mát se thugann ón hiine go mé se leis dó dhéag. Ba rang na slánta nádura agus fulana ag tosaí san anad ar an lún an naolaid déag ón sigadín hocht, ba sé ar bun an sinna fe sé seachtainí. Ihe a mó ag grúpa snáv hití Archie ar Sun Folks Ireland de híine an tochtú lá ón sigadín sé. Bavrál ó díine eile bheith páirteach leo ar an oíche seo áiríochta thuairt nó síntús a dhéanamh freisin. Le bheith páirteach le háiríocht nó le síntús a dhéanamh is féidir teanghail aíonna le Georgina ag 9 cúig, hiana sé dó, 66, dó hian. Nú le an, 9 hian 36, 96, 9 hian. Agus bí léon san Railway ina mála na fine ar an dúnach seo áta méid díala chun mísúl éon líthe agus búis carna an ón hí agus dín trí. Bei sulh bailla in sin i bhe chu cearcha agus láchan agus réint rudí bácail sa freisin, bei míle fáil trúb ar fád in sin. Agus le sin sinna bhfuil gá ógraí an tuisgur tanocht ach tuairmas cluis éisteachtainis gan chláirí sport ar an tuairí seachtaine seo.
1: Tá grathach amach lún ar sport an tarann le tráchtarach ar chlufias chunda na mí, corca, gaile agus ciri. I dosach báre be mu a gil táile á mé clanna gail a túirt é ar rab mólíon a glufi ceannis idirhanach umana na mí. Bé mu an an chóiste chomá go chlufi chill na mátra le hé a thóg sa máta le cheannis go chríomh hinir é pe chorca. Bé mu a dúam na feicil an méon spidal an an áhaintach a glufi ceannis idirhanach pe na gaiileheith agus éan a túirt é ar vinlach. Bin scéal is dearna éin as bohanna trá chomá át mena pírsí le glínsce sa máta ceannais go chríomh hóisir a na gaiileheith. Agus bé muid a drálaí chomá go chlufa na gaaltachta le ciirí thua a gruamhan chundé. Tuaca muid brise go nuachtan lei ag fichinúmad gan sé ach bé sport an

0: Is ar chórsaí pelle a bheits muag díú ar an gláir sport an lé le trochtarach ar chluíos corca, gaiile, portláirige agus eistúna ngáil. I dasach báire bé muid amach roma áit mé níomh bán le hiúléire sa máta le cheannais go fríomhríomh idir bhenach pelle corca. An chin bé muid amach na trá le feicáil ón mé mocollin in an áit bhaint amach a glufi cheannais sin tír an chondé uair bháin eile agus iad na túrtaí ar annach cuan. Bé muid a bortláirige chumá áit mé an rain le dúna mainistrach bailan na cuairte sa máta ceú cheannais go chrí fíntir pelle fortláirige. Agus bé scéal is dearna éin as letir cheannain áit mé an líomh muri iocht don na rosan leis an garn dúnach sa máta cheannais sa gruibh idir bhanach go na fórne cúltacha. Bé tuairiscí agus aglamhain ó chlufaíon deire seachtainna agus coinneo Michael Verri ó Flaharta ar an ólas muid faoi gachúla tarlú an nán an sport. Sin sport an lé ar an dúnach ná caiigia.
1: Bin a gin sin súl chun cín ar chláirchaí sport an deire seachtainna seo agus tá fógaí an deisgirt os mo chóir an bbáta seo be bin go mór a chala sport ann na scáil de dúna an tochtú lá déige agus seacht os glofar na dúirse an sin ag leabhse sé agus bei té cefigus cruchar an sin. Racha cébí cin airgad dhéantfar ar ní a cho fáda le bonscoil an bhrea clún i dúirtar an seo. Brins Volunteers Postinish Takishach or Hornin in the Geltota, Tasha Satoj, and Ibrin Lilana, and another Takiot the Tile you are in our theory for the hush, a gobber of Lunguhina, Vesentasia, the Agagazin Carol Zeg and Vishala Kurishach or Shah, Mary Turnach Morg, Irohori Koyak Level Kug, a Gurumiani Ivaku, Augustahi Vaku Vagobra Gasud for Hoglan Gish, Homala Tahi Vaku Vagobra Marhoitk Oren, Augustus Fader Tangwali and Lilla Joanne, Exian and G, Punkai E. Tá siad ag glorug príomhún tóid an ITT wal nar téirí ag clúdú sír mór a chus freisin is bós pártamsele a seo ag obair olung a híne tá agi go tín Caroloid Zeig le cúrsteach ar seo freisin agus ní mórg a irhóri cóliach level sé gúrm leaní bheith acu le hi a seo iana agus tá hi bheith acu bheith gobar le pástí fúi chúglin ag ís chamála tá hi bheith acu bheith gobar mar chóid go orin Sveidir tán wali iana le Joanne ag CNNG Pankai E fúin bost. Agus tá siad ag lerug banisteúir ina na taceocht teilí bhil an artéirí tá agé go dtín cúide chlog ar an Caroloid Zeig chó seo is féidir tean gháilí ana leis an ríomh os céana Joanne ag CNNG.ie. Bei lá oscailte ag coláis ide ar an deú lá snéide saharn tá so sé go deir maidin go mbeis an trí trúna. Caithar chláirú inis go bhíon na haon freisin agus chun idirlíon fifi seacht agus tá breis ólais de fáil faoi seo a chola zeangualób ar fón Náid sé sé, nó hianna cúig, hianna dó, hian a hian. Nú bhaid info ag coláist ide.com. Phoebean Media tá Phoebean Media sa tóir ar chlóra nua go cheartún bei éisteachtaí acu nárs freanan i mal nár téirí d'ir d'aon an tochtú láisina a marach an dóiag mean lai go meis an ceair tnúna. Is féidir chuid a dangua le Caitlin ag phoebeanmedia.ie nó ar 3-6-6-8-2-6. Agus ar deirad tá duine sa tóid ar agrán a trí agrán gan ar stair filiochta inte a fáil tíomh an altscoil chorcaí idir 1906 agus 1906 i bhreacha hian dó agus cúg atá tastal chun gomach an srá in na omlan ag a té seo. Bheadh sé fíor bhuíocht amach ólas ag aon duine faoi seo agus má tá ólas ag duine be is féidir chuid a dangua le 1906-3-8-3-9-hian cúg i seacht. Agus leis an lecht éisteach tá sinna bhfuil go ógraí an go ógraí an deisteirt agus go hágraí na híon nacht a fanna gí líon seo ar tí raidió na Gaeltachta mar inis ón seacht go mbeidh sé leabh sé seacht sé Tristan Rosenstock a bheith sna argóideachta leis an gláir an cúna ceol. In sin ó leabh sé seacht go mbeidh sé an lí an nacht mar a chuala sibh níos tuisce bhaim in sin beidh Donald McCrory lén leis an gláir cosir ceol an tóirn Santa Lín ag teach beo ó theach pobl tíos rí gorta chuisce. In sin ag an lío chlog go mbeidh sé an tse siad cirín de búrca agus imi ní cheúil a bheith sling leis an gláir ríra ar

0: Ta ESB egaru konas a gurti tiran tiersho. Arish. Trijan linra lochtia piblius moan erin lahai fekli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hurra foil er foot natira. Gus koma ka dain tu marshin. Baitu an anon bohra vula. Dar dauchi fein. Tatila olish ESB.ie.
1: Saula tu hain fu yasa ag dreacht hunde litruma. Bíg spasturach dar hunnari fóraise agus aimse stair tíf hir do gach cúmne. Bain sult as plasana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do lán kól agus fáilte chríúr. Dian astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tu hain i litrum. Áit am mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuur court ar enjoylitrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
2: An plumair le teoranú inslehoirú, tá deis céala gingdait, tá bara mór fai úsrádathe fuinnimh tí agus tá annathóir ar de lehé de ganó. Ná bí facha ar an trá olaf, dena chuid scilena a orbert inmh agus chláraigh mar chunrathóir le SEAI. Cuair ag deisna SEAI de chunrathóirí le tachaíocht ó rialtas na hÉireann.
3: Is deas céile de gach duine fiú amháin Cyril í an scéim ísachtaí ó múscrádú fuinnimh teaghlaigh ó chorparáid bancéireachta stratéiseach na hÉireann.
4: Is mise Cyril bach siúdaigh a bhí ionam ar feadh suas le seacht bliana.
3: Cairéan sé leat de dheacha úscrádú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaíar inniamh trí ísachtaí fadtéarmacha ar chostas ísil atá ionreachtana agus sa lúpa.
4: Tá mé pleacht ag cuine bheith an seandar as cúil sin.
3: Ná bí burtha a Cyril, is féidir abhar a dhéanamh a de dheacha. Fries resumed the inish. Fisragon's game isakti o muskradu fwin of tailig sbci.gov.ie. Letakiok to realtis naherin, ta charmiogus quinilica agest.
5: Fod naherin, ta takiokti tihiyach the tossi e kauru ledina, bogeus jach, erlisha havail, aatinakvana oiler kias, taha kyanach, no avioch to horanites revolva. Fui hakiokti tihiyach the tossi her and realtish, tugter lekele kuig hakiok der le. Daun komasu do rina aati chanach, oiler kias, noa a choiru. Takiachti tihiachta tasi, he kauruliat boge es tiach. Tila olish e gov.ie /starter-home-supports. Tiachturach do realtus na heren.
6: Cudin eida oat duchis na sauna e lohir.
7: Thela an fuka na blina sha.
6: Is misha an puka e rahach. Agus an skoil idun na nao na gordu. Kelloar moids le kiol gran tinta is feisti. Bidona is brilin.
7: Tá na taifsie glúchart siad na sauna a chaf ó níú lafi hi deafór go dtín chéad láidir hí na sauna i mana buí balá trim
6: agus si eile.
7: Ticket ag pukafestival.com.
6: Béile an púca. Áta ag an saun chun bathe.
7: Ar na cura láthair ag fáte Ireland.
8: Tá sé an seachta chlog an seir ar tíir na gaal tuchta agus éis tomadíis leis an glár an cúnaí ceol, chá chuil láthair ag Tristan Rosenstock.

Agus nervi mit a kaint mail ar vastri kiol chun de chligig ar an vadog vor an oar an vigil is kinte gul James Murray in a mask ach beidr na chula anam cluste ag gulior agaf ta se cur fwy la tamal de vliant anus i dubar a chyrra agus maastr sa hei ar an vadog vor agus ar an vigil la tu sa chyrra se glar bit ag gushmid ar an vadog vor e agus cupla reel a chum se hein tugan se Murray's a hein agus a dó ar an drasa

sin díomh ar fad Eleanor Rún gandát a chana ag síle Denver an gcéirníonn Anam Nísis agus i héana agus John Reynolds léirtheart ceol amráiteach bhíocha go le Sinéad O'Connor bannach déile le Seamus Begley bannach déile bíonn si go le Lumiere agus scata eile hall ina stúdio i London ach thug sé cruad a híle dul in go London chun an gcéirníonn san a hafada agus tuaira úntach ar an go oibrú san Anna Hill go deo agus fuamraíon Harvest Spéisiúil cruthe go beirt le dul leis na Haran Shanoish and son. Togman Janesh Pisa Kyol, Hiernin Iaconach Ahanin Gamorlam, and Tamakainter and Gernin, the Mist Covered Mountain, Lishinrupa Jadanan, Agas, Shahuing and Rianachern Tus Lishin Gernin Iaconach son.

0: Hey, we should get a gilotche. We should get a specialty. We should specialty. Na ní a forest shasach to see in show. Lat hain agus cáil am amach an gilum nocht. Ar wintu saltas?
1: Van me.
0: Could you heal in an tóra an sliam na man ditsa?
1: Is doch a ishain tóra an is anslum. Fad, tógan sé sír megas is an óor mór dum event sa a tóra mórs dan na clash to bín. Agus is wuig, is doch a chálam me. Fergur a vahen agum er o vi me me fáste. Agus fadó, is kainim hasam gud seacht nu hocht vair saun. Agus jöringur me kerran u kuig lina diag. Agus gálam me hocht vair sa. Agus is kainim gahen tarna vair sa chan ilin i klas tobin. Agus gudí a nocht bi eis in an ihe bavú im kuit ar anicht.
0: Agus ro sigea sin revision gro glór agud ar chos a eintas ar an lihe sin nar a hítu a gudjacht a Niklas Tobin agus versa a jenu a shaliacht mor a djera.
1: Ní dólam, mar nír veit sin sais an fara, fair des séf loch bi ahe, ní erach séf mórán an fair bocht agus ach búntach an taurániye. You know, sinné mar a hugam íd ní sér rí aurání hérn.
0: Gan dout. Agus caillua an lí djeg an lí ha cair, mor sin, rihin shalom, nyanas agam wal an omru kiarna lish go fóil ins na djeisha, digan an pobl in sin an rí a vi acu mor a djera.
1: Is stolen go digan, agus ha féle a gain gahein

0: Sheen.
1: Began.
0: Vi ruinib.
1: Seamus McGee is to agus a wakas awil sean.
0: Ja grastir baal na tauran I vian agus vi stíl all in ege. Cymrochlam Seamus gama. Agus iog freshen.
1: Iog a davani.
0: Oran vega marshen ang oelge freshen agus vi shal gahalin. Ach shunne. Agus in shun vi komaduri hin polarum agonamara agus vi gahrevse a seal na nerenach. Gur fis chumsa ná sin na chuigadí agus na hochtúdí agus bhí drochhhailear ag imirce sa dá éhse sin. Agus chu sé sin túús le órán chuma agus cumúirí tuairt faoi órán faoin tréhse sin.
1: Agus is dóigh go sin rud a sprag tú an cenad tú fáinnig ceolúin an nocht pácaí fáú agus chlaigín tsin.
0: Ó se go dhan mar samú fearr óg Fyrir ógustóch seachas mná óga, samú fár óga chóga London agus áitrachí, Manchester áitrachí, agus a chodala musna sráidinni, agus gan bína na bóka, agus gan plákin na mologa hann irid, agus ví séad, agus fáriar chó kudiaka ba bála chale chóda síís agus dansiatís. Agus is fúi sin in tóran sin, sé tamás má kanyumur a choma tóran sa stóch sérs na seachtú dí, Agus bordin sean tarnis a mulloch sílimse na dainstu ríde nór an pókei fálas Clegantín. Agus sean evi án, agus okras. Ach frinne njart eirin ega maa frisin snit seif sísin ach farir vín rudele frisin an.
1: Wallis kynsi gyr het a maha ton agus ma alwun tasa tu hen in sin John, torgi bola bas mord a John bag gacharja. Agus mar a dúid man cennata se fóchan yw chol dún in seo a nocht na pócaí fálú agus chlaigín chin agus mas éirana tú, mas gael tú, gus special tú mas is Connemara tú agus coniart a Marston, ná nua Aura, ná a Sydney, ná a Huddersfield, ná a Leeds is cynsig gwmai an cynsio la clunchan agus. Seo John Big o Flaherta a chairdig agus pócaí fálú agus chlaigín chin.

0: Mar sin go dtíra galanta chuirde iad jaar fad, méh hí sinnas power agus thesam gomó dethir milltena milltena braú asad níró sin forest tá mai cinse ionta jaar fad. Nes tá maihasún seo a bart a godeachta bart one og as ra cairn glas na mí. Wa dhéanamh chuid mo tú?
1: Tá má go bréal san bhaistú cecha tú héin.
0: Go maith bu iasta iad, é ten tú hen?
1: Tá mé sé thcíín gurmín maithead.
0: Bhuiid sibh súil le seo?
1: Tá, oh my gosh, lads, nach bhfuil an lá agus an oíche seo go hálaig. Buochas le dia, le buitar, radio le gaitata, níos tá sé seo go hálaig, sa mún baint an leir a tánu vasclí mai ar máma, os ag níos reitam gúl me seo teo. Má chobuíach, chobuíach bheith teo.
0: Well, tu sé fachonia, wai, tu sé fachonia oran da la

0: Shanga, agus rí shanga samála, agus is alling a ruda gunyarnu tafadéir sula rugumwide, agus cégur cailua sula rugumwide. Ní heisin ra nach will is nach ra an ang air, mai agus feidling a bheith geisach leis, agus a fólam wai is fe dana arise air, tá muid mílse agus bánig amach samach.
1: Ín tar fad, wál olwigi sif hen in sin. A chairja turgi bóla bás mór dífa. Tá seo galib ag gíra speisialta a chairde i cheadúa chlunnu sibh glór cin gara í chahain agus an sin teachcha acha de daoine manseirethe a maithe iste sa bhla ar sin fásta. An chead glúin eile éteinn agus muaie ní chorainn. Turgi bóla bás mór dífa.

0: Galante. Bokum an onan sin tú rud bag rúgi. No, bagus an onan sin, non á galante hémas. Nár o sin gudíra galante. Tá kraken kirke a mahad lewa in seo. Agus glunin si van fuam sin in sigrí. Sin mochir Connemara a fásglú budjal champagne. Os oda gur oran is Connemara as a stíin sin ag ever a hín. Tá mai kinsi gul tú hén, hémas. Agus chíva gúchú brodal gur Oran is Connemara a te I gifir I hín, oran wynche.
1: A cínta tát amúis harfa bródú. Lach ag nám cénna dítach se gór gailtacht cínta ilin nú cántar a bu gailtacht is a tíd bach ag spota sin. A cámúid rá, tamúid fíra fíra wéach gór haledzi go onadóri lehetzi nain tam tamí nis a nyrit leich na mara kiol hímpa na arnia fás nís Connemara. Se spesialta sin oran na nisita ein le blianta fada sean chéad oran I ríof a diolam a hén agus gail nirv mea cair. Tamá chepa gór a cuivit trí blianta nir diolam se. Se sach trúm lhe a chasig trí blianta a chéirinos tan éagann sin dréachtúr tóms harfa buach gran zéisín a chasa.
0: Cúd éit hea chú speciál tó sin fá óran wínse dítsa agus bidjar don pobol a legin sin a Connemara?
1: Well, so it's shall only tonight our counter hand the sign your Elan Winch to Madonna kilo tash on any because on what is the scale that here ho more to see here a fill while could see on not to rugug so told you see fall wash so just off through I can name can that shed in the killer at a seal agus on canal culture of him plural the dean of him plural the scale to rain there sort of machine she casual cheers at an seal of yakke agus stoy kubinen canal gra to go hunya gun channels much of us news gran scale Gra na scéalta seán daine fréomhhénta agus ar muintir hain fréomhhénta freisin agus dá mai cheap gúil cochtar le bain leis an gúrúm fosí casa fuha seo agus a réin san scéal seo na céta ní agus go méimúid a réin san scéalta ríis sa na céta maacha teo freisin so ie sínta chan tórana
0: Galant ar fád agus go gasta chífa leagan nán Tom Tamín bhí se luaite le go leor ceoltarí eile a sé leagan nán rániú ag ibhir a hín go tíad amhail leagan nán rániú ag ibhir a hín
2: Well, chur Seamus an scéal seo a gaoibh na gomán lahanna uach Seamus sí díla nán ag féle cín sa rúma dísoige, so bhí an lagan sin a gúni ar siúl sa teach, so bhí nyerid sin tunkar ar an lagan sin ar a gaoibh tam behénag Seamus a casa sa láta nyobán. Just tá nyerid mohu chán sa lagan sin, tá nyerid onrachus le clusial a glóra nán is íntach an scéal í, agus is mór an onar chunia a bheit seo agus an an tóran seo chasa ar son an léach nán tam tamín.
0: Galant ar fad, se le gretin sin a gudur gí bula bás mohu dífa. Well, a chairde, tá ceoltarí fiúnta a gcoinne fan chairneal seo fásta agus tá muid fáhanna cinndá óran mhór an taobh seo tíre a bhwalú inis agus sé sin dar náide glantain glas gaidóir. Agus muid gláin éile. Agus óran é is dóide príomh héime an uair an seo an imirce rud atá trúachanta go leor ar go leor dóinaí a tá éileacht na héite luaite in san uair an fásta agus uaislacht an pobl a bhfuil cónaí athu intí. Sé princes an mhaoine ar náide chum na liricí agus is deasla mar ré gur in íon mar réadní mhaoine bheits a cheáil dúin anocht i héana agus an chuid eile don grúpa ceáil altan. A chairde gael, glantain glas gaidóir.

Bhí mu géisteocht an sin leis an ggheolchoirm an tóin Santaling, be óthach pobl ort chuisce, ba dulmach ruí a láire, ba dulmach Connor an stiúrathóir. Siad Tyrone Productions a léire agus rinnean stáitiú, siad éidirna gil a chóil agus Francis Wilde a bhí amán poibliacht agus Cumarsáid. Buiad crú ó ceol ar an chuirme RTÉ, Alex Walden, Mary Sexton, Andrew Smith, Connor Byrne, Gavin O'Sullivan, Emma Nolan agus Mary Adams. Siad Marty Curran agus Colm Healy a bhí amán in technoireachta an gairt chuisce agus sé Sean O'Flaherty a bhí an seo a Gasla. Buíoch a speisialta le sagart foriste chuirt chuisce an taihir don nach óhil an rion forbair tuiche agus pobl agus gaaltoachta. Uachta rannach na héan ar chóirle an tenta sórapaí, chóirle chun dé an ngáil, óstan na chaaltan, CLG chochanéla, pobl agus páiriste chuirt chuisce ó dras na gaaltoachta, alí na gaaltoachta, scoil náisiúnt chuirt chuisce agus pobl scoil chochanéla agus báird é do chuisce agus eilena chun ngáil. As a goodu, agus as a dacuocht. Achanis, go mé sin deachlog éisteo muid leis an gláir rira le chéirlíon de búrca agus imi charúil.

Dermot Kennedy agus funeral in Shaw ar an agí agus fréir sin amhlaugin da chlárna hí a nocht mar tá seo thar a bhain dé a bhí sibh géisteach le ríra lomhéin cilíon de burca ba mai héanar aistrís in sníthe mar óna ní le chili ceoil ó na cairtethe mar sin bígí lom gus idir an dalan na Jannagy Diarmuid go radio ríra ar fáil mar is gra ar lína ag www.rrr.ie ar an app don a gcuthin cliste ar radio digital DAB a Google Lion Fáig me hinn sibh den í hanocht a fa le Gracie Abrams agus seo, that's so true, ar RNG.

Ras na gaeltachta a bheith corra ar leatíb go speisialta leis an déalá leis an bhaibh tíochta. Tá gúd ras na gaeltachta go leor dhéanamh in éindí leis na cóirlí chonta, ó thaobh suíomhan ar éiteach, ó thaobh talamh breise ceannacht agus mar sin de. Ní léon phleananaí, smaoineann ar seo, dúr

Maisin wat chalas an gula mar a glór ar maisin mat tu gair a teig sa chud cwreig an ifir cúgi hiin a cúgi trí nu mat a teachtracht WhatsApp had sin ifir hestos na náisacht seacht náid i trí dó a cúgi cúg a cúg a cúg. Oran an bunadóir agus an comadóir Colmach Shirley an chéad oran vesein ar a glór ar maisin inyo track on album 1966 sida Cailín S. Inchichór.